distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a Eclipse Total en Quack FM.

Oh, Galicia, Galicia, voz de paya, canta lástima, ten de tío gaiteiro, o aguillón que che meten é de aceiro, e con él moita forza ta soballa. No lombo teu zorrega, bate e malla, falta o máis monicreque ferranxeiro, e calesquer podenco forasteiro te bafa de vergonza sin migalla. Agarima a llereira eses ingratos ou víboras que postas o teu peito, co ferrete che rompen mil buratos. Se o sangue teu refugas do teu leito, malas novas madrasta de insensatos, dos fillos teus o amor non tes direito. Acabades de escoitar o famoso poema de Xoán Manuel Pintos, titulado A Gaita Galega, extraído do seu libro homónimo do ano 1853, que ven sendo o primeiro libro da literatura galega do século XIX. O libro é unha miscelánea de textos de temática diversa, en verso, en prosa, en galego, en castelán e en latín. Está dividido en 7 foliadas.

para un país longínquo e misterioso. En vagos sueños emigra cada día miña alma, calinda cotovía, buscando ceu en tempo deleitoso. Ligeira vai voando ao cobizoso curruncho, todo ben e lousanía. Embrete más envolto de poesía, avalado dun cántico armonioso. ¿Sabes ti onde queda, miña amada, este país dunha eternal ventura que nunca foi nin será igualada? Nos brancos brazos teus todo tenrura, no amoroso fulgor de tua mirada, dos beizos da cálida dozura. Acabades de escoitar o soneto titulado Para un país longínquo e misterioso, escrito por Xoán Vicente Viqueira, que foi a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas de 1974.

0: Ti que pensas? O sea, crees que o galego deixara de falarse?
1: Non de, en Galicia non se debe de deixar,
0: O sea, non... O sea, pero...
1: Claro, é o nuestro idioma.

0: Espacios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas o Galegotrón, onde dixen digo Maruxa.
2: Se acercó a su hija para darle un buen azote, pero ella se escapó rápidamente por la colina.
1: E agora, en galego.
2: Se acercó a su hija.
3: Púxose a carreira dun can da súa pícara
2: para darle un buen azote.
3: Para deixarlle o cu como a un pandeiro.
2: Pero ella se escapó rápidamente por la colina.
3: Pero ela fuxiu como a un foguete monte abaixo. Púxose a carreira dun can da súa pícara para deixarlle o cu como a un pandeiro. Pero ela fuxiu como a un foguete monte abaixo.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e non te sentirás fora de lugar na carballeira de Zas.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Coac FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en coacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Coac FM.

Aquí non hai silencio porque hai homes. Falan, os homes falan. Aquí non pasa o vento, esa fantasma. Os homes falan, falan. E formase outro vento, outro rebumbio. Unha fantasma feita deste fume. Este fumar sentino estas palabras e pasan suave gato que é da casa. Beben viño, coñac, berran, discuten, contan chistes, mascan un pouco de xamón, tal vez chourizo. O gato ulisca, cheira, mira, agarda. Vai á cociña, ven ao mostrador. Quixera un anaquiño de boa carne, un chisco de terrura, algún queixo, unha migalla. Aquí non hai vagadas nin roncallos, non se ven os cabezos nin as praias. O taberneiro bole, saúda, cobra, serve, fala. Cambea mil pesetas, chama a muller a berros e contesta o teléfono as chamadas. E os homes berran moito, cheos de ira, e rin, e danse a man, e nada pasa. O gato calandiño erga as orellas, tan maino, tan suavísimo. Se engana, cruza por entre as pernas, entre as botas, altas botas de caucho contra as augas. Co seu rabo, arrequichado e duro, e tan en calma. E aquí non hai silencio, que hai 20 homes, están ben lonxe os mares que arrebatan. Se acaso, o gato mira os ollos do home, guichan suspenso, escoitan paz. Agacha unha orelliña aguda e indiferente, lámbete imudo e calmo unha das patas. E se acaso durmiña e abre un ollo, e ve que os homes beben, fuman, discuten moito. Non se cansa de ensaladilla, callos, mexilóns, anchoas e viño, e viño, e viño tinto e branco e tantas tazas. Esgarran, cospen, entran, saen, empuxan, brindan, cantan e a radio está acendida e ouse música. E o gato pasa un denme, comprendendo, ten costume, son os homes, non se espanta.

0: Special effects.
1: Escoitas Quack FM.
2: Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vai se escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Coac FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en coacfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Coac FM.

0: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
2: Que ti que eres de matemáticas se sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
1: A do programa teño a despexar, no, os resultados sei no, 103.4.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
5: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
6: Al futuro,
7: esteu.
8: El futuro é noso.
9: Una ODS.
10: En plural.
8: Abriendo ventanas para un mundo máis xusto e sostible.
6: Ubrin finestras para un mundo máis xusto e sustanible.
8: Onda ODS.
9: En plural.
11: Benvidas e benvidos ao Futuro é teu. Estás a escoitar o espacio radiofónico pioneiro, no que os obxectivos de desenvolvemento sustentable van a chegarvos nas linguas dos territorios que compartimos este proxecto. O galego será a lingua conductora desta proposta radiofónica na que o castelán e o catalán estarán presentes nas voces das nosas correspondentes da emisora da EMA Andaluza, da Xarxa en Cataluña e das estacións asociadas á rede de emisoras comunitarias. Tres linguas en conexión, sen problemas de

Niños seleccionados. Quack FM. Anoite arrecendía a herbas y a rosas navelada. Brincaban os meniños na anduriña da mañán. A pandereta de lonxe sen parar zoaba. Viña vindo a noite de San Xoán. Medraba aquel lumeiro entre bellos mozos e moxenas. Dona del eran as chamas co seu cantaruxar. De regadío era cor, tiño a peito bon mirar. Lumieiro xa de onte, de hoxe e de mañán. Lumieiro que alumeas con luz de sin farol. A noite hoxe cega, día que se foi. Os lumieiros ten dono, ten San Xoán sempre o seu día. O meu peito xa cegou, sinte o meu cor sequía.

Acabades de escoitar o poema titulado Noite de San Xoán, de María Mariño, extraído do seu poemario Palabra do Tempo, publicado no ano 1963. María Mariño foi unha poeta de formación autodidacta que tivo a honra de ser homenaxeada co Día das Letras Galegas do ano 2007.

0: acerche costureira, cando chove non te mollas, cando vai sol non te queimas. Tradicional. Ninguén coñece máis que a min as túas envelgas, aquelas que sinalan a ardora do puido da túa pel. Afondo en ti, subo as dobras do pantalón para logo remendar os petos, onde agochas como a tesouros as lambetadas. Fago os padróns da túa figura en papel de Manila. Son 5 reais. Entre alfinetes e dedais, aprendinche que, cando me pidas unha bandeira, é que xa estás nas miñas marxes, libre do xustillo do señorío. Hai unha nota a pé de páxina que explica que arredor de 1930 as costureiras que traballaban para o almacén de xéneros estranxeiros de Vigo, cando a Irmandade Nacionalista Galega, ING, encargaba unha bandeira, non cobraban polo traballo. Moitas delas traballaban tamén para grandes fidalgos nos seus pasos. Acabades de escoitar o poema titulado A Costureira, extraído do poemario As Trovadoras Silenciadas, escrito por Clara Pino e ilustrado por Ángeles Garrido, e editado pola editorial Elvira en febreiro do 2025. Este precioso e reivindicativo poemario ten a seguinte introducción da autora Clara Pino. Este poemario está dedicado a todas as mulleres que, sen sabelo, me deron asos para loitar por o lugar que nos corresponde nesta sociedade, todas as mulleres traballadoras silenciadas. Grazas, mulleres, alicerce da miña loita persoal. Sodes o mellor exemplo a seguir. Agardo que estas miñas palabras sexan de axuda a todas as mulleres que en algún momento se sentiron silenciadas e non recoñecidas. Isto é o que di Clara Pino, e eu, como trovadora contemporánea, Gemma Millán, como responsable deste espazo de poesía galega de Recendo, Cuac FM, quero sumarme a esta reivindicación e a este agradecemento de todas as mulleres que me precederon. Animar a todas as contemporáneas a seguir na loita para que en desxamais voltemos a ser silenciadas.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe na Coruña quedamos na influencia das altas presións e con circulación do Nordés, unha situación moi semellante a de onte, que nos trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados con algunhas néboas. Irá a menos esa nubosidade, despexará nas primeiras horas da tarde, volverá a ir en aumento de cara a noite. As temperaturas apenas terán cambios, con máximas previstas nos 24 graus, e cun nordés que soprará frouxo en terra, terá intervalos moderados no mar. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia volve a estar hoxe na influencia das altas presións con circulación do nordés e cunha masa de aire cálido en superficie, unha combinación que trae tempo seco, ceos nubrados a primeira hora, con néboas nos vales do interior, nubes costeiras, a nubosidade irá menos co avance da mañá, quedando unha tarde en xeral de ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas nubes de evolución en áreas de montaña e con progresiva entrada de nubes baixas no litoral. As temperaturas irán en ascenso, valores elevados, especialmente nos vales da metade sur. E todo isto cun vento do nordés que soprará frouxo, terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.
1: Se arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

0: Un saluto alla radio comunitaria di Corugna, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
1: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Corugna. O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Corugna. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas, en quackfm.org/directo, onde podrás gozar, ademais, dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

Son recunchos, lugares que me elevo. Conversas con ancián, sendo nenos que despois medraron. Mudaron de parecer, mas en deixa máis esqueceron as ensinanzas que lles deron. Eu termo de recordos en termos de tempo xa tan lonxe, onde os bicos e as apertas non se finxen. Fixen tantas trasnadas que non a recordo hoxe, porque a máxia da nostalgia pega tan

0: Se selle chora, non é broma. Pra nos isto era o paraíso. Xa non preciso máis do chan que piso, pois criáronos pra iso, pra collelo que che dan sen protestar e con permiso. Que Dios está, tena, potado, guiso.
1: A miña vida é a tua.

Quero ver os que veñen detrás colgar destas paredes, enda que non este pra eles. Orquestar un plan para fingir que xa rematara os deberes, protestar pola comida e acabar repetindo: na miña casa sempre demos bicos e apertas. Quizáis porque tivemos cortinas en lugar de portas, quizáis non sei porqué, pero que importa. Houbo máis amor que cartos, tanto que non dan as contas. Se medraras nunha casa con seis nenos, onde houbo de todo menos xente a que facer de menos. Igual entendías o que sinto que lles debo, igual entendías que eu non son nada se non son de Don Xión.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e CUAC FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas en cuacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Cuac FM.

0: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
1: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: drugs in a safe that I don't even wear.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
3: Mabel Rivera, actriz.
4: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas música local en Quack FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Bueno, Marcos no está, ¿eh? Esperemos que llegue un momentito, ¿eh? Como aquí no se ve, como en la radio no se ve, y yo lo sé muy bien porque fui profesor de fotografía, donde no se oía, y de radio, donde no se veía, pues me permito la libertad. Ahora sí está Marcos. Hola, Marcos.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? La película que nos traes, no me acuerdo del título siquiera, como no lo digas tú.
1: Bueno, la película es Crash, un largometraje de 2013. Bueno, hay historia, transcurre en Egipto, en Suyo de 2013, en El Cairo, durante unos disturbios que desembocaron nun golpe de Estado que derrocou, neste caso, ao presidente Morsi. O presidente Morsi é o primeiro presidente civil e elegido democráticamente que houve en Egipto. Este presidente pues saliu elegido nunhas eleccións que se convocaron a raíz de todo o que pasou en 2011 durante a Primavera Árabe, onde derrocaron a Mubarak, que levaba 30 anos no poder, e digamos que esta nova este novo goberno pretendía pues acabar coa corrupción e con todos estes privilexios que tiñan, sobre todo os militares, en Egipto. Pero bueno, eso desemboca en 2013 nunha serie de enfrentamentos e disturbios que acaban derrocando a Morsi e devolvendo poder aos militares. Entón, o que acontece nesta película pasa dentro de unha furgoneta da policía, que xa vemos desde o principio, vacía, e que se empeza a encher de xente, pois de diferentes tipos de personas, unha representación moi amplia da sociedade egipcia dese momento.
2: Variopinta, podría ser.
1: Podría ser. unha sociedade, o sea, unha representación de os bandos enfrentados, pero tamén de outras personas pues, que non están nin un lado nin outro, incluso personas que intentan sobrevivir a ese enfrontamento. E claro, aí pode pasar de todo. Vense todas as contradicións que ten a sociedade egipcia en ese momento, todos os enfrontamentos, todas esas problemáticas que había latentes, pero tamén se ven todos esos puntos en común que os unen a todos, aos que están en loita e ao resto dos cidadáns. Nunha película que é unha película, eu diría, non sei vos o que pensades, que é unha película de emocións, de sentimentos, non é unha, a trama en sí non ten unha relevancia, aínda que se impulsa a golpes de violencia, cada certo tempo hai un choque violento, xa sexa fora, xa sexa dentro do furgón, e a raíz de eso vai forzándose a, vai avanzando a trama, pero que as cousas que suceden van máis no mundo das emocións e dos sentimentos. E aquí, bueno, digamos que me parece moi importante o papel neste caso que tiveron as protagonistas femeninas, que solamente hai dúas en todo o furgón, un furgón cheo de homes con dúas mulleres, que tratan de representar esas dúas que xa existían en Egipto, eses dous Exiptos, non? Un Exipto máis tradicional, que neste caso representa unha moza adolescente, e un Exipto máis aberto ao exterior, xa desde décadas anteriores, donde pues cada un decidía, cada familia más o menos decidía, porque os propios militares tiñan máis influencia que nese momento que os religiosos, e entón unha muller que representa esa muller máis unha enfermeira, unha muller que está casada, que ten fillos, pero de feito está toda a súa familia ali, pero que representa esa outra ese outro Exipto que quere parecerse máis ao Occidente. O director é Mohamed Diab. Esta é unha coprodución de Exipto e Francia do ano 2016. E bueno, destacar, xa que falei das actrices, pois destacar sobre todo no elenco a Nelly Karim, que é unha actriz que xa estiver fora protagonista na anterior película de Diab, que era Cairo de 678, que é unha película que fala sobre o acoso sexual en Exipto, unha película do ano 2010 con todo o que so
3: tela.
1: E despois tamén hai algún actor máis novel, como pode ser Ahmed Malek, que posteriormente estaría en unha película máis coñecida que Las Nadadoras, a película que fala das refugiadas sirias que buscan poder chegar ás Olimpiadas. É unha película de 2022 tamén, de Sariel El Hasaji. E neste sentido, pues bueno, digamos que isto é un pouco todo a presentación de unha película que non chegou aquí aos grandes cines, que se puido ver en pequenos festivales como A Mal en Ruta, do que falamos outro día, que foi donde eu tive a sorte de vela. E con todo isto, con todos estes ingredientes, pois o que pasou aí dentro dese, que ven a ser unha metáfora do que estaba pasando ou do que pasou fora.
0: Sí, la furgoneta se transforma realmente, porque yo vi en Egipto, es un Egipto pequeñito, son representantes canónicos de la población y todos discuten contra todos. Hay un momento en que este muy muy fiel al otro se separan y tal. A mí es lo que más me chocó de esta película.
2: Y a mí lo que más me gustó precisamente es que hay algún que otro momento en que se hermanan. Porque a medida que hay las vicisitudes que están pasando en ese furgón, viendo muchas veces lo que hay fuera, y fuera son manifestantes que apedrean a la policía, policía que huye, policía que es atacada, incluso hay un francotirador, etcétera, y ellos dentro discuten porque están enfrentados por una cuestión ideológica, política, religión, pero de vez en cuando, como suele ocurrir, cuando hay una penalidad que vivimos en común, terminan hermanándose. Y para mí esos son los momentos mágicos. Cuando uno que es calvo le está hablando a un joven y el joven le dice, pero yo no creo que me quede calvo como tú. No, pero ¿cómo que no? Porque me voy a usar y se están hermanando. O cuando un abuelo está llamando a gritos en otra furgoneta de enfrente.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Hoxe na Coruña quedamos na influencia das altas presións e con circulación do nordés, unha situación moi semellante a de onte, que nos trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados con algunhas néboas, e a menos esa nubosidade, especial nas primeiras horas da tarde, volverá a ir en aumento de cara a noite. As temperaturas apenas terán cambios, con máximas previstas nos 24 graus, e cun nordés que soprará frouxo en terra, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Galicia volve a estar hoxe na influencia das altas presións con circulación do nordés e cunha masa de aire caído en superficie, unha combinación que trae tempo seco, ceos nubrados a primeira hora, con néboas nos vales do interior, nubes costeiras, a nubosidade irá menos co avance da mañá, quedando unha tarde en xeral de ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas nubes de evolución en áreas de montaña e con progresiva entrada de nubes baixas no litoral. As temperaturas irán en ascenso, valores elevados, especialmente nos vales da metade sur. E todo isto cun vento do nordés que soprará frouxo entre intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.org.

0: Rectificación histórica. La Universidad de La Laguna pide disculpas y excluye el Ayun y Dakhla de su cooperación con Marruecos. El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ha pedido disculpas por los errores cometidos durante su visita a los campos que la Universidad Marroquí Ibn Zuhr mantiene en el Ayun y Dakhla en el Sahara Occidental ocupado. En el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna, García reconoció fallos de planificación y comunicación después de que el viaje fuera utilizado por medios marroquíes como respaldo político a la ocupación. Como rectificación, anunció que la cooperación con la Universidad Marroquí se limitará exclusivamente al campus de Agadir, excluyendo el Ayun y Dakhla, y confirmó que mantendrá encuentros con el Frente Polisario y que acepta la invitación para visitar la Universidad de Tifariti. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Eli Deddo, nuestro productor. Yo soy Melaini Mustafa y este es el Informativo Saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RAS y la Fundación Mundo Ubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
4: Muy bo día. Hoxe na Coruña quedamos na influencia das altas presións e con circulación do nordés, unha situación moi semellante a de onte, que nos trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados con algunhas néguas. Irá a menos esa nubosidade, despesará nas primeiras horas da tarde, volverá a ir en aumento de cara a noite. As temperaturas apenas terán cambios, con máximas previstas nos 24 graus, e cun nordés que soprará frouxo en terra, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia volve a estar hoxe na influencia das altas presións, con circulación do nordés e cunha masa de aire caído en superficie, unha combinación que trae tempo seco, ceos nubrados a primeira hora, con néguas nos vales do interior, máis costeiras, a nubosidade irá menos co avance da mañá, quedando unha tarde en xeral de ceos pouco nubrados ou despexados, con algunhas nubes de evolución en áreas de montaña e con progresiva entrada de nubes baixas no litoral norte. As temperaturas irán en ascenso, valores elevados, especialmente nos vales da metade sur. E todo isto cun vento do nordés que soprará frouxo ten intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
5: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
6: Chegamos a Isto Como Era, a parte de Isto é Galego na que vos solucionamos as vosas dúbidas máis habituais, que son poucas porque en realidade falar galego éche tan sinxelo como a respirar.
7: Pois ti xa terías morto afogado, porque acabas de cometer un erro bastante frecuente.
6: Un fallo? Onde?
7: Na comparación, dixeches que é tan sinxelo como a respirar, cando o correcto tería sido é tan sinxelo como respirar.
6: E por qué? Existe algunha norma?
7: Claro, escoita. O como ponse cando a partícula comparativa ven sucedida por un verbo ou perífrase, que foi precisamente o que querías facer ti. É tan fácil como respirar. Ponse como porque respirar é un verbo.
6: Pero coma, aínda que non neste caso, tamén se pode usar, non?
7: Non só se pode, senón que hai un caso onde é obrigatorio. Cando a partícula comparativa vai sucedida por un pronome persoal, como por exemplo, min ou ti, compre usar, coma, por exemplo, é tan alto coma ti.
6: Ah, claro, dado que ti é un pronome persoal, poñemos coma. Pero, que ocorre no resto dos casos?
7: No resto dos casos podes usar coma ou como do xeito que queiras. Por exemplo, é tan guapo como Xan ou é tan guapo como Xan. Resumindo, se queremos comparar cun verbo, usaremos o adxectivo como. Por exemplo, dicimos, é tan difícil como aprobar matemáticas.
6: Se o que queremos é comparar cun pronome persoal, usaremos o adxectivo coma. Por exemplo, dicimos, é tan forte como vos.
7: No resto dos casos, coma ou como, podemos usalos coma que iramos.
6: Será como que iramos.
7: Vaya, aprendiche rápido.
5: Audios seleccionados. Quack FM.
8: Escoitas música local en Quack FM.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: O día 12 de agosto, o ceo vai se escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas, en quackfm.org/directo, onde podrás gozar, ademais, dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

0: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quat FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
1: Quac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quac FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Nas próximas horas, na comarca da Coruña, teremos unha situación meteorolóxica moi parecida á que tivemos onte martes. Estaremos con entrada de nubes e conforme vai avanzando a tarde, a cara a noite, esas nubes baixas irán cubrindo o ceo en toda a comarca da Coruña, polo tanto, xa estaremos cara a noite cos ceos cubertos. E mañán, pois, comezaremos a xornada con todas esas nubes baixas e néboas. Temos que contar a partir do mediodía e pola tarde que se van ir abrindo grandes claros, aínda que de novo pola noite volverán a entrar as nubes. Seguimos falando de temperaturas moi cálidas. Mañán máximas que estarán alrededor dos 25-27 grados. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Comezamos esta tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados, pero co avance das horas e cara a noite e de xeito moi semellante como sucedeu onte, as nubes irán entrando de mar a terra e, polo tanto, temos que contar con intervalos de nubes baixas, sobre todo en puntos da Mariña de Lugo, comarca de Ortegal e tamén na zona de Bergantiños, indo tamén cara ao litoral da Coruña. Aí serán os puntos onde teñamos os ceos con estes intervalos de nubes baixas. No resto da comunidade contamos cos ceos pouco nubosos ou despexados, formándose algunha nube de evolución en puntos altos pouco significativa. Xornada hoxe marcada pola intensa calor que continuará aínda mañá xoves, que vai ser un día de novo moi semellante a hoxe, contando con eses ventos frouxos de compoñente norte que van facer que teñamos pois ceos de novo.

0: benvidos, benvidas. Un día máis está con vos Ula Lume, a mota de bo que está debaixo da tua cama para contarte contos. Despois de moitos, moitos anos en emitir, pois mira, viñemos a hacer un especial o día do maratón polo do 30 aniversario. E o que ten a radio é que é un poquinho como a droga. Non é así, Sergio?
1: Ai, realmente isto engancha. Engancha moitísimo. Tanto engancha que eu vim andando dende os Países Baixos dereitiña cara aquí. E aquí estamos. Non é así?
2: E chegaches de primeira.
0: Aerolito, que tal?
2: Moi boa tarde, moi bo día pre-eclipse, 9 días que nos quedan para eclipse solar total. Xa sei que hai xente, teño moitas amigas e amigos que me din, mira, non é a miña prioridade, Estíbaliz, non me importa tanto. Pero...
0: Como podes? Pero ti que clase de amigos tes?
2: Bueno, hai de todo e todos me caen ben. Pero é verdade que imos vivir un momento singular e por iso estamos neste momento singular, no 30º aniversario de Quack FM, dedicando este programa ás eclipses.
0: E vamos ter tamén un invitado especial. Xa tivemos a semana pasada no Cuentamínanos. A este paso, pois vai entrar en nómina en Ula Lume. Temos a U. Hola, U, que tal estás? Ti como ves o tema este do eclipse? Apetece, che, ou que?
3: Sí, me gustaría bastante verlo, porque por ahora no he visto ninguno.
0: Claro.
2: Y creo que nos tampouco, porque en realidad, solar total desde sí. 1905, eu xa non me acordo,
0: No, creo
2: son moi maior, pero xa en 1905.
0: Tanto non.
2: No. Sí. Houbo nos cantóns un eclipse solar total e había 4 gatos. Ali hai unha fotografía que recolle un xornal da época e eran 4, ademais se ven homes mirando así o ceo. E agora creo que o cambio vai ser bastante sustancial entre que as redes sociais fan o seu traballo e todo o mundo quere viaxar.
0: É que sí, que a día de hoxe o turismo está a tope, pois vamos a estar petados aquí na Coruña.
1: Bueno, e ademais é que esta é das poucas franxas no mundo habitado donde se pode ver. Por lo tanto,
2: é a primeira cidade habitada dende Groenlandia e o leste de Islandia, creo que imos ser os que máis xente van ter de primeiros, vaya, logo xa hai outras localidades que teñen tamén, León, claro.
0: Que temos outra persoa absolutamente imprescindible, porque sinceramente non se escoitaría nada disto se non tivésemos os controis a Mariano. Mariano, ti como ves isto do eclipse? Apetece? Vas estar aí? Vas estar facendo outras cousas porque non é a túa prioridade?
4: Non estarei, pero non o verei, o escoitarei, que é o que facemos os técnicos, sabes?
2: Escoitar eclipse é unha sinestesia interesante, Mariano.
4: E comer verde tamén, pero é o que hai.
0: De feito, que ir adiantando que en realidad Quack FM vai facer un programa especial o día de eclipse en directo para ir contando como vai todo. Xa sabedes, en plan, tápase un pouquiño máis. Un pouquiño máis. Un pouquiño máis. Bueno, igual facemos algunha outra cousa para que...
2: Son no 2 horas,
0: Pois eso, sí, vai
2: como
0: a ver...
2: Como noso Ula Lume,
0: Dios. Vai a ver de todo, evidentemente vai a ver de todo. Vai a ver humor e historia e mitos e poesía e bueno, vamos pasarlo ben. Incluso se chove, así que estamos aquí preparados para todo.
1: Vaya, vaya, pois sona como programa de Ula Lume de hoxe, ¿no? Poesía, mitos,
0: agora que estamos entre nos, este vai ser moito mellor, por favor, que isto é Ula Lume. Pero, de feito, imos empezando. Sergia, que nos vas contar?
1: Empezando, pois nada, pois como antes falábamos de que esta é a Coruña, vai ser a primeira cidade habitada en recibir a eclipse, pois vamos a empezar a, bueno, pois lembrar outras persoas, outras mulleres que foron viaxando a outras cidades, a outros lugares habitados e sentíndose aló migrantes, exiliadas e logo volvendo. Entón, empezamos co poema de Andrea Nunes, As exiliadas somos moitas, do seu libro Mapa de Estría, editado por Chan de Pólvora no 2025. A música que vai acompañar é de Bayuca, Mangueiro.

As exiliadas somos moitas e estamos en todas partes. Falamos en linguas que non son as nosas e mordémonos esa lingua cada vez que pronunciamos Zayán, Arrivederci ou dicimos Heyerez. Se alguén nos pregunta, negamos coa cabeza e dicimos mentiras. Porque é difícil explicar o que doe pechar unha outra porta. Ou soltar, sempre soltar, e comezar de novo noutras rúas, noutros mares ou noutros afectos. Ás veces mostramos as nosas cicatrices ao mundo e vésenos nesas marcas o peso da vida. Nelas recoñecemos o frío xélido do inverno na Manchuria, unha caída en bicicleta no sur de Europa, unha malaria na calor da Guinea-Bissau, ou o momento en que lle dis adeus a un teu amor na estación de Coyoacán. E trazamos a lingua, e encóllesenos o peito, pero seguimos. Seguimos aínda que ninguén sabe o que levamos na maleta, nin tampouco o momento en que cuspimos no chan das fronteiras e recollemos privilexios ou a falta deles. Na diáspora, as voces das nosas nais poden facernos chorar iodo, e que nun microsegundo percorras o camiño imaxinario até chegar a casa. Pero na diáspora non sabes ben onde é casa. Dá igual o número de anos que pases fora, como percorras esas rúas e cantes esa canción, comas esas comidas. Importa pouco como pronuncies maison, home, casa mía. Decataste sempre de que nunca, nunca é fogar. E ti sempre, sempre serás estranxeira.

0: Encantoume, ademais, que recentemente precisamente falaba cunha compañeira que, bueno, é a típica que naceu nun sitio, logo viviu noutro, despois noutro diferente, ademais a familia paterna é dun sitio que ían cíclicamente a materna de outro país diferente, no queda. Tendo xa máis de 50 anos, recentemente díxome, por fin atopei a palabra para definirme a min mesma, exiliada, pero é que exiliada de todo, como que non teño raíces en ningures, non hai un sitio no que me sintan a casa. Entón, bueno, sí, sí, gustoume moito este poema.
1: E nestes tempos difíciles que estamos a viver con xente tratando de buscar o acubillo nun sitio mellor, creo que, bueno, é importante recordar que todas podemos ser exiliadas.
2: E que todas o fomos.
1: Sí.
2: Non hai ser humano que non teña nos seus devanceiros alguén que non,
0: exactamente,
2: que non se moverá do seu lugar.
0: Exactamente.
2: Se non estí, os teus pais, os teus
0: querer
2: avós,
0: contarte outra historia e querer mentirte a ti mesmo.
2: Somos, o sea, migrantes, ¿no? De feito, ata a vida crese que chegou nun asteroide.
1: Sí.
2: A propia Terra, dicir, sí, que é unha das hipóteses, non?
0: Sí, podría entón ser que se seamos todos extraterrestres, ao fin e ao cabo.
2: Sí,
0: así que en realidade. Bueno, imos falar dun eclipse moi coñecido, creo, o que é esa

0: a nos 60, 70 de esa época. E claro, tamén dicía, para que o vou ler, se total estás espléndidamente contado aí.
1: Sí, pues algo parecido. Pero mira, acabei lendo e mira ti, por onde resulta que o señor Mark Twain pois fixo bastante ben. Poñemos en antecedentes. Hank Morgan é un señor que vive en Connecticut, en Estados Unidos, pois unha vida moi normal, traballa nunha fábrica, é un home pois ademais moi culto e moi creativo, pero un mal día, pois métese no medio dunha pelea para intentar parala, leva un mal golpe na cabeza e cando esperta está en Camelot, no Camelot do Rei Arturo. Entón, resulta que xusto pasa por aí un cabaleiro e o ve vestido con estas roupas, pois pensa que é un mago maligno ou o que sexa, e apresao, elevao diante do Rei Arturo. Estando diante do Rei Arturo, pois conta unha milonga destas que chegaron ata nos como moi bonitas, pero a verdade que o pensas no sei un momento e dis, pois igual era algo parecido, pois chega ali e empeza a contar que loitei contra todo o seu exército e logo quixo facerme un mal de ollo, pero eu preguei un rezo que conseguín que non subiuse a unha árbore dun salto xigante, outro ali alucinando e dicindo, por favor, quero irme pa casa, ¿no? Total, que deciden que, como é un mago pois poderoso e perigoso, pois o que hai que facer é queimalo na fogueira, e van queimalo na fogueira o día seguinte. No medio de toda esta historia, el pois fai boas migas cun lacayo, cun servo que se chama Clarence, en unha desas pois preguntando, porque claro, el ve caí todo moi raro, mira, onde estamos e cando estamos. El contalle que están a 20 de xuño do ano 528. Neste momento, Bugs Bunny dicía 528, 528 é a data correcta, porque o que pasa é que Hank lembra, Bugs Bunny tamén lembra que o día seguinte vai haber un eclipse de sol e di, pois podo aproveitarme diso, porque ademais din que me van quemar as 12 e o eclipse era as 12 e 3 minutos. Hai que decir que este tío ten unha memoria impresionante, xa me gustaría a mí. Dix, con iso pois vou ver se consigo librar, pois igual que fixeron no seu momento pois os colonizadores cos maias e cousas así. Entón dille a Clarence que fale con Arturo e lle diga que como non o solten vai facer desaparecer o sol. Entón Clarence caelle moi ben este home, pero por outro lado a idea de que desaparezca o sol dalle un pouco de medo. Entón volve dicindo, mira, tiven unha idea estupenda. Entón o que fixen foi dicirlle que mañá terás todo o teu poder, e o que decidiron é que che van queimar hoxe. Así que non fai falta que fagas desaparecer o sol, con que oscurezas un pouquiño e tal, xa se van a asustar, porque están moi asustados de tal. E outro como que, gracias. O levan a queimar. E isto é o que sucede. O escoitaremos con música típica da época, The Final Countdown, Smells Like Teen Spirit e Bohemian Rhapsody, interpretado neste caso por Barth to the Core, Stantog e Barth Core, así unha tras outra.

0: Pois non é este o único relato que temos hoxe. Creo que ten que ver así cun plot twist ou un cambio de guión precisamente por unha eclipse. Creo que vai haber logo outro, non, Xerxia?
1: Creo que sí.
0: No, que tamén hai alguén que creo sabe que sí. Algo o que lle faltaba aquí ao señor Morgan,
2: Hank Morgan,
0: Hank.
2: Sí.
0: Morgan e a Clarence era o de saber exactamente cando duraba un eclipse, non?
2: Sí.
0: Por se alguén ten dúbida, a que imos vernos dura un minuto 16 segundos, pero hai nas máis pequenas e máis longas. Habitualmente rondan, claro, entre un, dous minutos o que é a totalidade, é dicir, o momento no que está completamente o disco solar oculto polo disco lunar da lúa nova. Pero hai eclipses solares totales que duraron ata 6 e 7 minutos.
2: Carai.
0: Non sei, no caso do 21 de xuño do 518 que pasou, pero sábese todos eses ciclos por algo, polo ciclo de Saros, que son uns ciclos pues cada 18 anos, e por cousa de mecánica celeste, xeometría lúa, terra, sol, que cada certo tempo a posición dos astros volve a estar nunha situación parecida, tal e como a vemos aquí, que os que escoitan non poden ver, pero vos sí, esta maquetiña mini de polos creativos que se ve feito por unha impresora 3D, un agasallo de Félix, grazas Félix, estará agora por África, no que se ve o sol, a lúa no medio e a terra. Para poñérmonos en antecedentes, sabemos que cando a lúa se interpón entre o sol e a terra, temos unha eclipse solar, de sol. Cando é a terra que se interpón entre o sol e a lúa, temos unha eclipse lunar en toda, in the face, en todos os terraplanistas, porque a sombra que se ve está dedicada a eles, porque a sombra que se ve é completamente esférica, o sea, redonda, a sombra da terra por diante da lúa, entón a lúa adquire unha,
1: claro, non pensaba nunca que claro,
0: unha coramos, sí, unha dedicatoria para o terraplanismo que non acaban de ver, pero a lúa adquire ese ton vermello amortuxado, non, de das eclipses lunares, que son menos espectaculares que as eclipses solares, pero tamén son moi importantes, así foron na literatura. Séneca, por exemplo, en Medea, fai que Medea mova os ceos, o carrusel celeste, e como ela é unha bruxa da Cólquide, Medea, como todas as bruxas da Cólquide, pode mover os ceos a pracer e pode producir eclipses lunares, non, que era algo moi temido. Pero bueno, eso, que lembramos que cando o sol está, bueno, que lembremos, se o sol algunha vez está entre a terra e a lúa, non é eclipse, é apocalipse, vale? Un meme bastante popular. Pero ben, unha cousa dos ciclos Saros, estes ciclos é que na época do rei Arturo obviamente xa se coñecían, porque se coñecen dende a antiga Mesopotamia, dende as tabuliñas, as tablillas mesopotámicas. E o texto que vou ler é anterior, porque dos acadios, e probablemente no século 23 antes de Cristo, de cando é este texto, que é dos primeiros, como poderedes deducir, que se teñen, pois non se coñecían tanto as eclipses, pero sí, sí se coñecía xa desde moi antigo o que o movemento, non? Digamos que sempre o ser humano sempre estivo co ollo visto, co ollo no ceo, non? E coa visión 360 graos que nos perdemos agora, pero imos perdendo por lástima, non, lamentablemente. O texto que vou ler é da primeira autora que asinou co seu nome, que se saiba, non? Era unha sacerdotisa da lúa, da civilización, bueno, dos acadios. Ela vivía en Ur, e como lle pasa, bueno, a nos non nos pasou o mesmo, pero unha eclipse, polo que se caracteriza, é porque desaparece a luz por un momento, por uns momentos, por un minuto, seis minutos, o que for, desaparece totalmente, e iso é unha eclipse solar total, que non ten nada que ver con unha eclipse solar parcial, que non veñan os de Santiago de Compostela dicindo que teñen 99%, non é o mesmo que se filtre unha fenda, por favor. A eclipse solar, a umbra da lúa, é pues a franxa precisamente onde está a eclipse solar total, o 100%. E non é igual que se filtre algo de luz, non é coña.
1: E cale a grande diferencia? Entonces,
0: pues a grande diferencia,
1: vou abogar polos compostelas.
0: No, os compostelas terán a súa dentro de, por certo, a nosa, a próxima creo que no 2240 e pico, así que nos pilla un pouco máis.
2: Espera, que eu apunte no calendario.
0: Sí, apunta aí no calendario. A diferencia que se filtra algo de sol, a ver, a lúa tapa o disco solar, lunar tapa o disco solar, nunha eclipse solar total. E así só se ve o que se chama o anel de diamante, as perlas de Bailey e a coroa solar, que é a atmosfera do sol, Cando non é un eclipse solar total, filtrase luz. E o sol é unha potencia lumínica tan bestial que ese pouquiño que se filtra é como cando queres ter habitación,
1: o sea, estraga todo, vale.
0: Estraga todo. Cando queres dormir perfectamente, pues, con esto posto, coas persianas baixadas, na escuridade total, e alguén abre unha fendiña da porta. Bueno, pois pues xa che estragou a escuridade total.
1: Esa rayoliña.
0: Sí. Esa rayoliña. Sí. Pois pues é algo así. Entón, non se... Bueno, logo Anidil, vou ler un texto na segunda parte que explica un pouco mellor as diferencias. Pero vamos, que na época de Engeduanna, desta sacerdotisa da Lúa, xa saberían das eclipses, o que pasa que non estaba tan claro o ciclo Saros como posteriormente nas tabuliñas babilónicas. E ela era sacerdotisa da Lúa, e como lle pasou o programa Aula Lume, que un eclipse se caracteriza porque desaparece a luz, pero logo volve a aparecer. Iso é un eclipse, non? Desaparecer e volver a aparecer. Pois nós tamén tivemos un eclipse nos cantos anos, pero volvemos a esplender con coroa solar agora no 2026, no 30º aniversario. E da mesma maneira lle pasou a Engeduanna, porque resulta que foi unha sacerdotisa que foi era a filla de Sargón, un rei, pero foi exiliada, un pouco seguindo a liña de Andrea Nunes, do propio Hank Morgan, no século equivocado. Pois Engeduanna foi exiliada, pero bueno, ela non foi un accidente, senón que foi por unha traizón. E este texto imolo escoitar con música Warm Ascent de Monument Valley, dun dos videoxogos favoritos na nosa casa, tamén con música de Living Callahan de Dune, a número 1 de Hans Zimmer. Foi o teu servizo onde entrei por primeira vez no templo sagrado. Eu, Engeduanna, a sacerdotisa suprema, portei a cesta ritual, cantei a tua louvanza. Agora expulsáronme o lugar dos leprosos. O día chega e o brillo agóchase ao meu redor. As sombras cobren a luz, cobren en tormentas de area. A miña fermosa boca só coñece a confusión, ate o meu sexo e pó. O que antes se cantaba de Nanna, que sexa agora teu, que é tan elevada como o ceo, que se saiba, que é tan vasta como a terra, que se saiba, que devastas os rebeldes, que se saiba, que lle roxes a terra, que se saiba, que choves broucazo sobre as súas cabezas, que se saiba, que festexas cadáveres como a un can, que se saiba, que a túa ollada se eleva cara a eles, que se saiba, que a túa ollada é como a un lóstrego que arrea, que se saiba, que es victoriosa, que se saiba, que isto non se di de Nanna, dise de ti, esta é a túa grandeza, ti soa es altísima. O miña señora, amada do ceo, conteixa a túa furia con verdade. Agora que a súa sacerdotisa regresou ao seu lugar, o corazón de Inanna está restaurado. O día é propicio. A sacerdotisa está vestida con fermosas vestiduras, con beleza feminina, como se fose na luz da lúa nacente. Os deuses apareceron nos seus lugares lexítimos, o limiar do ceo berra salve. Louvanza destruidora, dotada de poder, a miña señora, envolta en beleza. Esta señora era, por suposto, a lúa, que era obxecto de veneración de Engeduanna, esa Nanna e a lúa. Primeira muller que asinou co seu nome, a primeira muller en escribir que non foi anónima, século 23 antes de Cristo.
2: É como moi actual.
0: Bueno, a ver, ten certas cousas que se poden,
2: pareceme,
0: pero sí, está louvando a lúa e está falando do seu exilio tamén, de que foi enviada cos leprosos, pero agora por fin recuperou o seu lugar. O seguinte que quería ler tamén é moi antigo, porque eu movime polas eclipses da antigüidade. É de Arquíloco de Paros. É o fragmento 122 deste poeta grego que escribiu este fantástico poema. A ver a que vos soa. O único que sei é que foi escrito tras o 6 de abril do 648 antes de Cristo, porque ese día houve unha eclipse solar total, e el o que fixo como bo poeta foi escribir un poema a eclipse solar total.

Nada hai no mundo que non se poida esperar, nada que se poida negar con xuramento, nin nada que deba maravillar. Após de que Zeus, pai dos deuses olímpicos, fixese a noite en pleno mediodía, ocultando a luz do sol brillante, e un espanto atroz caese sobre os homes. Desde entón, todo debiu posible e críbel para os mortais. Que ninguén de vos se sorprenda o vela, nin sequera se as feras da terra cambian o seu pasto polo dos golfiños do mar, e se as ondas sonoras do océano lle agradan máis que a terra firme, ou se os golfiños prefiren o monte con todos os seus bosques.

0: Este foi arquíloco de Paros no ano 600 e pico, pero un pouquiño antes, bueno, 200 anos antes, que non é pouco, Homero, se é que existiu, estamos en tempos odiseicos de novo, se é que existiu Homero, probablemente non, pero ese poema homérico que nos chegou da Odisea, estiven buscando eclipses, fala moito dos ceos, fala da Osa Maior, Calipso, a ninfa de lindas trenzas, dille a Odiseo: agora cando marches da miña illa, que che deixo marchar despois de 7 anos,
1: tes gracias,
0: gracias, sí, que diría Max Bunny,
2: ¿no? No, esa era de Mafalda. Ah, no. Gracias.
0: Vale. Pois o que lle die, tes que navegar, moi amable, le dille unhas indicacións, tes que navegar coa osa Arctos a túa esquerda, a babor, porque esa era a maneira de navegar sempre cara ao leste. Os gregos, no ano 1200, que cando 1200 e pico, cando se supón que transcorre a Odisea e a Ilíada, escribiuse anos despois, xa máis cerca, entre 800 e os 700 antes de Cristo, pero no 1200 a osa maior era que indicaba o norte, non a polar. Hai 3200 anos a estrela polar non indicaba o norte pola precesión dos equinoccios.
2: A Terra non... que lembra a xente que a estrela polar forma parte da Osa Menor.
0: Sí, o Rabiño Polaris, sí. Forma é Alfa Ursa Minor. Entón Ursa Minoris. Entón forma parte da Osa Menor, pero a Osa Maior era que indicaba o cuadrante norte, porque en realidade o norte era un baleiro arredor do cal se movían as estrelas e eles seguían ese baleiro. Era o que indicaba o norte. Pero nesa época aínda non estaba. E de feito, dentro de uns miles de anos, a Polaris tampouco indicará o norte. Será Vega na constelación de Lira. Pero eu buscaba iso, esa astronomía, non, que houvese na Odisea, e buscaba unha eclipse. E eclipse non hai, e se hai é controvertida, porque no canto 20 os pretendentes de Penélope rinco a boca chea de vianda allea e brindan con viño que non vendimaron. E Teoclímeno é un adiviño que advirte, aparece de repente así na festa, un pouco auga festa, se di: con sangue están zarrapicados os muros, o sol apagouse no ceo e estendeuse unha brétema funesta. Bueno, quen lle vai facer caso a ese auga festas de que o sol apagouse no ceo? Bueno, pois os astrónomos, claro. As astrónomas fixeronlle caso, fixeron: ese o sol apagouse no ceo antes da matanza brutal de Odiseo e Telémaco contra os pretendentes, pode ser unha eclipse. Entón, no 2008, cruzando referencias astronómicas do poema e o feito de que a venganza de Odiseo sucede na lúa nova, porque lembramos, un eclipse sempre ten lugar na lúa nova, un eclipse solar, de sol, a de lúa chea, non? Pois chegaron, cruzando datos astronómicos, chegaron a esta data, o 16 de abril do ano 1178 a.C., cando un eclipse solar total, e isto sábese polos, polos ciclos, sábese cando son as eclipses, como Hank Morgan, pois toldou as illas xónicas. Agora ben, que o poema homérico faga referencia a esa eclipse ou non, pois xa non o sabemos. Igual parece un pouco traído polos pelos para min, non? Pero bueno, é interesante porque a idea é que o ceo se escurece cando a vinganza vai ter lugar, non? Cando sucede algo terrible, que é algo moi común. As eclipses antigamente, na antigüidade, sempre eran algo terrible. E hoxe en día son motivo de Instagram e festa, sí.
2: Bueno, igual que os cometas, non? Os cometas,
0: exacto,
2: tamén traían pois grandes malos augurios,
0: sí, pero exacto,
2: hoxe...
0: Pero os chineses eran
3: tapos. Sí, é curioso como as tradicións e as lendas ao longo do mundo, en lugares tan apartados, non? E incluso tan afastados temporalmente, acaban parecéndose, porque... Eso, unha eclipse que é algo que dura apenas uns minutiños, como ou ás veces segundos, durante milleiros de anos foi un motivo para deter guerras, para inspirar lendas, para sementar temores e para, bueno, pues para mover socialmente moitas cousas en comunidades enteiras. Entón, o que hoxe en día está perfectamente estudiado, a pesar dos terraplanistas, e é unha aliñación entre o sol, a lúa e a terra, pois para os nosos antepasados, non só no lugar onde estamos agora, sino en moitos lugares do mundo, tiña significados relacionados cos animais, como dragóns que navegaban no ceo, como lobos que iban a comerse entre eles, o demo, por suposto, no, todo pues malos augurios, e xaguares ou interacción incluso romántica de deuses. Uh-huh. Entón, agora imos ver unha voltiña ao mundo a través das súas eclipses. A música que vai acompañar é Abraham Cupeiro, Varias pezas, Simurgh e a pluma de ouro, Costa Atlántica e Sudamérica.

Comezaremos por unha das civilizacións máis antigas do mundo, a China. As experiencias máis antigas coñecidas sobre literatura referida aos eclipses proceden da China, onde hai constancia de rexistros detallados de eclipses dende datas tan antigas, dende 2500 anos antes de Cristo, aínda que os detalles máis concretos veñen de 1500 anos antes da nosa era. A tradición popular chinesa atribuía a eclipse ao ataque do dragón celeste Long, ou nalgúnas rexións chamado o can celeste Tiangu, que tentaban devorar o sol. Durante este fenómeno, a xente facía soar tambores, gongs e obxectos metálicos para escorrentalo. Estes rituais consistían, porén, cunha astronomía extraordinariamente sofisticada. Os astrónomos imperiais eran quen de predecir numerosas eclipses, mas o imaginario colectivo seguía interpretándoos como unha ameaza para o mandato do ceo, a legitimidade sagrada que sustentaba o poder do emperador da China.

Segundo a literatura sagrada hindú, especialmente o Adi Parva do Mahabharata, as eclipses xurdiron despois de que o Asura Rahu bebera o Amrta, o néctar da inmortalidade. O sol, chamado Surya, e a lúa, chamada Chandra, descubriron o engano e Vishnu, embravecido, decapitou no co seu disco. Mas a cabeza de Rahu xa alcanzara a inmortalidade, mas non o resto do seu corpo. E dende entón a cabeza de Rahu anda a perseguir sen descanso ao sol e á lúa para se vingar. Moi de cando en vez consegue atrapalos, e cando vemos a eclipse. Mas o sol e a lúa reaparecen axiña, porque Rahu non ten corpo e non pode retelos. Aquí en Europa, moi, moi ao norte de Europa, a mitoloxía nórdica, a Edda poética, especialmente os poemas Völuspá e Grimmsmál, por exemplo, a Edda en prosa de Snorri Sturluson, relatan que os lobos Skoll e Hati son os que perseguen sen descanso ao sol e á lúa. Isto ten moito que ver co Ragnarok, que é o fin do mundo segundo os escandinavos, por o que cada eclipse representa o intre en que os lobos alcanzan temporalmente as súas presas. A persecución anuncia un desenlace moito máis transcendente. O Ragnarok, é dicir, cando o mundo se acaba, é cando os dous astros serán finalmente devorados antes da destrucción e da posterior renovación do universo. Mas, bueno, John Liddell, no seu libro Norse Mythology, di que este mito expresa un dos grandes temas da espiritualidade escandinava, que é a loita permanente entre a orde do cosmos e as forzas do caos. Hai unha sorte de predestinación niso.

Se vamos ás Américas, podemos ver un xaguar no ceo. Os maias desenvolveron un dos sistemas astronómicos máis avanzados do mundo antigo, como se recolle no Códice de Dresde, que é o libro maia originario de Chichen Itza do século XIII da nosa era, mas chamase Códice de Dresde porque está en Dresde, en Alemania. Este libro contén numerosos rexistros astronómicos e complexas táboas para calcular eclipses. Algúns estudos iconográficos deste libro interpretan determinadas imaxes do códice como a representación dun xaguar ou dunha serpe que saen do ceo e atacan á lúa. A eclipse non era simplemente un acontecemento astronómico, era un momento de especial intensidade ritual. E por eso se recollía nas pirámides como as que están en Chichen Itza, en México. Entre os mexicas, segundo recolleu a Historia General de las Cosas de Nueva España, de Bernardino de Sahagún, no ano 1577, as eclipses presaxiaban desgrazas. Nesta obra de Sahagún, descríbense as precaucións que se deben adoptar durante as eclipses, especialmente por parte das mulleres grávidas, que temían as consecuencias do fenómeno sobre as súas criaturas. No libro de Miguel León Portilla, Aztec Thought and Culture, hai unha pormenorizada explicación destas prácticas no marco dunha cosmovisión na que o equilibrio do universo dependía do sacrificio e do mantemento do sol. Marchamos agora á África Occidental. Un dos relatos máis original sobre as eclipses procede dos Batamaliba, un pobo que habitaba no norte do Togo, do que hoxe en día é Togo e Benín. A eclipse, segundo os Batamaliba, é unha disputa entre o sol e a lúa. Mentre os astros permanecen enfrontados, os membros da comunidade procuran resolver os seus propios conflictos persoais, polo tanto, reconciliarse coa veciñanza e coa familia contribúe simbólicamente a restablecer o equilibrio do universo. E, neste povo, o eclipse deixa de anunciar unha catástrofe e convértese nunha ocasión de renovación moral, de unir lazos.

0: E vamos agora ás nosas antípodas, Australia. Nas tradicións de numerosos povos aborixes australianos que foron estudadas por Duan Hatcher e Ray Norris e publicaron o seu artigo Eclipses in Australian Aboriginal Astronomy no 2011, os povos orixinarios do que hoxe en día é Australia describen o sol como unha muller e a lúa como un home, o cal é unha diferencia entre a nosa mitoloxía, ¿no?, occidental, onde o sol é o astro masculino e a lúa representa a feminidade.
1: Creo que en Egipto tamén era así.
0: Pois para os aborixenes australianos o sol, a muller sol, chámase Yi e está sempre detrás do home lúa, chamado Balú. E Balú rexeita unha e outra vez allí, mas as poucas veces que allí daba acollido a Balú, estaba tan rabetada que trataba de matalo. E Balú escapaba e era axudado polos espíritus do ceo e acababa escondéndose e escapando rapidamente. E así, unha e outra, eran o ciclo das eclipses segundo os habitantes orixinais de Australia. Pois como podemos ver, hai un certo significado universal que trascende eras e xeografías sobre eclipse, e hai ese simbolismo da eclipse. É a do astro ameazado. Hai dragóns, hai lobos, hai demos, hai xaguares, hai serpes. Todos eles representan as forzas do caos que intentan quebrar o equilibrio do universo. E a segunda resposta universal sería unha resposta, un chamamento colectivo para compensar, para equilibrar ese universo. E pode facerse batendo nos tambores, facendo soar campás, guardando silencio, rezando ou reconciliándonos con familia, veciños e amigos. Todas elas son diferentes maneiras de expresar unha mesma idea. A orde cósmica precisa tamén da orde humana. E finalmente temos un terceiro elemento común. A eclipse constitúe un momento de limiar, un intervalo, un tempo no que o ordinario semella deterse e comeza un período extraordinario. En este sentido, o historiador rumano Mircea Eliade, no seu libro, que xa é un clásico, O Sagrado e o Profano, identificou precisamente estes momentos liminais de ruptura temporal como un dos trazos característicos da experiencia religiosa tradicional. Así pois, para a ciencia contemporánea, unha eclipse é unha aliñación precisa de corpos celestes, mas para as culturas tradicionais foi, sobre todo, un recordatorio de que mesmo o sol todopoderoso podía desaparecer. Durante uns minutos, o universo semellaba deterse. A comunidade respondía co que mellor sabía facer: contar historias, celebrar rituais, reafirmar os vínculos que mantiñan unido o seu propio mundo.

0: Bueno, a verdade é que hoxe dende a nosa visión de xente do século XXI, do século XX, que xa se sabe moito de astronomía, parece que nos dá a risa, ¿no? Que ignorantes eran, pero claro, o certo é que o que todos podemos entender moi ben é que o sol é o dador de vida. Entón, en un momento cho tapan e ti non sabes se cho van destapar nun momento dado ou non, pois normal que o mezcles todo pois con religión e con mística e con todo, porque bueno, non é un problema menor, evidentemente.
1: Sí sabían, Sí sabían de todos os xeitos o que estaba pasando no ceo.
2: Sí, eso foi un das achados máis curiosos.
1: Eles sabían perfectamente o que estaba pasando e cando ia pasar, pero o que pasa que necesitaban
0: claro,
1: o relato.
0: Claro,
1: que supoño que sería unha maneira tamén de lembrar cousas, de facer tanto o medo tamén une, non? A mirande parte das historias que contaches, os dragóns, os lobos, pues, o de Ragú, o demonio, o demo este hindú, a cabeza esa que é bastante sanguinario, non? Esa cabeza que roda por diante, pero tamén as historias de entrelazamento das de África, non? De amor. Quero dicir, é un momento de limiar, como dixo.
2: Exacto, é un momento de limiar e é unha das cousas cando estaba recollendo estas historias, ¿no? E lendo máis de dous artigos científicos, pareceume moi curioso a investigación de Hampshire e Norris, a feita sobre os povos aborixes australianos, onde destacaban a increíble precisión que tiñan no cálculo das eclipses, sen dispoñer tecnolóxicamente de medios que outros povos, outras civilizacións, incluídas, por exemplo, a antigua China ou a antigua Grecia, si dispoñían. Entón, ben curioso que con unha limitación tecnolóxica importante foran capaces de saber exactamente o mecanismo de como se producía un eclipse e de prevelo, de calculalo e de integralo nos seus calendarios.
1: É que tiña un calendario agrícola na cabeza. Os povos antigos tiñan o ceo metido na cabeza e, de feito, agora a nos nos extraña porque somos nos quen o perdemos.
0: Claro.
1: Entón nos parece que como podían facelo sen ningún tipo de tecnoloxía, pero que realmente estaba incorporado, era un software que lles viña, eran calendarios agrícolas e o coñecían, entón sabían o que ia pasar e cando, con antelación.
2: Con respecto a iso, eu creo que temos moitísimo que aprender do que xa se sabe.
0: Exacto.
2: Decir, daqueles coñecementos que en xeracións non tan lonxanas a nosa eran de uso corrente e que hoxendía témolas casi esquecidas. E neste tempo, ¿no?, de múltiples crises superpostas, probablemente unha das máis importantes é a crise bioclimática, temos que volver a eses coñecementos que están aí, que forman parte un pouco da nosa identidade e tamén da nosa historia, e que despreciamos un pouco con arrogancia moderna.
0: O que digo, somos moi século XX, moi século XXI, ás veces hai que pararse, reflexionar, comprender e reaprender o esquecido. Continuamos con outra eclipse, en este caso o que aparece no capítulo 4 de Platero e yo, de Juan Ramón Jiménez, que escoitaremos con meditación da ópera Thais de Jules Massenet.

0: aproveitamos para recordar que non é o xeito de mirar
1: no,
0: o eclipse.
1: Non, me ia dicilo agora mesmo.
0: Nin a través de dos gemelos do teatro, o anteojo no, de larga vista, a botella, cristal ahumado, nada, nada diso. Nin sequera, podes dicir, bueno, pero teño gafas de sol, unhas Ray-Ban estupendas. Non, as gafas de sol tampouco están preparadas para esa intensidade de rayos menos, UVA de estar mirando directamente o sol.
1: E menos a cámara do móvil.
0: Ni na cámara do móvil. No. Incluso se vas a utilizar unha cámara de fotos ou unha cámara de vídeo, precisa dun filtro especial para non cargarte a cámara ni no teu ollo mirando polo visor.
1: Durante a totalidade sí se poden quitar as gafas, uh-huh, os lentes.
0: Exactamente.
1: O que pasa que cando sabemos exactamente cronometrado, cando empeza o minuto 16 segundos a totalidade, porque uns segundos de máis poden ser moi fatais. Uh-huh. No, perdón polo ripio, pero no, é así. No,
0: pero é certo, en isto hai que insistir. De feito, bueno, logo se temos tempo vou ler un conto de Gabriel García Márquez, buscando por aí atopei, non sei se era certo porque ás veces atopas cousas en internet que tal, pero había un periodista comentando que escoitou a un dos fillos de García Márquez, que parece ser que é director de cine ou algo así, contar que o seu pai quedou cunha ceguera puntual no centro do ollo mirando para un eclipse cando era pequeno.
1: A miña tía tivo unha mácula despois do ano 99, despois de estar mirando con gafas, cos lentes, pero estivo mirando igual moitísimo tempo. Ajá. A ver, non hai claro. Que asustarse tampouco, nin arrepiarse, nin sí. Coller medo, pero hai que
0: sí,
1: ser precavido.
0: Exactamente.
1: E o máis divertido quizáis non sexa mirar directamente o sol, senón mirar o que acontece ao redor, baixa a temperatura, as aves deixan de sí. Cantar, tipo podes ver tamén a eclipse entre as follas, as árbores ou a través dun colador, non, nunha peneira, podes ver múltiples eclipses. Entón, creo que o ambiente tamén vai ser propicio para non estar todo o tempo aí sí. Clavado mirando que vai haber infinitos vídeos, sí. Fotos.
0: Pues eso, gafas específicas que se están vendendo en todas partes, en farmacias, en supermercados, hipermercados y tal. O que decíamos, ni sequera con esas gafas puedes estar mirando constantemente. Ven las instrucciones, pero claro, como las gafas teñen o tamaño que ten, pues también las instrucciones son pequeñas o che din que mires en otro sitio. Pero sí que din que non mires máis de que son uno ou dous minutos seguidos, que logo descanses a vista, mires para outro lado, e logo pois seguir mirando, pero non que temos dous olliños para toda a vida, e sería unha pena deixalos nun par de horas, que vai ser unha maravilla, pero sí, con cuidadiño. Continuamos con máis eclipses, este.
1: Sí, tiña agora unhas eclipses máis actuais despois de navegar pola antigüidade, non? Que estivemos por esas lendas fantásticas, pero un eclipse que non realmente non fala de eclipse, pero é unha metáfora de outra cousa, non? Entón vou ler un par de poemas e logo son tres poemas e logo un fragmento de Cunqueiro, que sempre está ben para brindar. O primeiro de Emily Dickinson, a autora norteamericana estadounidense de Amherst, creo que unha das mellores escritoras da historia da humanidade, non? Escritora do que for. Imos escoitar este pequenísimo poema, como moitos dela. Ela escribe moitísimo sobre ceo, sobre astronomía, coñecía moito, ten un poema dedicado á estrela Arcturus. Bueno, non dedicado a estrela Arcturus, fala da estrela Arcturus, pero logo tamén fala da ciencia, di chamanlle Arcturus, eu prefiro chamala estrela. Menciono isto porque antes mencionei a osa maior de Daninfa Calipso na Odisea, e Arctos, que é o nome en grego da osa maior, é o étimo, é o lexema, a raíz de palabras como ártico. Que é a rexión que está baixo as osas. As osas son constelacións circumpolares que nunca se bañan no mar. Nunca desaparecen no horizonte como acontece coas demais. Arctos e ártico teñen que ver con oso. De aí ven tamén hearts en euskera, aínda que procede probablemente dunha palabra preindoeuropea. Esa palabra en euskera tamén, aínda que non é un illote lingüístico que non é preindoeuropeo, pero probablemente esa palabra si se contaxiou, non? Hearts. Din aínda que isto non hai consenso, que de aí pode proceder o apelido, ningún de nos se apelida García, non? A miña nai se apelidaba García. O apelido García, dedicado a todos os García, Lois Carril García, que creo que era foi un cuentaminador durante moitos anos e escoitador. Xa lle mandarei isto.
0: Casualidade, porque creo que García é o apelido máis común en España, e resulta que dos que estamos aquí, ninguén.
1: Non. A ver, pode proceder de Garzón, me parece que de outra raíz pode vir de outro lugar, pero creen que pode ter que ver con oso, e tamén quizáis a palabra ártabro. Aí o deixo, isto xa nos toca máis por tus magnus artabrorum, así que aí o deixo, aínda que non hai consenso, de acordo, é unha hipótese. Pero ben, non sei por que chegamos dende Emily Dickinson en Amherst aquí, porque Arcturus, a estrela Arcturus, a que ten dedicado un poema que non é o que vou ler, tamén procede de aí, o guardián das osas, é unha estrela moi brillante, amarela, se ve agora estas noites cerca do Cénit, cerca de Vega, é unha estrela amarela que é a guardiana das osas, non, a guardiá das osas, Arcturus, de aí ven ese Arctos. Pero Emily Dickinson tamén escribiu un poema no que eclipse é outra cousa. A ver se adivinhamos o que é. Émolo escoitar con música de Joaquín Rodrigo, e non é a que estades pensando. Porque Joaquín Rodrigo parece que só quedou metido nun xardín musical e nunca saiu de aí de Aranjuez. Pois non, resulta que ele era cego de nacemento, non? Bueno, de nacemento non. Aos 3 anos, cunha difteria, quedara cego. Foi convidado a NASA porque a un astronauta lle gustaba moito a súa música nos anos 70. Estivo nunhas instalacións da NASA tocando e apalpando rochas lunares que trouxeran os astronautas que foran nas misións Apolo. Compuxo unha música para o bicentenario da e independencia estadounidense no ano 1976, para ser estreada despois, e chamouse a la búsqueda del más allá. É unha peza super descoñecida, pero é preciosa. Imola escoitar entón con Emily Dickinson.

0: soaba coma se as rúas bulisen e logo as rúas detiveran o fin. Eclipse, o único que ver pola fiestra, e abraio, o único que sentir. Aos poucos, algún arrichado asomou polo agocho para ver se o tempo seguía arredor. A natureza, cun mandil de ópalo, mesturaba no aire o frescor. Non sei se vos parece que falase dun eclipse ou doutra cousa. Estivo ben ao principio así, soaba como se as rúas bulisen e logo as rúas detiveran o fin. Eclipse, único que ver pola fiestra. A natureza cun mandil de ópalo mesturaba no aire o frescor. O que está falando de aquí?
1: Xastre. Si, sí, a verdade é que, bueno, esa beleza da linguaxe poética, ¿no? Que pode ser iso ou outra cousa, iso non é bonito igualmente.
0: Ben, pois Emily Dickinson, o que está describindo aquí é unha treboada.
1: Ah.
0: É un trebón, no que non ves nada polas, claro, fiestras. E temos que pensar que Amherst non está, está un pouco máis abaixo en latitude que nós. Nós estamos en latitude 43, Amherst creo que anda polo 42 ou 41, é dicir, aínda que climáticamente non son parecidos, pero bueno, un trebón dos nosos, vaya, unha tempestade. E iso é do que fala, non é un eclipse de que non ves nada, non ves un burro a catro pasos nin a Platero. Outro poema. Unha eclipse no Orzán con Anaxágoras. Escribimos desde a periferia do Sol, un planeta de terceira, de atmosfera como pompa de xabrón nada pomposa, co alivio de que a xustiza cósmica será puntual e boa no seu. Eclipses sen subvencións acaparadas, que dan o que prometen. Un disco lunar do mesmiño tamaño do Sol, por obra e graza de distancia e perspectiva. Unhas perlas de Bailey por aquí, un anel de diamantes por acolá. E logo, cada quen segue o seu curso orzán arriba ou abaixo, sen se dar de baixa do universo.

E a xustiza poética, aínda con marcos por mover, eclipses por sachar, famenta de distancia e perspectiva. Se capitalismo relacional come mellor que talento, talante vende menos que lucro reputacional, se versos en marca de autor ninguén cho compra, na era da malversación da luz e o erario que se terxiversa, pedir pido pouco, unha eclipse que o mude todo. Mecánica celeste, luz da nosa vida. Bella máquina de escribir que pon en verso o baleiro en todas as linguas mortas. Tráenos un pouco dese desinterés humilde, que vexamos a física sen cinismos hoxe como hai 2600 anos, nos pazos da China, de Babilonia nas hortas. A lúa diralle algo o sol moi claroscuramente. E miraremos as ondas. E ti, Anaxágoras, queridiño, de nós a nous, dinos que hai outras eclipses, tras las que tamén volverá a luz.

0: copas, entón a cousa xa se transforma noutra cousa. O título xa é
1: mirar o eclipse a través da botella.
0: Un pouco sí, un pouco
2: a través
0: sí.
2: da botella baleira.
0: É importante. Sí. Primeiro medio baleira, medio chea. E logo con optimismo, non? E logo xa pois xa o título non lo di todo, como a quen demostrando un eclipse. Billy Collins é un poeta actual, está aínda vivo, é maravilloso. E ímolo escoitar con música de Eddie Palmieri e Chad Palmintieri, non é así, pero chámase Black Orchid, iso sí que lembro. Orquídea negra.

Maquén demostrando un eclipse. Apaño unha laranxa dun cesto de Bimbio e colócoa sobre a mesa para representar o sol. Logo alá, noutro extremo, unha boliña azul e branca convértese na terra. En o lonxe coloco a pequena lúa dunha aspirina. Apaño unha copa da alacena. Abro unha botella de viño e sento nunha cadeira de pau. Un deus benevolente que preside un mito da creación en miniatura. E empezo a cantar. Empezo a cantar unha cantiga caseira de agradecemento por este pequeno e perfecto arranxo, por facer que a terra non sexa nin demasiado quente nin fría demais, que non xire demasiado veloz nin moi devagar. E así a horta das laranxeiras e o moucho sexan posíveis, sen esquecer a onda ondulante, a brincadeira das nubes, os gansos en voo e o zeta do lóstrego nun lago escuro. E vou e encho o vaso de novo e dou grazas pola troita, o carballo e a pluma amarela, cantando nunha habitación chea de sombras, mentres o sol, a terra e a lúa xiran arredor unha do outro nas súas órbitas impecáveis, e eu vou cada vez máis cego de gratitud.

0: posto sobre eclipses. E chegamos ao noso apartado de Cuentamínanos, o apartado en que calquera persoa pode contaminarnos cos seus contos, historias, recetas de cociña ou o que queirades. En este caso, pois vai ser U que nos ilumine coa súa maravillosa voz nesta tarde de preeclipse.
1: Sí, un que acaba de despertar un pouquiño.
0: Estaba eclipsado.
1: Pois, imos ler tamén sobre unha muller, bueno, que estivo eclipsada a tempo. Sabedes que moitas mulleres científicas viviron moito tempo en eclipse, aínda que os seus traballos fosen completamente pioneiros, que é María José Alonso, unha científica e farmacóloga española, catedrática de farmacia e tecnoloxía farmacéutica na Universidade de Santiago de Compostela. Ela é natural de Carrizo de la Ribera, en León, pero desenvolveu o seu traballo en Galiza, na nosa comunidade, e é experta en nanomedicina e nanotecnoloxía farmacéutica, e que é algo fantástico, é moi pioneiro. Entón, imos ler esta cápsula de son de hai algún tempiño xa, de María José Alonso, coa axuda de U.

0: E contame, que o que máis che gustou da peli Viaxe Alucinante?
1: Esa especie de submarino que se facía pequeniño e viaxaba polas arterias do señor enfermo ata o seu cerebro, iso é imposible, non?
0: Cando se fixo esa película aínda era ciencia ficción, sí. Pero mira, sen ter lido novelas de ciencia ficción, é probable que na ciencia ninguén tivese grandes ocorrencias como esa. A imaginación literaria inspirou e segue inspirando moitas ideas científicas e fixo que pensemos o impensable. Fíxate no traballo de María José Alonso, unha farmacéutica que traballa en Galicia deseñando medicamentos que viaxan en nanovehículos, pero sen xente pequeniña, claro, sen xente pequeniña dentro, polo de agora.
1: Claro, porque iso é pequenísimo, non?
0: Sí, imposible meter a ninguén aí. Por agora, só se fixeron pequeniñas as medicinas e os carriños que as transportas, non os médicos e médicas, claro. Con todo, ese submariniño farmacéutico coñece o seu camiño e María José e os seus colaboradores na universidade usárono en tumores con nanofármacos que poden tratar só as células enfermas, sen atacar as SAS. Tamén os usan como vacinas que se aspiran polo nariz en vez de utilizar agullas, e iso permite levalas intactas ata persoas que viven illadas en países onde fai moita calor ou é difícil que cheguen os médicos. Fíxate, algo tan pequeniño como un nanovehículo, sempre que o dirixamos onde queremos, pode traer beneficios enormes. E María José recibiu un gran recoñecemento polo seu traballo. Os seus boticarios en miniatura poden mellorar e salvar moitísimas vidas.
1: E tamén sendo o corpo como polas vagoas, como na película.
0: Polas vagoas? Iso creo que non. Pero se así fose, serían vagoas de alegría.

0: Bueno, ese terror por la oscuridad de estos habitantes de ese relato fantástico de Isaac Asimov, que no está tan longe do que vemos ahora, porque tenemos terror a noite. Hay una startup que, por lo visto, es capaz de, a través de unos espellos orbitais, facer a luz cuando así a capricho, a prazer, en plan, bueno, teño unhas placas solares e necesito que estean a pleno rendemento todo o día e a noite, e converter a noite no día. Como xa estamos niso e a contaminación lumínica é xa terrible. É outro tema para outro ulalume, pois, bueno, penso que aí Isaac Asimov, como sempre, foi visionario.
1: Sí, efectivamente. Pois mira que, bueno, metidos noutros temas de ciencia ficción como os anillos de Dyson, que bueno,
0: o anel de Dyson,
1: un pouco complicado,
0: pero esfera, bueno,
1: e logo se empezaría por un anel para logo facer unha esfera. Un anel de Dyson sería facer un anel gigantesco ao redor do sol, e a humanidade pois viviría, digamos, na parte interna do anel, e con ese anel o que se consigue pois maximizar as posibilidades do sol. Quero dicir, o sol estaría iluminando constantemente de ese anel, ou logo, pois, facendo máis grande ese anel, xa completando, digamos, pois sería unha esfera de Dyson para, pois, conseguir eso, co sol no medio, que estaríamos aproveitando a enerxía do sol constantemente. En ese tipo de ciencia ficción o que meten son xeitos de facer noites, porque digamos que os biorritmos non deixan de existir nos seres humanos. Entón, vale, sí, o da enerxía constante está moi ben, pero tamén hai que poder conxeñala xunto con que toda os milenios de evolución do ser humano. Pero neste caso non, hai xente que o que quere luz constante, pois como neste planeta do que acabamos de falar.
0: A verdade, non somos fillos dunha estrela solteira, non o sol é unha estrela solteira, pero o máis habitual é que haxa estrelas soas, porque o máis habitual no universo son ananas vermellas. Pero é moi habitual os sistemas binarios e triples tamén, casi o que máis existe. Entón, ese tipo de fantasías, o que víamos en Star Wars e tal, non están tan lonxe, non? Claro. Se hai exoplanetas, que os hai, claro, sabemos que hai exoplanetas, pero que poidan ter vida e ver ese tipo de solpores ou ese tipo de mecánicas celestes, xa non o sabemos con certeza, pero bueno, a idea de ter varios soles orbitando non é descabellada. Bueno, vou ler dous poemas. Porque vou falar doutras eclipses ou doutras escuridades, non? Hai un que vai sobre a materia escura, que é un dos grandes enigmas da cosmoloxía actual, que é o 27% de todo canto existe. Sabemos que, bueno, por lembrar un pouco, de todo canto existe, o 5% é a materia bariónica, da que está feito todo, da que está feita o Coac FM, este estudo, da que estamos feitos nós, os animais, non sei, Donald Trump, todo o bo e o malo que hai neste planeta, árbores, animais, bacterias, fungos, todo é materia bariónica, tamén o sol e as estrelas, por suposto, e os planetas. Un 27% é materia escura, que non é indetectable coa luz, non interactúa coa luz, entón chamase escura, pero en realidad é materia descoñecida, enigmática. Estase buscando o que pode ser. Eso sería un 27% e o 60 e pico por cento restante, que xa non lembro como fixen as contas agora, 27,5, bueno, pois o 68% restante sería enerxía escura, que o que fai que se afasten as galaxias. Ben, escribira un pequeno, moi pequeno poema para esta explicación tan longa sobre a materia escura, e sería o primeiro poema. E o segundo é un poema sobre outro tipo de eclipses. Hay un libro de Valeria Luiselli, unha escritora mexicana, que vai titulando con nomes de planetarios e astronómicos todos os capítulos, aínda que logo fala de outras cousas. E no tema das eclipses solares, fala das eclipses mentais e do medo ao Alzheimer na familia, na súa nai, entón o medo de que tamén lle toque a ela ese eclipse mental, non? Outras eclipses que tamén acontecen. Hai eclipses, bueno, cada noite temos unha eclipse, non? Cando dormimos. Temos eclipses tamén cando perdemos pois o coñecemento, pois non sei, pois iso, ou cando perdemos a memoria. Hai eclipses incluso na depresión, non? Na que existe como un apagamento de moitos sistemas, non? A nivel mental, é físico, non, non é só, bueno, a mente,
1: moitas veces nos accidentes, hai un eclipse do momento do accidente, do que houve ao redor do accidente, hai
0: trauma, non? Da amnesia.
1: Sí, queda unha amnesia desa parte.
0: E eu quería falar non dese tipo de eclipses, senón doutra, que son as eclipses dos países ou lugares que están en estados terribles e catastróficos. É un poema que escribira pois a finais de xuño, porque despois do terremoto de Caracas, de Venezuela, do norte de Venezuela, pois unha persoa que eu coñecía faleceu ali. Entón está dedicado a ela, a Ibrahim Brea Santana. Eu escribín antes de que o atopasen. Foi unha das persoas que faleceu cando se abateu por completo o edificio Rita en San Bernardino, en Caracas, que quedou completamente destruído. Entón os dous poemas ímolos escoitar con música, Barefoot in the Garden, in the Park, Barefoot in the Park, de James Blake, featuring Rosalía. Ahí va. Preludio a materia escura. Sostendo o universo 27%. Non pides atención. É como darcha. Sen cara, nin reflexo. A luz curvada ignora canto caerías en ti. Nin te molesta. Halos en santa, gravidades en corpo, a ecuación que encaixa o contar quen non contaba. Cantas así termaron de galaxias enteiras. Tres coñezo, polo menos. Non te verei nunca, e no entanto, halo ou algo teu fai sostén en min.

a Ibrahim. Non será posible, pero ti sabes, como eu sei, que dúas eclipses concorren a un tempo sobre o mundo. Hai unha vela alxebraica fora da fera pel da atmosfera, foliada de masas e gravidade. Radio do Sol entre distancia do Sol, igual ao radio da Lúa entre distancia da Lúa. Outra é telúrica, cascallo gris e esquecemento no país máis cru da Terra, que segue a lei de Darcy. Q é igual a menos K. A ecuación de che tender unha man, meu neno, de sacarche a unllas o formigón de enriba, esa non, non masei. Da mecánica dos entullos até a mecánica celeste non habería un abismo. Mil millóns de mans bastaban, e desas tiñamos, e vontade. A eclipse máis humana é a dunha man cubrindo outra man para se aferrar a ela, sacala a luz.

Vaya, pues muy emocionante este poema tan conectado coa terra, mas tamén co amor polas persoas, ¿no? Que é indisoluble unha cousa, o amor á terra e o amor ás persoas, en da que a terra ás veces trema e nos leva a aqueles que queremos ver. Pois vamos continuar tamén con eclipses, unha descripción dun eclipse que é un pouco controvertida porque hai, digamos, non hai unha opinión unánime nos estudiosos da literatura si este poema de Sor Juana Inés de la Cruz está referido a un eclipse ou non. Segundo Américo Larralde, que escribiu un libro, El eclipse del sueño de Sor Juana, evidentemente era un eclipse, pero hai outros estudosos que din que ela se refire a outra cousa. O que aconteceu con Sor Juana Inés de la Cruz, que era unha poeta mexicana da época do virreinato, é que, bueno, ela era unha monxa, primeiro foi da orde carmelita e despois foi da orde dos Jerónimos. E esta muller se convertiu en monxa máis ben para ter un lugar onde non ser eclipsada e dedicarse a súa vida como estudosa, como poeta, como filósofa, como como humanista en xeral. E o que aconteceu neste poema, que foi escrito no ano 1692, é que nesa altura xa estaba na súa madurez Sor Juana Inés, xa pasara por moitas cousas e pasara por unha disputa bastante importante co seu confesor daquela, que non sabemos por que estaba algo ciumento da fama e do recoñecemento de Sor Juana Inés e estaba movéndolle un pouco os marcos. E o que sabemos con certeza é que a partir de 1694, dous anos despois da escritura deste poema, Sor Juana Inés decidiu, ela soiña ou non, deixar de escribir, dedicarse á vida monacal e facer tarefas propias das religiosas. Por lo tanto, este poema, sexa adicado aos eclipses celestes ou aos eclipses que ás veces na vida nos poden pasar ás mulleres, vamos escoitalo con música de Chopin, con Nocturno Opus 55, movimento número 1, e vamos ver si é un poema dedicado ás eclipses do ceo ou da terra. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la pavorosa sombra fugitiva burlaban tan distantes que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba. Del orbe de la diosa tres veces hermosa, con tres hermosos rostros se ostenta, quedando solo, o dueño del aire que empañaba, con el aliento denso que exhalaba, y en la quietud contenta de imperio silencioso. Sumisas solo voces consentía, de las nocturnas aves, tan oscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. Con tardo vuelo y canto del oído mal y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nictimene acecha de las sagradas puertas los resquicios o de las claraboyas eminentes los huecos más propicios, que capaz a su intento le abren brecha y sacrílega llega a los lucientes faroles sacros de perenne llama que extingue, si no en fama, en licor caro la materia crasa, consumiendo que el árbol de Minerva de su fruto de prensas agravado congojoso sudó y rindió forzado. Y aquellas que su casa campo vieron volver sus telas, hierbas,
a la deidad de Baco en obedientes, ya no historias contando, diferentes en forma, si afrentosa transformadas. Segunda forma en niebla, ser vistas, aún temiendo en la tiniebla, aves sin pluma aladas. Aquellas tres oficiosas, digo, atrevidas hermanas, que el tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas, alas tan mal dispuestas, que escarnio son aún de las más funestas. Estas, con el parlero, ministro de Plutón un tiempo, ahora supersticioso indicio agorero. Solos las no canora componían capilla pavorosa, máximas negras, longas, entonando y pausas más que voces esperando a la torpe mesura perezosa, de mayor proporción tal vez que el viento flemático echaba a movimiento de tan pardo compás, tan detenido que en medio se quedó tal vez dormido.

0: Bueno,
1: pois non sei de que falaría Sor Juana Inés. Lembremos que Annie Dillard dicía que un eclipse parcial e un eclipse total tienen en común lo mismo que besar a un hombre y casarse con él. O sea, ya nada. Lo mismo que volar en un avión y tirarse de él. Nada. A pesar de que una experiencia precede a la otra, la primera no te prepara para la segunda. Que teníamos presente que esto es total.
2: Bueno, pues despedímonos ya. Mira, la otra vez hicimos una hora y quedámonos cortas. Venga, hacemos un especial de 2 horas. Hacemos 2 horas. Nos queda curda a siguiente 3 y al final os especiales de 30 horas van a ser solo de una lume. Pero bueno,
1: y que la lume tenemos lume para rato.
3: Ainda que a veces nos eclipsemos, pero volvemos
1: con más fuerza.
2: Deixamos vos co programa especial do Noroeste Estrella Galicia para que saibades pois todo o que todos os grupos que vai a ver estes días e non perdervos nada do que vos interese. E nos nada, pois iremos pensando o nosotros próximo especial.
1: Queda o Black Hole Sun que fixen en galego, non vimos escoitalo,
2: ves? No, para a próxima.
1: Bueno, que ten que ser antes de eclipse porque a letra é sobre eclipse, pero bueno,
2: vale.
1: Xa está, queda eclipsado. Pa outra.
2: Pois, mentres pensamos en todo iso, moitos bicos e ata a próxima.
4: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
5: ¿Qué tal? Boa tarde. Nas próximas horas, na comarca da Coruña, teremos unha situación meteorolóxica moi parecida á que tivemos onte martes. Estaremos con entrada de nubes e conforme vai avanzando a tarde, a cara a noite, esas nubes baixas irán cubrindo o ceo en toda a comarca da Coruña. Por lo tanto, xa estaremos cara a noite cos ceos cubertos. E mañán, pois, comezaremos a xornada con todas esas nubes baixas e néboas. Temos que contar a partir do mediodía e pola tarde que se van ir abrindo grandes claros, aínda que de novo pola noite volverán a entrar as nubes. Seguimos falando de temperaturas moi cálidas. Mañán máximas que estarán alrededor dos 25-27 grados. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Comezamos esta tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados, pero co avance das horas e cara a noite e de xeito moi semellante como sucedeu onte, as nubes irán entrando de mar a terra e polo tanto temos que contar con intervalos de nubes baixas, sobre todo en puntos da Mariña de Lugo, comarca de Ortegal e tamén na zona de Bergantiños, e tamén cara ao litoral da Coruña, aí serán os puntos onde teñamos os ceos con esos intervalos de nubes baixas. No resto da comunidade contamos cos ceos pouco nubosos ou despexados, formándose algunha nube de evolución en puntos altos pouco significativa. Xornada hoxe marcada pola intensa calor que continuará aínda mañá xoves, que vai ser un día de novo moi semellante a hoxe, contando con eses ventos frouxos de componente norte que van facer que teñamos pois ceos de novo con moitas brétemas na costa, tamén moitas néboas no interior. Mañán irán abrindo os ceos cara a mediodía e pola tarde e de novo cara a noite volverán a entrar as nubes baixas. En canto ás temperaturas, destacamos que mañá xoves de novo falamos de calor intensa, forte calor, con máximas entre os 35 e os 40 graus en moitos puntos, sobre todo da provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
4: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

0: E Quack FM, escoitas o especial Eclipse Total. Eu son un servidor, Miguel Anxo Facal, estou aquí acompañado dun montón de equipo que agora vos iremos dicindo, pero vou presentarse a miña compañeira de mesa, Estela López. Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas.
0: Estela López, que se lanzou de cabeza o primeiro día que dixemos de decir que de facer esta locura
1: eu quero.
0: Que estamos facendo hoxe. Sí. Unha maravilla. Temos unhas vistazas. Donde estamos, Estela?
1: Pois sí, estamos na Facultade de Filoloxía. No CEO, directamente.
0: Estamos no CEO directamente, temos unhas vistazas de Coruña, unhas vistazas que a xente que nos escoita tamén as pode ter, si ven aquí a Zapateira, colle o universitario e ven ver o que vemos a xente de Coa, que vimos facer aquí radio todos os días, que é unha panorámica de Coruña impresionante.
1: A mellor.
0: E hoxe, pois, hoxe co regalo dun eclipse total, un eclipse que vai facer que o CEO se escureza a iso de as 8:30. E nos estaremos aquí para acompañarvos e para contalo. Equipo de voluntarios, Mariano Fernández, témolo aí nos controis técnicos, tamén temos a nosa residora directora Bea Ulalume, control de vídeo, porque tamén nos podedes ver en vídeo, temos a Iago, que próximamente nos acompañará en Coac, seguro.
1: Hombre. Temos que enganchalo,
0: así que si nos queredes ver podedes ir a quackfm.org/directo, aí temos unha emisión de vídeo. Imos emitir o eclipse, así que hoxe sacamos todos os medios de Quack FM. Antes de nada, antes de continuar, queremos agradecer a UDC que fixera posible este programa, porque sin eles o que estamos hoxe facendo non sería posible. A xerencia, a Vicerreitoría de Infraestructuras, o decanato e o equipo de filoloxía, a xente de redes, en fin. Tamén agradecer a Diputación, porque gracias a eles podemos facer esta misión en vídeo. Así que unha maravilla. E agora vamos falar un pouco do que imos facer neste programa.
1: Pois hai un montón de contidos, daremos entrevistas, temos humor, temos conexións en directo nas zonas máis importantes da, bueno, xa veremos, da cidade ou incluso de fora da cidade tamén. Porque temos aí por aí parruliños, bueno, esparcidos.
0: Sí, sí, totalmente. Moitas cousas que temos preparadas. Ia decir tamén que avisaremos vos tamén, bueno, vos advertencias de seguridade. Xa sabedes que hai que cordear os ollos, só temos dous. Así que moitísimo cuidado. E queremos que nos contedes como estades vivindo este eclipse. Para iso podedes escribirnos ao 644-737303. 644-737303.

0: lunar norte. Rahu, xunto con Ketu, o nodo lunar sur, provocan os eclipses. Estos son chamados Grahana e son considerados un mal augurio, ata tal punto que os hindús chegan a considerar a xente como sucia durante a eclipse. A historia detrás de Rahu é canto menos curiosa. Rahu Ketu, que por aquel entonces aínda eran un, era un demo que tratou de beber do elixir da inmortalidade, pero foi descuberto polo sol e pola lúa. Enfadados, estos cortaron o demo polo pescozo, creando a Rahu a cabeza e Ketu o corpo. Rahu trata dende entonces comer o sol, pero como non ten nada unido ao pescozo, o sol escapa en canto de devorado. Considérase o momento ideal para practicar ritos e cantar mantras contra o mal. Ademais, segundo a Kurma Purana, un dos libros religiosos hindús, un non debe comer alimento algún inmediatamente antes e durante a eclipse. E unha vez remate, antes de poder ir a por esas magdalenas que temos na despensa, teremos que mallarnos. Se en cambio cruzamos o charco e viaxamos a México Central, tamén os aztecas tiñan o seu particular relato sobre a eclipse. O deus Tepeyoyolt, perdón pola miña pronunciación, non son azteca, é o que hai.
1: Non pasa nada.
0: É un deus xaguar representado saltando cara ao sol, que en ocasiones ameazaba con comer o astro completamente e deixar a terra nunha noite perpetua. Non é que teñamos moita información sobre este mito, pero no Códex Florentino do século XVI atópase unha pasaxe onde describen como os aztecas, ante unha eclipse, comenzaron a realizar sacrificios humanos, vaya, para poder apaciguar así o deus e evitar que os demos da oscuridade comenzasen a devorar persoas. Parece ser que comer o sol é unha actividade moi común entre deuses das diferentes culturas. Iso é o fin do mundo. Na mitoloxía nórdica atopamos a Fenrir, un lobo fillo do deus Loki que persigue ao sol para comelo. Unha vez isto pase, é dicir, unha eclipse solar total como a de hoxe, comezará o Ragnarok, unha loita entre multitude de deuses no que nós, pobres mortales, tamén pereceríamos, xa que o mundo primeiro ardería e logo remataría sumersido na súa totalidade. Pero multitude de eclipses ocorreron durante o tempo dos nórdicos e non houbo Ragnarok. Pois non pasa nada. Outras variacións dos mitos incluen a presencia de dous lobos, Skoll e Hati, que, como o seu pai Fenrir, parece que isto vai na familia, persiguen os astros ata que comence o Ragnarok. O sol e a lúa, neste caso, reciben o nome de Sol e Mani. Cada vez que os atrapan, hai un eclipse. Dícese que o motivo de que estes eclipses non fosen permanentes é que a xente basicamente facía xolgorio e asustaban o lobo. Eu supoño que terán que comer a vez, así que podemos estar tranquilos. Tamén podemos atender a versión do mito no que, cando o sol é devorado por Skoll, Mani por Hati e ocorre o Ragnarok, o mundo non queda sumido nunha oscuridade total, sino que o sol ten unha filla que ocupa o seu lugar e outra vez comeza o ciclo de persecución. Eu creo que por agora podo deixaros coa intriga de próximas historias en próximos bloques.
2: Pois sí, porque na seguinte media hora continuaremos.
1: Acabo de flipar, eh?
2: É moito. O que imos a descubrir aquí esta tarde é unha maravilla. Estáse levantando o vento aquí onde nos estamos, pero mira, ven, porque así a temperatura pois igual non é tan elevada. Non se pode, non? Ah, estabas...
1: Cosas del
2: Perdón,
1: directo.
2: Estamos nunha zona de paso. Temos moi boas vistas, pero o que pasa é isto,
1: pero
2: que
1: é unha zona de paso,
2: efectivamente. Bueno, tiñamos unha entrevista agora. Como non temos aquí o convidado, imos ver a ver se si podemos contactar con unha das nosas... Sí, podemos recordar os temas de seguridade, antes de nada. Vamos a iso. Entonces, xa sabedes que o sol emite raios UVA, raios infravermellos, que non podemos ver ni sentir. Os primeiros eran radicais libres, que degradan as neuronas dos ollos, e os segundos, cocíñanas. Todo ben.
1: Para evitar isto, o noso corpo deféndese apartando a mirada da intensa luz do sol. Podería doer, picar ou cheirar a queimado, pero só molesta. Porque normalmente con iso chega.
2: E bueno, o problema é que nunha eclipse a intensidade da luz do sol diminúe moito e inocentemente sostemos a mirada máis tempo porque non molesta, nin doe, nin pica, nin cheira, queimado, vamos.
1: Entón, zas, ollo frito.
2: Ou rinopatía solar, que din os médicos. Pode darse por mirar moito o sol, sen protección, pero xente especialmente sensible só precisará uns poucos segundos para deixar os olliños socarrats, como o fondo da paella, vaya. Ademais, o efecto é acumulativo.
1: Os síntomas adoitan aparecer ás poucas horas, visión borrosa, fotofobia, distorsión nos tamaños, as liñas

0: As cores, unha mancha negra no centro do ollo, e poden quedar de por vida, dando problemas para recoñecer caras, ler e percibir detalles.
1: O risco é maior en menores de idade e adultos novos, pois o cristalino é máis transparente e deixa pasar a radiación, ademais de ter menos sentido do risco. O uso de prismáticos, telescopios ou cámaras en filtros solares aumenta aínda máis o risco, pois concéntrase unha maior cantidade de radiación na retina.
0: O eclipse molará moito, pero non vale a pena estragar a vista de por vida por un par de horas de espectáculo.
1: O único que vai protexernos do xeito eficaz son as gafas da eclipse, ningunha outra cousa, é dicir, non sirven radiografías, negativos, gafas de sol, non inventedes ningunha cousa rara, tendeo en conta, e incluso con elas non é aconsellable mirar ao sol moito tempo. O ideal é observar uns segundos e separar a vista para descansala antes de volver a mirar. Só podemos mirar as gafas sen gafas durante a fase de totalidade, nese minuto 45 segundos, e sempre que esteamos totalmente seguros de que non queda máis a mínima raio liña de sol.
0: Ollo que coas cámaras sucede o mesmo. Precisan filtros para non freírse cal vulgar pataca. Non pasa nada por facer unha foto rápida, pero apuntar moito tempo ao sol para facer foto ou vídeo pode estropear algúns equipos analóxicos e máis facilmente o sensor dos equipos digitais.
1: Hai outros xeitos curiosos e 100% seguros de seguir o avance da eclipse sen ter que mirala todo o tempo, como facer un buraquiño nun papel ou cartulina e poñendo de costas ao sol, deixar que a luz o atravese e se reflicta no chan ou na parede. Unha espumadeira, un coador fan a mesma función e veremos o eclipse proxectado por cada un dos seus buracos. Máis chulo aínda, ao pasar a luz entre as follas das árbores, verase no chan pequenas imaxes do sol ocultándose. Ou o máis básico, pousar os dedos lixeiramente abertos dunha man en horizontal sobre a outra en vertical, facendo unha cuadrícula, e observa o sol a través dos buraquiños que quedan entre os dedos.
0: Pero hai máis cousas nas que nos podemos fixar. A luz volverase extraña, as cores veránse apagadas, hai quen di que como fotos antigas en sepia. A temperatura baixará moi de golpe. Prepara, Rebequiña.
1: Os animais poden comportarse de xeito extraño, especialmente os paxaros. Por exemplo, uns poden deixar de cantar e outros igual empezan a facelo.
0: Antes da fase de totalidade, poden aparecer sombras volantes, que son franxas escuras e claras intercaladas e onduladas que se moven como as serpes sobre superficies claras como as paredes, como se fose a sombra da auga nun acuario. Son moi difíciles de ver, pero quen sabe, pode que teña sorte.
1: Na totalidade, ademais deste fenómeno, veránse as estrelas se a contaminación lumínica o impide. E pode que se vexa algunha choiva de estrelas, xa que hoxe é a noite das Perseidas. A eclipse garda moitas sorpresas máis aló da eclipse. Así que moito ollo, moita precaución. E sobre todo, tamén, se tedes crianzas, botade, tede moito ollo, porque igual, por imitación, poden facer cousas...
0: Perxudiciais, claro.
1: Mirar mal o sol, pois cas gafas mal postas, así que se tedes crianzas, moito cuidado con elas. Máis adiante repasaremos tamén temas de cortes de tráfico na cidade, que está a ser un día intenso,
0: Sí.
1: Incluso incendios forestais.
0: Sí, incendio forestal, ainda por riba partido.
1: Por riba partido,
0: temos de todo.
1: En fin, creo que imos saudar a Gema. Gema, boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde, aquí estamos no Parque de Santa Margarida, como estáis vos aí?
1: Pois aquí hai unha ventoleira, que tal por aí polo parque? Hai tamén vento, xente, contanos.
2: Non, estou moi ben, e ademais, que bueno, de apuro moi ben, paseaste bastante ben, a xente está aquí moi relaxada, parece un día normal. Estamos aquí no auditorio, coa presenza, xa sabéis que está amenizado polo humorista Amor e pola cantante Rosana. Entón, estamos aquí. E, bueno, a presencia do auditorio está medio baleiro e medio cheo.
1: Está mellorando. Pero desde aí vais a ver a eclipse perfectamente.
2: Ui, non o sabemos, porque aquí a xente está máis de relax e de outra cousa. Así que despois baixaremos a Riazón, de parte ser que é un emplazamento máis axeitado. Aquí está bastante, moita bretema, por aquí abaixo.
1: Moita bretema, mala cousa.
0: Que empeza por aquí tamén a verse un poquinho de nubes, pero bueno, con este vento malo será que non
1: sí,
0: marchen.
1: Recordemos que a predicción estaban dicindo que Coruña é zona dudosa, non? Decían zona dudosa de nubes baixas que o que precisamente pode afectar, porque recordemos que o sol vai estar a uns 10 graos sobre a liña do horizonte,
0: claro,
1: moi baixiño,
0: claro,
1: no atardecer. Entón, pois ese vai ser o problema. Gema, non estás por aí ninguén para preguntar algo, a ver que plans ten para hoxe.
2: Aquí a xente está máis relaxada. Creo que os máis relaxados vienen aquí a parque. Hola, boa tarde.
3: Hola, que tal?
2: Que espera usted da eclipse?
3: Pues no mucho, la verdad, no sé, yo estoy aquí dando una vuelta de tranqui y yo qué sé, neno.
2: Pero sabe que hay una clase esta tarde.
3: Sí, pero no sé, me parece todo un poco atrapallada, ¿sabes?
2: ¿Cómo atrapallada?
3: Sí, yo qué sé, dieron mucho la chapa y en la tele, los políticos y demás. Yo qué sé, mire, no es un día normal, joder.
2: Bueno, ¿vos tenés
3: unas gafas? Sí, tengo unas gafas, me las dieron una óptica o algo así, no sé.
2: Bueno, pues eso, recordamos, todas con gafas homologadas. ¿Algo más para despedir?
3: Nada, un saludo a la peña del barrio Las Flores, en especial a Víctor Caizas, neno.
2: Bueno, pues Miguel, es que este ambiente aquí en Santa Margarida.
1: Bueno, pues nada, un saludo para ahí, para o barrio das Flores. Efectivamente, a precaución, o das gafas homologadas, que é o que viñamos dicindo antes da conexión contigo. E, bueno, vemos que o ambiente está... Esperábamos algún tipo de comentario deste tipo, tamén o tiñamos que decir, tiñámoslo previsto. Pero
2: a radio en directo.
1: A radio en directo, efectivamente.
0: Ten que haber opinións tamén para todos os gustos, está claro.
1: Para todos os gustos, hai a quen lle guste máis e hai quen, si queres quedar na tua casa sin ver o eclipse, non pasa nada, ninguén te vai ir a buscar. Iso está claro.
2: Ninguén te vai ir a buscar de momento.
1: Vale, Gema, sabemos que non estás preparada un momento recitado. E todos os micros de cuarto.
2: Sí, busquei aquí un sitio aquí a cochadiña, espero que non entre moito o audio da Rosana, nunca pensei que diría isto, pero aquí vai, veña. Pidámoslle un desexo a Eclipse, que veña e nos limpe a vida, que así sexa, que nos dé a fruteza e que se leve o que xa non é, en de xamais será, que faja limpeza con fortaleza e que se atreva coas pesadas penas, coas rémoras, que as volva lixeiras. Amén. Que así sexa e suceda, que se leve o feo e veña o bom. Que se achejou o tempo da verdade, aunque che doa, hai que soltar. Para que a túa alma poida sanar e viaxar lixeira, hai que soltar. E saber perdoar. Xa non hai máis treguas, xa non máis esperas, xa non vai máis. O tempo da eclipse chegou para quedar. A quedades de escoitar, lexer esta cósmica, que é un dos poemas dedicados a Eclipse 2026 de Gema Millán, Lady Poet, que teñades todas e todos unha boa eclipse.
1: Sigues por aí, non? Ou non?
2: Sí.
1: Vale, non, que non, que sí, escoitouse perfectamente, que non te nos vaias, que despois seguramente volveremos a conectar contigo. Quedannos 5 minutiños antes desta seguinte pausa. Non
2: pues
1: sei
2: mira, se pode... unha persoa que se quere ser, yo digo que pensa da eclipse.
1: Pois pregunta, xa que estamos en antena contigo.
2: Hola, boa tarde. En directo para Coaque FM, vai ver a eclipse.
4: Sí.
2: Como se chama?
4: Andrés,
2: que esperas desta eclipse?
4: No sé, algo natural. Muy natural, algo que, bueno, pasa de vez en cuando y nada, poco más.
2: ¿De dónde es, tío Andrés?
4: De Colombia.
2: ¿De Colombia? Sí. Muy bien. ¿Y te esas gafas?
4: Sí. De hecho, tengo unas aquí. No me valen.
2: Perfecto. Bueno, esperemos que sean homologadas. Sí. ¿Te tengo un deseo para Eclipse?
4: No.
2: Que siga vida igual.
4: Efectivamente.
2: Venga, pues manda un saludo a Coaque FM.
4: Bueno, un saludo desde el Parque Santa Margarita, toda la audiencia de Coac FM, y nada, con precaución a ver el eclipse, ¿vale?
2: Pues muchas gracias.
4: A ti.
2: Pues nada, te volvemos a conexión, Miguel Estela.
1: Gracias, Gema.
0: Gracias.
1: Ben, pois un veciño de da Coruña, entendo, de Colombia, que vai ver a eclipse como un evento único, ¿no? Porque din... Decín que as eclipses son un evento na vida, que pero xa vivimos unhas cuantas, sí, pero esta é total.
0: Pero non era total, claro.
1: Pero non como esta.
0: Claro.
1: E din que a diferencia é moi grande, de un 99% a un 100% de totalidade.
0: Claro.
1: Así que como esta seguro que poucas.
0: Sí, porque a esa sensación de que se faga o día noite, eu polo menos que teño 51 anos non a vivín nunca. E ten que ser unha pasada,
1: sí.
0: A verdade que sí.
1: Bueno, volvemos a recordar, estamos emitindo na FM nas nosas aplicacións gratuitas. Tamén podedes seguir a emisión en vídeo, onde teremos unha cámara apuntando ao sol, en Twitch, CoacTV, e tamén en coacfm.org/directo. Tamén podedes participar neste programa enviándonos as vosas mensaxes ao 644-737303. 644-737303. E agora o que vamos a facer é unha pausiña musical e en dous minutiños volvemos a retomar este programa especial da Eclipse Total. Isto é Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: partimos ahora con una de las entrevistas de esta tarde, que bueno, que un pedazo de... casi va a ser más larga a presentación que a entrevista. Antón Baleato, galego e coruñés, cosmólogo, investigador postdoctoral en Berkeley, é un dos organizadores do Congreso Internacional de Cosmoloxía que se celebra estes días na Coruña, coincidindo precisamente coa eclipse. Boa tarde, Antón.
1: Moi boa tarde. Moitas gracias por convidarme a vir.
2: No, unha cousa, Antón, antes de nada, grazas a ti por atendernos nun día como a hoxe. Ainda que, bueno, nos estamos aquí no edificio da Facultade de Filoloxía, está un pouco coberto. Vos tedes esperanzas a ver os expertos.
1: Sí, bueno, experto non son, pero esperanza nunca se perde.
0: Vale.
1: Por aquí xa polo paseo marítimo, bueno, xa para min poder ver unha eclipse dende a miña cidade é un privilexio enorme. Si sexa como sexa, vai ser histórico e imolo disfrutar moitísimo.
2: Pois sí.
0: Estás organizando, entre outras persoas, este Congreso Internacional de Cosmoloxía nestes días. Como xurdiu a idea de traer un evento científico deste calibre a Coruña, Antón?
1: Xurdiu, pois, despois de enterarnos uns poucos os que despois seríamos os organizadores, que ia haber unha eclipse total visible dende a Península Ibérica. Eu, sendo coruñés, pois sempre aboguei moito por facelo na Coruña, e gracias ás virtudes da nosa cidade, pois foi sinxelo convencer os demais para traelo para aquí. Despois, pois, bueno, tamén foi, sen dúbida, grazas ao apoio da Universidade da Coruña, que foi fundamental, e tamén, pois, o pulo que nos deron os museos científicos da cidade, as agrupacións da cidade, como a Agrupación Astronómica IO, que prestaron o seu apoio, e bueno, foi todo importante para traer un congreso, pois, desta magnitude, realmente, a cidade, porque temos aquí a algunhas das principais figuras mundiais da cosmoloxía, e algúns dos pais e das nais da cosmoloxía moderna, pero tamén as novas xeracións, moitos estudantes que estamos moi ledos de ter podido financiar e hospedar nas residencias da universidade, tamén co apoio da Fundación Simons de Estados Unidos. Levamos 2 días de congreso, polo de agora ten sido un éxito rotundo. Está todo o mundo, todos os participantes namorados de Galicia, da nosa cidade da Coruña.
2: Normal. Eso che ia preguntar, que opina toda esta xente, porque hai xente que ten premios Nobel, que o vin na prensa, que opinan deste enclave para ver a eclipse total?
1: Como te dicía, están maravillados, a verdade, porque, bueno, a Coruña combina moitas cousas, non? Combina cultura, combina proximidade, poder ir camiñando os sitios, un clima benigno, o mar, pues a comida, moitos sorprendiunos, porque sí que é certo que fora das nosas fronteiras non se coñece tanto como a outros enclaves da Península Ibérica, pero bueno, ficaron abrallados dende o primeiro minuto. E sobre todo grazas a poder celebrar o congreso na reitoría da Universidade da Coruña,
2: sí,
1: que é un enclave,
2: perfecto. Ese auditorio ten unhas vistas, creo que as mellores vistas,
0: sí, sí,
2: de toda a cidade. Bueno, mellores que as que temos nos aquí, ou se non sei, pero
0: por
2: bueno,
0: por aí andan.
2: Coruña é unha cidade moi científica, temos 3 museos científicos, creo que nos vai a ciencia. Que significa para Coruña, para a UDC, converterse, pois, neste punto neurálxico, non? Ter este congreso, outro máis que organiza o CITIC?
1: Sí, bueno, eu agardo que, alén do impacto inmediato que está a ter económico, a crise na cidade, o turismo e todo iso, pois que tamén teña un impacto a longo prazo na rede científica de Galicia, non? Que as conversas que estamos a ter durante as pausas do café, durante as sesións, durante os debates, pois que se traducen en colaboracións de máis longo prazo entre, bueno, estes científicos e científicas das principais institucións mundiais e aqueles radicados aquí na Universidade da Coruña, na Universidade de Santela, e que, bueno, que a longo prazo, pois, o sistema de investigación en Galicia, pois, se vexa beneficiado.
2: Estamos terminando, 2 últimas preguntas, non se queremos roubar moito máis tempo.
0: Antón, máis alo do espectáculo visual, que valor científico ten aínda hoxe en día observar un eclipse total nesta época na que dispoñemos de tanta tecnoloxía e satélites?
1: Pois, a verdade, eso vou yo deixar pois, de, pois, do Congreso de Física Solar, por exemplo, ou para José Edelstein, que é coorganizador do Congreso con nós e nos deu unha charla maravillosa o lunes sobre o que nos ten... o que nos teñen aprendido os eclipses sobre a física e incluso sobre a historia humana tamén, porque, por exemplo, foron moi importantes para poder datar o pasado. Bueno, pola miña parte, só enfatizar o aspecto, a mí o que máis me aporta é motivación para facer o meu traballo investigando o universo, porque un fenómeno desta natureza, deste calibre, o que fai é recordarnos o bonito e o impactante que a natureza, que o universo no que temos sorte de vivir. Realmente hai probablemente ningún fenómeno tan conmovedor nese sentido como un eclipse total de sol.
2: Sí. Bueno, estes días estáse falando moito de ciencia, tanto que algunha xente incluso está apabullada, non? Tiñamos antes unha opinión así un pouco, bueno, de xente que está un pouco quizáis cansada xa, pero bueno, é que un eclipse total non se vive todos os días e é normal que estemos moi pendentes dela, non? E sobre todo, é o que decíamos antes, un eclipse total é un evento moi pouco común, e sobre todo, só hai que ver por onde pasa a sombra, non? Somos, neste caso, uns afortunados.
1: Efectivamente, temos a fortuna de velo, porque isto vese como moito unha vez na vida, moita xente non o ve nunca, non? Entón é un momento memorable que nunca esqueceremos.
2: Moi ben, Antón, e xa para terminar, como vas vivir ti esta eclipse? Que nos recomendas? Algún consello?
1: Pois polo de agora cun pouco de nervios, mirando para as nubes, estou mirando para arriba. Para...
0: Nos estamos todos mirando para arriba.
1: Nada, con sosiego. Sí, que sexa o que sexa, eso, disfrutar deste privilexio de termos un evento así na nosa cidade querida.
2: E sacar as menos fotos co teléfono posible, non? No momento da totalidade, simplemente disfrutar do espectáculo.
1: Estar presente.
2: Que fotos vai haber seguro un pelón delas, non?
1: Xusto.
2: Antón, sí. Pois deixámoste xa. Moitísimas gracias por atendernos e que vaya todo ben.
1: Gracias a vos.
2: Ata sempre, unha aperta.
1: Gracias a vos, unha aperta.
0: Antón.
2: Ben, pois este foi Antón Baleato, un cosmólogo que é investigador postdoctoral en Berkeley, e unha das entrevistas que tiñamos agora, a ver se si podemos irnos ao Monte de San Pedro, onde temos a Santi, precisamente un punto no que creo que perto por elío se houve un incendio, agora xa está extinguido porque xa non se ve ningún lume, pero é un punto de observación clave tamén nesta tarde.
0: Sí, claro.
2: Creo que vai haber un montón de xente ali. Aí estamos intentando contactar con él. O que sí que podemos ir recordando mentras tanto,
0: os cortes de tráfico,
2: Estela,
0: por exemplo,
2: efectivamente, todas as recomendacións en canto a mobilidade que fai o concello, porque está sendo un día complicado na cidade e máis que vai ser, xa vedes que o concello da Coruña está a reforzar o transporte coa liña UDC e coa liña 3A, que precisamente leva ao Monte de San Pedro, onde temos a Santi Rei. Santi, boas tardes.
3: Moi boas tardes. A ver que tal se me escoita, porque isto é unha festa tremenda.
2: Alto e claro. A ver, descríbenos o que ves, que tens esos ollos.
3: Mira, pois eu non sei se me emocionará o momento do eclipse, pero ver o Monte de San Pedro, como esas tardes de verao calurosas, podes ver a playa de Riazor, Orzán ou calquera outra que non entra unha toalla. Aquí a vella dos canóns, na zona das peces de media, isto está hasta arriba, macho, non colle unha toalla máis aquí no medio.
2: O sea, que canta xente calculas que pode haber aí neste momento?
3: Isto parece que hai un... Bueno, primeiro quero dar unha boa nova, que ese conato de incendio que tivemos aquí no parking do Portiño quedou en nada, media hectárea. A rápida intervención do Servicio de Bombeiros da Coruña fixo que o que podía ser unha desgracia, estropearnos o día, pues quedara neso, nun susto. Así que todos nosos ouvintes se queden tranquilos, sí. Que como vemos o lume xa non está, pero temos aquí unhas nubeciñas que van nos pasar algunha que outro susto. Se che parece, teño conmigo aquí a un equipo, un grupo de cazadores de eclipses, que precisamente viñeron desde Italia, que millora que preguntarles a eles, estas nubes que vemos desde aquí van nos afectar ou non? Que vos parece?
2: Pregunta.
3: Vale. Bueno, pois pues estou con Mario, si non Marco, encantado Marco, que Marco que vades ver que ten un falar italiano que é como moi de aquí, non?
4: Porque un neno que soy de La Bañou, chorbo.
2: Bueno, moi italiano non parece, pero bueno.
4: Pero vive en La Bañou en este momento.
5: Ah, vive en La Bañou.
4: Sí.
3: Entonces estamos a falar aquí na radio de que hay unas nubes así. ¿Vais a fastidiar o día o cómo vedes?
4: Bueno, depende, es Galicia, es que a ver qué pasa. Nosotros estamos aquí, esperamos y cruzamos dedos a ver si nos va a ir bien.
3: Vale. No, tú me decías que te estrenas con este eclipse, pero que vos xa levades máis de un. Me presentabas ao teu compañeiro antes, que leva unha camiseta da ESA precisamente. Que xa tedes experiencia en esto.
4: Sí, ese es mi tío, ya vio un eclipse total en el 99, se fue a Austria para verla, él se mueve para ver así eclipses, y yo ese tiempo la vi, pero era, desde Italia era parcial, no era una total como la de hoy.
3: Vale, este año en España más de una vez, porque este es el primero.
4: Este es el primero, pero el próximo año me voy a Cádiz.
3: Bueno, a ver si nos vemos allí, con suerte.
4: Bueno,
3: compañeros, como vedes, moitas gracias, Marco. Como vedes, compañeros, buen ambiente. Aquí hay gente xogando as cartas, pasando o tempo, esperando. Cámaras de televisión, outros medios.
2: ¿Cantos medios hay? ¿Cantos medios hay por ahí?
3: Pues mira, de momento está o equipo de Radio Nacional, que están ahora mismo emitindo a través de vídeo, o compañeiro de Radio Nacional está sentado tamén esperando a que se vexa que lle toque o turno. Estaban os de Cato Televisión tamén aí detrás nosa. Estamos todos aquí entre os canóns, que é a zona onde hai máis expectación, ¿no? Telecinco xa estiveron, moveronse a los perdinos de vista, onde hai un trípode aquí solto, non sei se será deles, pero de momento todas as emisoras generalistas están no Monte de San Pedro.
2: Ben, o sea, aí de momento, no Monte de San Pedro, tranquilidade, abarrote de xente, eso sí, non? Pero tranquilidade.
0: É moita nube.
3: Bo ambiente. É unha tarde, xente merendando, a xente xogando as cartas, toallas, sillas, boas conversacións. Un día de relax, esperando que chegue o momento, velando armas, que se di, non? Pero moi bo ambiente nese sentido, né? E despois, que decir, que polo menos xa escoitei hasta 5 idiomas distintos, oín falar aquí en francés, bueno, os nosos compañeros, o noso italiano de La Bañou, alemán,
2: maravilla de conexión, inglés, estamos tendo.
3: Algo que me parecía tamén un país do norte, pero eu xa distinguir entre danés e outro idioma xa me costa máis.
2: Vale, pero despois por aí tens que cazar a alguén máis. Oiches, antes de despedir a conexión, sei que querías facer unha pequena reflexión, verdade?
3: Se me dá tempo, sí.
2: Sí, veña, adiante.
3: Vale, pois mira, eu que disfruto moitísimo da radio, pero bueno, todos temos nosos momentos, ¿no? Eu o eclipse, este eclipse precisamente, me pilla nun momento de vida na que estou, bueno, pois, buscando, ¿no? Nunha percura. Cando coñecín a noticia de que íbamos ter a posibilidad de ver o eclipse total desde aquí, a min veume a cabeza unha reflexión, que é como, bueno, a Lúa, que ven sendo 400 veces máis pequena que a Terra, como é que algo tan pequeno, vamos a compararlo, ¿no?
2: Sí, esa casualidade.
3: É capaz, por un momento, de deixarnos sin a nosa enerxía vital, que é o Sol, ¿no? A luz do Sol. O sea, todo na planeta que habitamos depende de esa luz. É algo tan pequeno, sencillamente porque está a distancia xusta, porque se pon no momento xusto, vamos, unha coincidencia, fai que quedemos sin esa enerxía. Pero é por un momento. Uh-huh. Eu, a esas persoas que lo están pasando mal, que están con ciertos, no quiero entrar en ámbito clínico, que no son quién, pero para esas personas que están pasando mal, que están, que o mundo se les fai muy pesado, que cargan con mochilas muy duras, pues que pensen que este es un eclipse, que claro, para unos puede ser más largo, para otros más corto, pero que no es más que seguramente algo pequeño que por un momento tapa a energía, así que nada más que ánimo, si precisan ayuda, que a busquen, por supuesto que sí, pero ánimo porque el eclipse pasa, volveremos a tener el sol otra vez a su plenitud para nosotros.
2: Pues muy interesante reflexión, Santi. Quédate por ahí, después volveremos a contactar contigo. Devolvemos aquí a conexión a Oset de directo, en este Monte da Fraga, perto del edificio de Filoloxía, donde hay 30 años Quack FM comenzó a sus emisiones, que se di pronto, Estela.
0: Pues sí, que ainda non falamos de que estamos de aniversario. Non o dixemos, levamos todo ano, non o dixemos
2: todo
0: nunca.
2: Ano, pero non mencionamos nada nunca, pues nunca. Que
0: Bueno, vamos a pornos agora serios, veña, compa, porque temos aquí unha tarefa importante. Vou me poñer o máis seria que poida, porque a continuación entrevistamos nin máis nin menos que a Filoloclipse. A deusa das eclipses deste Monte da Fraga, desde onde emitimos. Moitas grazas por virdes, dona Filoloclipse. Señora Filoloclipse, non adoitamos entrevistar deusas en Quack FM. Como debemos dirixirnos a vostede? Excelencia, santidade, divinidade?
6: Ai, pois non che sei, aquí coñeceme toda a parroquia como a Filo da Fraga, non me chames cousas raras.
2: Ben, pois Filo, é vostede a deusa das eclipses do Monte da Fraga. Que específico, non?
6: Home, claro, pero se queres facelo ben, non hai outro xeito. Mira, outros moitos deuses que hai por aí, como Thor, por exemplo, é deus do trono, sí, pero tamén é da forza, o clima, as colleitas, a protección, a consagración, a xustiza, as lidas, as viaxes, as batallas, non hai deus que abarque tanto. E claro, acabou con TDA. O final, vale, mira, vai tirando máis polos tronos, non se lle dá mal, é o que lle presta, ben, pero o resto queda lle manga por hombro. Mira, o clima, un desastre. A xustiza que lle vou contar. As viaxes turistificadas, non? É mellor centrarse.
0: E vostede está centrada nas eclipses do Monte da Fraga, entendo, aquí na Zapateira.
6: Ajá, efectivamente.
0: Dona non, perdón, Filo.
6: Sí.
0: Cantas eclipses levata a todo agora?
6: Pois esta é a miña primeira, fíxate.
0: Ah. Pero como é a primeira? Canto tempo leva vostede sendo deusa das eclipses do Monte da Fraga?
6: Dende que herdei o cargo da miña nai, por suposto, é o que sucede entre deuses.
2: Bueno, pero cando faleceu?
6: Non faleceu, xubilou, se foi vivir o Algarve. A ver, entendedeme, que eu levo toda a vida aprendendo o oficio dela dende meniña. E xa choveu, que daquela, mira, todo isto era monte. Non había estas cousas tan modernas que agora. Se urbanizacións, que se facultades, que se castros. Entón, a responsable ata a última eclipse, e que levaba o mérito, pois era a miña nai. Mas eu, bueno, podo organizar unha eclipse cos ollos pechados. E levo preparando esta xa dende aquela.
0: Pero a ver, a última eclipse foi en 1905. Leva tanto tempo preparándoas.
6: E nin tan mal, non imaxinas o traballiño que dan. Empezando porque tes que poñer de acordo a todos os deuses e todas as deusas de todas as religións, de todos os sectores potencialmente implicados.
2: Pero tantos hai.
6: Pois mira, só do sol hai unha morea deles, e cada cal máis endeusado. Mira, Helios e Apolo, da mitoloxía grega, que sempre andan dando polo, bueno, por aí. Ra, da mitoloxía exipcia, que cada vez que queres contar con él sempre se ponte perfil para todo. Frey e Baldur, da mitoloxía nórdica, sonche uns vikingos. Lug, da celta, e corto. Tonatiu, da azteca, fai estafas piramidais. Inti, da inca, e un incapaz. Amaterasu, da sintoísta, non sintoniza con ninguén. Suria, da hindú, está sempre facendo indio. Ai, a virxe do sol, da católica, vai a cruz de muller. Mithra, da persa, é un perso. E suma e segue que ainda hai moitos máis. E despois, que se un quere que lle sacrifiquen unha cabra, outro un cabalo branco, outro quere cervexa, outro incenso, outro corazóns humanos, outro flores. E hai que poñer de acordo a todo Deus. E logo foi o mesmo, pois eso, coas divinidades, de todas as outras cousas que están implicadas. A lúa, a terra, o ceo, as eclipses, o clima, as nubes, a choiva, o raio, o trono, é unha dolemia.
0: Madriña, pero claro, normal, entonces que leve máis dun século xestionalo.
6: Pois logo están aínda as leas persoais. Mirade, acheadevos. Thor e Santa Bárbara foron parella, están liadísimos.
0: No.
6: Claro, comparten hobbies.
0: Como se entere la pataqui.
6: Ah, pues mira, o problema que teñen os dous un temperamento explosivo. E claro, acabaron rompendo. Metafórica literalmente, que montaron un lío da virxe. E agora non poden nin verse. Logo Santa Clara, que xa tiña eu convencida, va, dende hai décadas, non hai problema ningún, tal. Chega o século XXI e di que nada de ovos que ten colesterol. E agora que quere poque. Logo a Pachamama, que ameaza cun terremoto como vexe a sacrificar unha súa cabra. E así con todo. E cando conseguín amañar todo isto, resulta que aínda quedaba o máis complicado de todo.
2: E que era iso máis complicado?
6: Pois conseguir o permiso da Xunta. E aínda por riba, aínda non é definitivo. Mira, llevan meses prometéndome. Non hai problema, non hai problema. E seguimos aquí esperando. Por que te crees que está todo isto cheo de nubes? Porque aínda non temos o permiso da Xunta.
0: Bueno, se esperamos por cousas que nos ten que dar a Xunta ou
2: sabía,
0: en fin.
2: Sabemos disso.
0: Imos rematando esta entrevista, Filo. Non queremos entreterte moito, que sabemos que tes moito curro. Marcharás de vacacións despois da eclipse ou quedas por aquí?
6: Non marcho de vacacións. Que a última vez que es aínda aquí o congreso da eclipse de Tahuantinsuyo 1457, a volta moveranme os marcos. Un desgusto.
2: E quen foi?
6: Pois mira, sabe deso este o deus das mámoas da Leira da Folla por aí arriba, por onde dá o campo de golf?
0: Non me soa en absoluto.
6: Non, xa. Desapareceu daquela. E non o volveron ver, unha desgraza.
2: Que pena. Bueno, pois moitísimas grazas a Filo L'Eclipse.
6: Filo, chama
0: Filo para los amigos.
2: Filo para as amigas. Volveremos a máis adiante a facer outro tipo destas.
6: Chao.
2: Que decíamos, antes de facer outra paradiña musical, vamos a, verdad, recordar, Estela, de novo, temas de tráfico, se nos estades escoitando, e me parece que estades conducindo no
0: claro,
2: coche.
0: Van ser as sete, bo que se saiba.
2: Sí, é bo que se saiba que desde as sete vai estar cortado o paseo marítimo completo, dendo o Aquarium ata as Escravas, inclúe as Lagoas, Matadoiro, Riazor e Orzán, e que máis?
0: Avenida da Habana, Rúa Manuel Murguía, contorna do Estadio de Riazor, por mor do Trofeo Teresa Herrera.
2: Bueno, o Concello prevé que se normalice o tema este do eclipse, estes cortes, ás 21:30, pero os cortes na zona de Riazor seguirán un pouco máis ata as 11:30 polo tema do fútbol, vale? Aparcadoiros disuasorios.
0: Temos uns cuantos. Temos este de aquí, precisamente onde estamos nos agora, no campus da Zapateira.
2: Que podemos dar o dato que se acaba de encher, non sei se está completo.
0: Está prácticamente, por lo menos esta parte de filoloxía está coche, prácticamente.
2: Moita xente, pero ollo, se queredes ver desde aquí o eclipse, podedes, subides no UDC e non hai mellor sitio, asegurámoslo.
0: Despois tamén, por suposto, no campus del Viña.
2: No campus del Viña, tamén aquí, bueno, aí temos un incluso un en superficie, bueno, aquí na zona del Viña de Zapateira hai moito donde aparcar. Entón, deixad os coches nestes puntos e usade o transporte urbano. Parkings soterrados, probablemente
0: sí,
2: están todos,
0: claro.
2: Recoméndase, pero probablemente están todos
0: cheos,
2: así que igual convén nin sequera intentalo.
0: Pero onde non o poden intentar de ninguna maneira é onde está prohibido.
2: Onde está prohibido?
0: Ou se está prohibido aparcar na esplanada de Riazor, no parque do Monte de San Pedro e nas vías afectadas polos cortes.
2: Exacto. E como vos decíamos, liñas afectadas, pois a 3 e a 3A, vale, que teñen desvíos importantes, porque non poden pasar polo paseo marítimo nin por Riazor, a liña 7, que vai desde o Monte Alto ata o Ventorrillo, está desviada na contorna do estadio, e a liña 11, vale, que vai ás Lagoas e ata Marineda, tamén desviada na volta. Como decíamos antes, servizos especiais reforzados a liña UDC que pasa cada 10 minutos desde Pateira e El Viña ata a Praza Pontevedra. Que máis?
0: Temos un servizo especial para o fútbol Lanzadeira dende os campus e aparcadoiros do Coliseum, Recinto Ferial e o Birloque ata a Praza de Pontevedra. E tamén a liña 3A está reforzada cada 15 minutos cara ao Monte de San Pedro e o Portiño.
2: E ademais, hai unhas zonas de exclusión, que son a Torre de Hércules e o Parque da Torre, que están pechados ao completo, vale, para protexer o monumento, que sabedes que é patrimonio da humanidade, e o contorno natural. Así que de momento estes son os avisos que vos podemos ir lanzando neste programa especial. A ver, que temos por aquí unha mensaxe de WhatsApp que nos está enviando un ointe, que vos podes facer tamén o mismo, o 644-737303, e dinos: genial, Bea Filo, enhorabuena. Bueno, este xa de coñeceu a voz, por eso dato nome. Un saúdo para Avelino.
0: Para Avelino, sí, é noso compañero Avelino de Trecépolis. Avelino, graciñas por escoitarnos. Se tes por aí alguén que queira pois participar ou
2: el mesmo, si quere mandarnos, si quere saudarnos, que nos escriba, que rapidamente pasamos aí ao control técnico teléfono e facemos aí unha conexión onde queira que estea o noso ointe. Recordade, 644-737303, e tamén nas nosas aplicacións, na FM, en cuacfm.org/directo, onde temos unha emisión de vídeo.

0: Ben, seguimos, son as 7 da tarde, comezamos esta segunda hora de directo. Recordámosvos que estamos neste Monte da Fraga, a escasos metros donde naceu Coac FM, na Facultade de Filoloxía. Hai 30 anos, estamos cumprindo 30 anos, e que mellor momento que celebrar un programa especial no ano no que cumprimos 30 anos e que hai un eclipse total. Non te parece moita coincidencia?
1: A mí me parece unha fantasía.
0: Fantasía total. Entón, antes de seguir, vamos a recordar, porque a E-Media vai se producir o eclipse parcial.
1: Imos
0: ver algo. Pois
1: veremos se o podemos ver.
0: Está complicado, pero nos vamos, sí, a recordar o que hai que facer cas gafas.
1: Por si acaso. Temos que utilizar, recordade, únicamente gafas de eclipse para contemplar o sol e das que son homologadas. Ningúnha outra cousa, nin radiografías, nin negativos, nin gafas de sol normais, nin cristais afumados ou cristais de soldador. Que, bueno, que hai un montón de xente por aí dicindo, usa esto, usa outro. Non, hai que utilizar as cousas que dixeron os expertos que hai que utilizar. Incluso coas gafas de eclipse, evitar mirar máis dun segundos, descansar a vista a miúdo, apartar a vista para descansala. Mirar a eclipses en esta protección pode provocar retinopatía, e incluso en cuestión de segundos podemos quedar cun problema na vista para toda a vida. Ademais, como o efecto é acumulativo, pois empeorará aínda máis a situación si continuamos facendo este tipo de prácticas que poden ser prejudiciais para a saúde da vista. Temos a unha compañeira a outro lado do teléfono.
0: Unha compañeira que está na zona de Riazor, Orzán. Hola, Carmen.
1: Vale, pois vamos a darlle paso.
2: Hola, que tal? Escoitadesme.
0: Alto e claro, contanos. Donde estás, sí, que ves,
2: pues nada,
0: descríbenos.
2: Pois nada, estou xunto a Millennium, aquí con un montón de xente por las rocas, por todas as beiras, sentados, moita xente con trípodes, esperando a que chegue o gran momento esperado de ver ese sol tapándose coa lúa.
0: Pero ti crees que imos ver, algo?
2: Pois eso son as dúbidas que un pouco estábamos a falar. Incluso algún compañeiro que me chamou desde Meicende díxome, Carmen, cando poidas ir a 7:30, mándame unha foto a ver como están as nubes por aí pola costa da Coruña. Pero algún experto que teño aquí sí que me dixo que esperaba que aí as 20, 27, sí que a esa altura, nos 12 grados, se poida ver o sol.
0: Bueno, vamos manter a esperanza. Oiche, a ver, hai por aí alguén, sí, con quen poidas falar?
2: Pois sí, teño aquí a dúas persoas. Teño unha muller aquí que, bueno, está preparando trípode tamén, que dixo, vou poñerme antes de que me colla o toro, bueno, para que nos conte tamén de onde ven e que ven a buscar.
0: Contanos.
2: Hola. Bos días, boas tardes. Como te chamas?
3: Chamome María. Sí. Son de Sevilla, pero vivo xa aquí hai 10 anos ou máis. Sí.
2: Nada, estás a poñer a trípode?
3: Estou a facer, estiven a tentando de facer a foto ou non facela, porque claro, é unha vez na vida, entón claro, o feito de facer a foto tes que estar moi atenta para como é o é total, entón para que saia a coroa, saia unha boa fotografía, tes que quitar o filtro no momento axitado. Iso feime facer un pouco de estrés. Non sei se facelo ou non facelo.
2: Porque buscas un momento do eclipse total, completo.
3: Claro. Eu quero facer, eu fixen fotografía. Estiven pensando en traer a miña cámara reflex e facer o momento da situación da xente, non? Co móvil, facer un time-lapse do eclipse, pero non sei como vou facelo, porque foi unha cousa así de improviso.
2: Claro, porque as cámaras teñen que ter unha protección, os filtros especiais. E decías que te quedaran a casa eses filtros especiais.
3: No, a cámara miña, a reflex, non teño un filtro axeitado. Entón, o que ia facer era facer un time-lapse da xente, non do eclipse, senón da xente que está por aquí pola zona. Entón, claro, con ise non fai falla ter o filtro. O filtro teño no móvil.
2: Entón. Vale. Moitas gracias. Como te chamabas?
0: María. Carmen.
2: Pues,
0: Carmen.
2: Miguel, dime.
0: Escoita,
2: dime.
0: Dilla María. Sevillana, non? Dixetes que era, que ¿sí? ten un galego maravilloso.
2: María,
1: sí, estamos aquí flipando.
2: Porque é galega, pero sevillana. Sevillana que galega. Anos a la, pero...
0: Ah, vale. Sí. Ben, pois, manda
2: lle... Dime, que lle digo?
0: Nada, eso, que ten un galego maravilloso e que lle mandamos un saúdo desde Quack FM.
2: Pois moitas gracias. E aquí a miña dereita, o meu carón, hai un señor que cheguei a preguntarlle porque ten tres trípodes, entonces quería que nos contara, no? Que é o que estaba a buscar... Pues con estas imaxes.
4: Busco o mesmo que busca todo o mundo. Pois é unha experiencia nova, aprender un poquinho do que temos, é unha cosa que non vai a repetirse moito tempo.
0: De onde é este máis. Señor Carmen?
4: Algo máis?
2: De onde ven?
4: Pois son da Coruña.
0: Da Coruña.
2: É daqui, da cidade da Coruña, sí.
4: Sí, son da Coruña, e como toda esta xente que está aquí, vamos a disfrutar dunha experiencia que é inolvidable, seguramente. Si nos permite a esto das nubes que temos aquí, que están baixando un pouco, pero penso que al final vai quedar ben.
0: Ele é optimista, Carmen.
2: Ao final, é optimista. Que vaya, eu penso que tamén está clareando, o sea que, verdad, que parece que está clareando.
4: A experiencia que teño de moitas veces que paseo polo paseo marítimo é que o sol queda moi baixo e non importa as nubes que haxa, porque queda perfecto para verlo.
0: Bueno, moi ben. Pois oiches,
2: moitas gracias.
0: Quedamos con ese desexo maravilloso, sí, Carmen.
1: A ver se si é certo.
2: Sí. Eu estaba a buscar os cazadores das sombras, estes que lles chaman, teñen un nombre así un pouco enrevesados,
0: sí.
2: Umbrofílicos.
0: Vale, pois sigue buscando, facemos despois outra conexión a ver se os atopaches. Parece-che?
2: Moi ben, pois moitas gracias.
0: A ti, Carmen. Vémonos.
2: Escoitámonos.
1: Chao.
0: Seguimos neste programa especial Quack FM, especial Eclipse Total. Queríamos falar tamén ca nosa compañeira Chus. Non sei se o teremos a Chus preparada. Non temos a Chus.
1: Non temos, bueno, a Chus.
0: Chus non. Vale, pois o que podemos facer é tirar. Seguimos aprendendo máis sobre mitoloxía, Paula.
5: Por suposto.
0: Xa está preparada. Sí. Pois veña. Os micros de Quack son todos teus.
5: Eu estou a tope. Ben, xa que timos a visita da deusa dos eclipses aquí do Monte da Fraga, imos falar un pouquiño máis de deuses. No Antigo Exipto temos a presenza da serpe Apep, deus do caos, que está en continua guerra co Ra, deus do sol e orixe da vida. Unha cuestión importante, Ra non é soamente o deus do sol, sino que concebíase como o sol en sí, o astro, a cousa que viaxa polo ceo. Este viaxaba polo ceo, efectivamente, nunha barca dende oriente ata occidente durante o día. Pero pola noite comenzaba unha parte máis complicada da súa viaxe, xa que tiña que pasar pola Duat, o inframundo. Algúnas versións da historia consideran que Ra tiña dúas barcas, unha para o día e outra para a noite, pero bueno, iso realmente, a nivel de eclipse, non nos importa se viaxaba nun transatlántico ou nun cayuco. Moi ben. Apophis ou Apep, porque recordemos que os deuses exipcios teñen múltiples nomes un pouquiño soberbios da súa parte, hai que dicilo, porque nunca sabes de quen estás a falar. A serpe xigante é inmortal que en algúns relatos ocupa unha parte considerable da Duat, o inframundo, tiña como obxectivo alcanzar e atacar a barca de Ra para evitar que chegue o novo día e romper así o orde cósmico, a Maat, con dúas as. Ra loitaba contra Apophis, axudado tamén por outros deuses, especialmente podemos mencionar a Set. Os antigos exipcios creían que as eclipses eran o resultado de Apep gañando ventaxa a Ra durante a súa loita, pero tamén que, cando o ceo tornábase vermello, significaba que Ra conseguera ferir a Apep e escapar para terminar a súa ruta polo inframundo antes de volver a aparecer no horizonte e empezar o ciclo de novo, unha e outra vez, ata o fin dos tempos. Podemos falar tamén de animais, porque non só temos que falar de deuses. Aquí podemos mencionar aos Bulgai, isto é unha cuestión de Corea. Estes cans feitos de lume, tamén chamados cans feroces ou cans peludos, cousa que se son de lume pareceme un poquinho complicado, pero bueno, veñen do Gamangara. Perdón se de novo estou fastidiando a pronunciación, non son coreana. O mundo oscuro ou o país oscuro. Este é un lugar, unha dimensión, sumida na máis completa escuridade. Non ten sol, non ten lúa e, polo tanto, non ten luz celestial. Un dos reis do Gamangara, consternado pola falta de luz dos seus dominios, creou os Vulgae para atrapar o sol e a lúa do mundo mortal e robalos, pero nunca o consiguen. Por qué? A resposta é moi simple. O sol é demasiado quente para que o can poda leválo na boca, e a lúa demasiado fría. Cando ocorre un eclipse, segundo a lenda, este é o instante no que o Vulgae atrapa o astro correspondente antes de volver a soltalo. Claramente, os Vulgae eran considerados unha ameaza para o mundo mortal, pero non eran en esencia espíritus malignos. Simplemente servían o seu amo no Gamangara e trataban de obter eso que el quere. Seguindo en Asia, podemos acercarnos a China. Alí, a palabra que empregan para designar a eclipse é Xi. De novo, non sei falar chino. Sei que teñen 5 tonos. Perdón se algún chino está escoitando e di que estou dicindo a saber que. Bueno, a cuestión é que Xi tamén significa comer. Que os antigos chinos creían que o sol era devorado por un dragón ou un perro. Para poder asustalo e que deixaran a estrela en paz, a xente tocaba os gongs, os tambores, os soldados disparaban frechas cara ao ceo, e, mentres tanto, a xente de a pé sacaba súas potas e tixolas e comenzaba a golpealas. Vamos, volvemos a facer holgorio, se que é unha cousa que nos encanta aos pobres mortales. E tamén temos a un... Tamén temos ao mago Li

0: Es ante todo, por favor.
1: Otra viaxe maravillosa que acabamos de facer gracias. Con Paula Peón. Agora imos continuar cunha chamada moi especial, creo que, verdad, compañeiros? Ou non? Sí, unha chamada especial temos aí preparada e despois temos unha entrevista tamén moi especial, así que continuade con nós neste especial de Quack FM Eclipse Total. Estamos aquí no Monte da Fraga, neste edificio de Filoloxía. De novo, moitísimas grazas á Universidade da Coruña por axudarnos a facer este programa, sin a súa colaboración sería imposible. Está un pouco cuberto de momento, pero como nos decía un ointe que está donde está o Millennium, que falaba con Carmen antes, pois el confía en que vai despexar.
0: A ver se é verdade.
1: A ver se é verdade. Temos ao teléfono ao noso seguinte convidado. Non temos ao teléfono ao noso seguinte convidado. Pois o que podemos facer é saudar a outro convidado que sí que temos aquí na mesa. Ai, esperamos. A ver, vale. Subimos aí un poquinho a música, Antón. Agora sí.
0: Sí, penso que sí.
1: Hola, Carlos.
2: Hola.
1: Hola, Carlos, que tal? Boa tarde.
2: Moi boa tarde, que tal por aí?
1: Moi ben, mira, estamos aquí nun edificio de Filoloxía no campus da Zapateira. Oiches, contanos onde estás, que dis que estás nun sitio
2: especial, ¿verdad?
1: Un sitio especial, sí.
2: Estamos nun avión esperando para sair dende Barcelona e vemos concerto onte pola noite na Costa Brava, nun lugar moi bonito en Cadaqués.
1: Escoita, que non dixemos o teu apelido, Carlos Núñez. Que somos novos nisto da radio, perdón. Bueno, que tiñas un concerto
2: en Cadaqués. E estamos aí preparados para viaxar a Galicia. O plan era chegar a disfrutar do eclipse como a vos. Seguramente imos ver o eclipse dende o avión.
1: Que
2: tal tempo fai por aí?
1: Pois pues mira, estábamoslo comentando antes de facer a chamada contigo. Aquí na Coruña está un pouco nublado, non vemos o sol, pero un ointe decía que igual despexa. Así que bueno, vamos a ser optimistas, digamos. Pero bueno, é verdade que estamos a 15 minutos máis ou menos de que se produza a parcialidade, non? Así que ti estás no avión de momento. Ti como vas vivir entón no avión? Que pensas? Que sensacións vas ter?
2: Bueno, seguramente ou será un ou será unha mala sorte total, porque seguiremos no aeroporto de Barcelona, ou de pronto, oye, o horario nos dá un regalo maravilloso e podemos ver o eclipse dende o ar, por enriba das nubes.
1: Pois din que é unha experiencia ainda moito máis flipante, porque ves a sombra, non? A sombra da lúa, como vai tapando, como te vai cubrindo, non?
2: Oh, que maravilla, nada. Vou ter que sacar a gaita, así a veces se apiadan un pouco os pilotos e me deixan pasar a cabina de control.
1: E depois
2: vos conto.
1: Perfecto, Carlos, pois nada, agradecemosche moitísimo que nos atendeses nun día tan especial e nada, xa sabes que a liña de Quack FM está aberta para ti.
2: Moitísimas gracias, unha aperta moi moi moi grande. Dicirvos que, ainda que estamos do outro lado, do outro Finisterre da península, a xente está a vivir este día de hoxe con moita intensidade, curioso. Curioso. Hombre, como que un eclipse, ¿verdad? Pode facer que a xente se conecte coas forzas da natureza.
1: Claro, que un eclipse total non pasa todos os anos, non pasa todos os días.
2: Claro, vai ser unha experiencia inesquecible. Seguro que de hoxe sairá unha melodía fermosísima, e se sae, seré dos primeros en saberlo.
1: Tomámosche palabra. Está aí o noso técnico cantando victoria. Temos exclusiva. Hai efectos de sonido e todo. Carlos, moitísimas grazas. Carlos Núñez.
2: Grandes.
1: Bo viaxe de volta a casa.
2: Chao.
1: Unha aperta. E seguimos pois aquí no campus da Zapateira, no edificio de Filoloxía, nas escaleiras, que non o dixemos concretamente, temos vistazas,
0: temos un ventazo.
1: Ventazo, pero isto axuda porque estamos de verán,
0: estamos ben.
1: Con que imos falar agora, Estela?
0: Pois agora imos falar con unha persoa tamén moi importante nesta ubicación na que estamos. O noso queridísimo reitor Ricardo Cao, boa tarde, benvido.
3: Boa tarde, moitas grazas.
0: Estamos super agradecidas de que estés aquí hoxe con nos en esta, bueno, pues neste día tan especial que poidamos contar coa túa compañía. Para nos un orgullo, bueno, ademais sabendo pues, que estamos de celebración, que levamos todo o ano celebrando e que ti tamén estiveches implicado nestas celebracións de Quack FM.

0: tus 30 anos, así que moitísimas grazas.
1: Un placer estar aquí con vos.
2: Chega to micro, sí. E claro, como non podía ser de outra forma, o reitor da Coruña, donde vai ver o eclipse? Pois desde o campus hasta Patrick.
1: Pois sí, claro.
0: E acompañados de Quack FM.
2: Estábamos comentando antes, creo que fora de micros, que a xente que subimos a facer radio aquí todos os días sabemos as vistas que... Bueno, a xente que subimos a facer radio e os de filoloxía, claro, saben as vistazas que hai aquí desde de Coruña, que igual a xente non, que non pasa por aquí habitualmente non o sabe, non?
1: Efectivamente. De feito, mesmo antes falábamos de estamos un poquinho nubrado e tal. Dende aquí vemos onde está nubrado. Exacto. E onde non está nubrado, por sí, exemplo, na cidade da Coruña ou mesmo en dirección cara a Ferrol ou Ferrolterra.
2: Vese todo claramente, vese a cidade, muy... vemos o océano, en fin, máis perspectiva imposible. Bueno, agradecer como fixemos ao principio a colaboración da UDC con este especial, non sei que che parece todo o que temos o tinglado que temos aquí montados de Quack FM, que sacamos todo o que tiñamos no almacén.
1: Fantástico.
0: Toda artillería.
1: Fantástico, Xaubín, que tedes todo amañado.
2: Estamos todo amañado.
0: E non trouxemos un paraugas,
2: Mira.
0: A ver se non nos vai facer falta.
2: A ver si salvamos. Recordamos que también nos pueden ver en vídeo. ¿Sabías que íbamos a emitir también o eclipse en vídeo?
1: No sabía.
2: Pues sí, tenemos ahí tres cámaras, tenemos una cámara preparada para poder enfocar o sol. Así que en quackfm.org/directo pueden después ahí a partir de las 7:30 ver cómo se va cubriendo este sol. ¿Qué significa para a Universidade da Coruña todas estas iniciativas científicas e de congresos que se están celebrando na Coruña, non? Temos un congreso, acabamos de falar antes con Baleato,
0: sí,
2: outro que está organizado polo CITIC. ¿Qué significa isto para a universidade e para a cidade?
1: Pois algo moi importante, porque, bueno, efectivamente, dase esta circunstancia de que en España, en concretamente nós aquí na Coruña, estamos nesta situación privilexiada para poder observar o eclipse total, coa totalidade, pero o feito de que elixan tamén a nosa cidade, a nosa universidade, pois é un respaldo importante tamén da divulgación científica, que é algo ao que lle damos tamén moita importancia. En este caso, pois bueno, son congresos que evidentemente que teñen a súa vertiente científica que desborda o propio eclipse, pero que de algún xeito tamén nos relaciona pois con cousas que se están facendo dende a universidade. Por exemplo, a cosmoloxía, un dos congresos que estamos a ter no Paraninfo da Universidade da Coruña, moitísimo máis cada vez baseada en datos, en modelos, digamos, que requiren dunha cantidade enxente de datos, de análise de datos, de modelos máis complexos cada vez, que con o uso da inteligencia artificial, do machine learning, é decir, vinculan moito pois cousas das que estamos tamén a traballar dende a universidade, e algunhas das persoas organizadoras do congreso tamén o saben ben.
0: Ricardo, ti eres doutor en matemáticas, estatística. Vostede ou ti, que fago?
1: Ti.
0: Sigo con ti, verdade?
1: Sí,
0: non sei, a min gustame, pero, sí, bueno, sí, por si acaso, sí. Pregunto. Mais alá da física ou da astronomía, hai algo de estatística ou de matemáticas detrás da capacidade de predicir con tanta precisión un eclipse como a de hoxe?
1: Sí, dende logo, hai moito de matemáticas, a xeometría básica tamén. Por exemplo, cousas tan fermosas como, bueno, por que os eclipses son tan infrecuentes, non? Pois o plano no que orbita a Luna, a órbita da Luna está nun plano que está lixeiramente inclinado respecto do plano no que orbita a Terra, uns 5 graus. Eso o que significa que os tres corpos celestes, a Terra, o planeta Terra, a Lúa, o satélite da Terra, e máis o astro, o Sol, pois é pouco probable que estean nun mesmo plano. Claro. E de feito, que para que estean aliñados só cando eses dous planos, pois a Lúa está en determinadas posicións, pois pódese dar esa alineación. Eso é un dos motivos polos cuais os eclipses son tan pouco probables.
0: Claro.
2: E comentaba antes o noso compañeiro Santi unha casualidade que a mí tamén me bola un pouco a cabeza, non? Que é que o Sol é moi grande, pero a Lúa está como, o sea, máis 400 veces máis grande que a Lúa, pero a Lúa dá esa casualidade casual de que está 400 veces máis perto da Terra, entón pois permite
1: o tamaño aparente, chamanlle así, pois é semellante para nós, porque efectivamente está pois 300, 400 veces máis lonxe, pero tamén é 400 veces máis grande o Sol que a Terra. É curioso porque somos, bueno, todo isto son tempos, digamos, difíciles de medir, pero dentro de uns miles de millóns de anos non haberá eclipses.
2: O sea que
1: porque a Lúa
2: vai cambiando a súa órbita,
1: sí, digamos, menos medio centímetro por término medio, ou un centímetro ao ano, o cual significa que a Terra, dentro duns miles de millóns de anos, vai estar un pouco máis longe.
2: Non sei en calquera caso, seguro que non estaremos aquí para, no, para comprobarlo.
0: Penso que non. Mellor, eh?
2: Pero bueno, todo este tempo a universidade leva apostando pola divulgación da eclipse científica moito tempo nas redes. Nós tamén, bueno, todos sabes que temos aí un programa Onda Ciencia en colaboración coa Unidade de Divulgación Científica. Este é un traballo tamén moi importante, non? Que deben facer as universidades. Que opinas?
1: Dende logo. Dende logo, dende a Vicerrectoría de Divulgación, Cultura e Deporte, están volcándose moito nisto. A divulgación científica é algo fundamental. As universidades, como xeneradoras de coñecemento, como transmisoras do coñecemento, evidentemente eso faise con programas de estudo regrados, os graos, os mestrados, tamén a nivel de doutoramento, por suposto, e tamén coa parte que significa a formación, pois a universidade senior e demais, pero transcende de todo iso cando o que queremos é chegar simplemente á ciudadanía e trasladar un pouco todo, pero tamén as novidades científicas que se fan como froito de investigacións da universidade, ese papel da universidade, sobre todo nestas circunstancias onde desgraciadamente pululan ás veces máis da conta pois fake news, en fin, crenzas, o mellor todo o contrarias da ciencia que moito dano poden facer.
2: Van, efectivamente.
0: Sí,
2: e porque agora calquera cun móvil subiche un reel a Instagram, non? E un grupos familiares compartiron así cousas que, bueno, habría que ver a base científica que hai das cousas que din por aí detrás.
0: Sí, ¿no? Sí, bueno. Totalmente. Agora mesmo parece que a base científica é lo vi de internet. E ya está. Xa está basado. Falando de divulgación científica, tites polo menos 7 libros publicados, centos de publicacións dentro do ámbito científico. Que importancia se lle dá a divulgación e a facer chegar a ciencia, se xa matemáticas, astronomía, ao público máis amplo e incluso máis xoven, non?
1: Cada vez máis. Houve un tempo onde os científicos, os investigadores, nin siquiera tiñamos formación ninguna, e de feito os máis bellos do lugar, entre eles, pois tivemos que aprender, digamos, a facer divulgación das mesmas cousas nas que investigábamos, pois de xeito autodidacta e demais. Afortunadamente, cada vez máis está incluído dentro da formación, por exemplo, doutoral. Os estudantes de doutoramento cada vez poden tamén acceder a entrenamento, a formación, tamén na divulgación, porque eso é moi importante, que as persoas investigadoras teñamos certas dotes na parte divulgativa e que a sociedade poida coñecer o que estamos a facer. Entón, eu son moderadamente optimista dende épocas nas que eso non estaba tendo moita importancia, pero cada vez máis en unha cidade como a nosa, con tantos museos científicos e demais, pois é algo que está omnipresente.
2: Un dos episodios que fixemos esta temporada de Onda Ciencia, aproveito para meter aí a cuña radiofónica dedicado a Eclipse, Ángel Daniel Arós, que é profesor titular do Departamento de Matemáticas, el dixo que cría que este evento de hoxe pues pode servir como un clic, non? Que despertar a vocación en moitos rapaces e rapazas, claro, non? Igual de 10 anos.
1: Estou convencido. Casi todos nos lembramos pois eventos concretos na nosa vida que o mellor desenvolveron foron, digamos, o fío condutor para desenvolver a vocación. Eu lembro perfectamente, pois neste caso, a influencia que teñen tamén os teus profesores, as persoas que son referentes para ti, pero eventos como este son un máis dos que poden levantar esas vocacións, realmente.
2: Sí, está claro, seguro que chaman a atención de moitos nenos e moitas nenas, e bueno, as institucións e a universidade ten que estar aí preparada, ¿no?
1: Sí, eso é un dos nosos papéis importantes.
2: Muy ben. Pois Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña, moitísimas grazas por achegarte aquí a este segundo andar do edificio de despachos da Facultade de Filoloxía, onde temos este set de exteriores de Cuac FM e onde estamos realizando este programa especial.
1: Moitas grazas a vos e grazas pola labor que tamén vos facedes. Que...
2: Xa sabes que nos isto sarna con gusto non pica.
0: Totalmente.
2: Gracias. Gracias. Te iba a seguir, Ricardo, por aquí, non? Sí, temos por aí a Chus, despois a ver se che fai un canotazo e
0: tes gafas ou temos que darte unhas?
2: Tes gafas, ben preparado.
0: Perfecto,
2: ben preparado,
0: así me gusta.
2: Moi ben, Ricardo, pues moitas
0: gracias.
2: Moitas
1: gracias a vos.
0: Graciñas.
2: Falando de Chus, non sei se a temos preparada aí outro lado, aínda non. Ou si. Sí. Chus.
3: Sí.
2: Chus, moi ben. Acabamos de falar con Ricardo Cao. Mandamos cho para este aparcadoiro da Universidade da Facultade de Filoloxía. Ti con quen estás? A ver, porque aumentou o ambiente.
3: É unha mágoa porque a xente quere escoitar, pero unha mágoa que non chega aquí o son.
2: Vaya, bueno, pois pues nada.
3: Atopei aquí a unhos rapaces que aparte gigantescos.
2: Escoita, Chus, de... pero podes decir que instalen a aplicación de Quack FM ou que se acheguen a donde ou que se acheguen aquí donde temos o altavoz.
3: Xa me dou tempo a explicarles todo. Escoitasme.
2: sabemos que seguro que che dá tempo. A ver, contanos.
3: Mira, que bueno, mellor non lo contan eles. A ver, hai unha rapaza e dous rapaces, outro foi, vou a volver correndo. Contádenos, por que viñestes aquí?
4: Pues mira, viñamos en parte porque queríamos ver o eclipse completo, porque donde somos, que de Redondela, pues bueno, non pasaba o eclipse completo.
3: Non é tan redondo.
4: Non é tan redondo. por que Coruña e non outro sitio? Bueno, pues porque era o balance perfecto entre duración completo e rapidez de chegar, en teoría, pola autopista, porque logo, bueno, pues tivemos aí uns mercantes polo camiño, pero bueno.
3: A autopista estaba así un pouco lenta.
4: Sí. E tamén porque eu teño un amigo de aquí de Coruña que foi o que me deixaba as gafas, e eu tiña que ir por Coruña igualmente. Porque antes pues, que ir por todos lados,
3: non había ningún sitio. Bueno, pois pues, ademais vir por Coruña mola moito.
2: Pero nós temos aquí gafas tamén.
3: Tamén temos, xa yo dicen tamén. Que como vedes o ambiente? Que vos parece? Contabades con todo isto?
4: Ben, a verdade é que sí que nos dixeran que había zonas que iban a estar moito máis cheas, moito máis masificadas. Faláronos nada, fai 40 minutos de aquí, de vir a facultade. Estiveran a FIC, pero aquí arriba nunca subiran. Non sabían nin que existía este campus. Bueno, esta facultade.
2: Estas vistas.
4: A verdade, as vistas super chulas, a xente aquí toda preparada que traen todo
3: están comendo, sillas, están preparados de sillas, están preparados de telescopios, de...
4: Nos viñamos así, coposto e xa. Falamos de pedir un Uber Eats.
2: Oiches, non yo
4: porque da envidia ver aquí a xente.
3: Hai moitos aí que teñen moito.
2: Escoita, Chus, por experiencia dille que non yo recomendamos, que creo que están saturados o envío
3: que
2: a domicilio.
3: Que non é bo día para pedir hoxe nada de comer.
2: No.
3: Aquí levamos nos todo o día, eu comí na casa, pero para conseguir comida tuveron que ir a Mesoiro, tuveron que ir a non sei onde.
2: Sí, oiches,
3: así que...
4: Sí, que falaban, cando subíamos falábamos cunha amiga que vive aquí, decía que dixeranlle que se esperaba, se estimaba o movimento dun millón de persoas a ver o eclipse a Coruña, a cidade.
2: Que faladores estes rapaces. Chus, unha pregunta, canta xente calculas que hai aquí nesta facultade, neste aparcamento?
3: Neste aparcamento, non son capaz de... Este que eres máis alto, canta xente crees que pode haber?
4: Aquí pode haber, pois, polo menos...
3: Hay moitos coches.
4: Entre 400 e 600 persoas.
2: Tanto,
3: polo menos. Sí. Sí,
2: 400 e 600 persoas e os coches están completamente de coches, non? Non hai xa ocos neste aparcamento de filoloxía.
3: Xa non hai ocos neste aparcamento, ni na carreteira que vais a Cuac, ni en ningún sitio.
2: Muy bien.
3: Así que y ningún ven solo en un coche.
2: Bueno,
3: o sea,
2: Chus,
3: que,
2: ¿cómo se llamaban este rapaz con que estabas hablando?
3: A ver, ¿cómo vos llamades? Dinos.
4: Yo llamo Lucas.
2: Oiches,
5: Natalia,
2: pues,
5: Natalia.
2: Lucas, Samuel. Natalia, Samuel de Redondela, un saúdo. Seguídenos escoitando, Chus. Vamos agora a facer
4: mira, faltou o que foi mexar.
2: O que foi mexar? Bueno, como se chama o que foi mexar? Como se chama?
6: Ah, yo Hugo.
2: Hugo. Bueno, pois nada.
3: Mandámolo ao pádel.
2: 4 ou 5 pontevedreses que viñeron aquí a Coruña ver o eclipse. Moi ben, a ver se se despexa. Vamos facer unha pequena pausa musical. Calchus, continuamos nada en 2-3 minutos. Grazas.
3: Xa está Blanca tamén, despois de traspasar a autopista.
2: Un saúdo a Blanca, outra compañeira de Quack FM. Música e continuamos nada en 2-3 minutiños aquí en directo en Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Muy bien.

0: Isto é Coac FM 103.4 en directo, son as 8 da tarde deste 12 de agosto. 12 de agosto. Estamos no campus da Zapateira, no edificio de filoloxía e que se está cubrindo o sol.
1: Estáse cubrindo o sol. Despois das nubes, estáse cubrindo está, coa lúa.
0: Bueno, pero algo vese, non?
1: Sí, algo vese. De feito, agora, como están as nubes por diante, vese así como un sol que parece unha lúa xa, en este caso en decrecente, supoño. A quen estamos chamando por aí, compas?
0: Pois, en principio era a Santi. Non sei se nos estás coitando xa. Santi, boa tarde.
2: Moi boa tarde, non sei como se me escoita.
0: Perfecto, alto e claro, Santi, sí. Que recordemos está no Monte de San Pedro. A ver, contanos o ambiente por aí, xa está pois cubríndose.
2: A verdade é que a xente non se moveu, pero estamos un nubarrón destes así tochos, non sabes?
0: Sí.
2: Desos que che disti, vou coller un plástico antes de salir da casa. Pois, pero a xente non se move, así aquí estamos todos sentados esperando, veño da zona da entrada, inda estaba chegando máis xente, pero claro, caras de decepción, porque
0: decepción.
2: Así por momentos, entre as nubes, somos quen de ver o que xa iniciou o eclipse, pero eso pois son o 10% do tempo, o resto está nublado, completamente cuberto.
0: Vale, e bueno, a xente sigue por aí observando, non? Con os gafas,
2: sí,
0: aquí eu vexo
2: xente está
0: tamén,
2: bueno, pasando a tarde, que, xa que chegou.
0: Claro, pero por momentos cubre o sol. Non sei se estás por aí alguén, se queres falar con
2: sí.
0: alguén, veña.
2: Ahora mismo non de estar na collendo un poquinho de información na festa que ten organizada o restaurante.
0: Ai, que o restaurante desta Estrela Michelin efectivamente ten como unha festa organizada, ¿no? Temos algúns problemas de todos.
2: Hai un evento que hubo na cidade que comían aquí, ahora están tratando de disfrutar tamén do
0: eclipse, pero bueno, igual vai ser complicado.
2: Din que bueno, que disfrutarán mañá pola tele.
0: Que máis, Santi? Bueno, temos algún problema, a veces entre cortas, che entendo sí. que bueno, hai moita xente aí, igual
1: claro,
0: hai problemas
1: vale.
0: de cobertura, non sei se te
2: sí,
0: estás movendo, estate quieto aí nun sitio, porque a veces entre cortas.
2: O mismo me pasa a min con vos, pero bueno, ahora vou parar un pouquiño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tenéis un momento en directo para Coac FM? ¿Sí? No, mira, solamente preguntaros si habéis venido a este proceso para ver el eclipse.
3: ¿El eclipse que no se ve? Sí, sí, vinimos solo a verlo.
2: ¿De dónde venís?
3: De aquí, vivimos aquí.
2: ¿Habéis venido a Monte de San Pedro? Solamente para ver el eclipse y lo que estamos viendo es un nubarrón enorme, maravilloso, ¿no?
4: Sí, no se ve absolutamente nada.
2: No hace falta las gafas, ni siquiera para nada. Bueno, pero nos quedamos un poquito igual, a ver si viene de repente el helicóptero ese de la policía y mueve las nubes, ¿no?
3: No creo que eso suceda, pero sí nos vamos a quedar un rato aquí pasándolo bien.
2: Eso es el día. Bueno, muchísimas gracias.
1: Bueno, cuidadiño co o uso ou non uso das gafas, que ainda que este un pouco nublado, penso que é importante
2: sí,
1: polas igual,
2: sí.
1: compi.
2: Sí, sempre. O consello está moi oportuno,
1: claro.
2: Sin dúbida alguna. Poñer sempre as gafas, pero como ves, bueno, pues a xente arrimou hasta aquí, xa que estamos aquí, quedamos e tratamos de disfrutar o tempo que podamos.
1: Claro, sí,
2: empeza
1: feito,
2: a levantar un poquinho fresco,
1: falaba,
2: pero de momento aguantase moi ben aquí,
1: sí,
2: en manga corta.
1: De feito falábamolo tamén, que bueno, que a experiencia de que de repente se faga de noite, iso sí que vai ser da igual que haixa nubes que non haixa. Santi?
0: Xanti,
1: non
0: sabemos
1: si perdemos a Santi.
0: Pero bueno, vámonos a deixar de momento a Santi,
1: vale.
0: Que xa nos contou como estaba no Monte de San Pedro, porque agora temos outra entrevista. De todas formas, comentar que aquí a xente, eu agora acabo de quitar os cascos un momento e a xente xa se empeza a animar, porque
1: sí.
0: estamos, son as 20:05 da tarde e eu acabo de poñer as gafas, intentar ver un pouquiño. E a verdade co sol xa está, bueno, pois non sei se nun 90, eu non sei que dir, non, 90 non sei, pero igual
1: no.
0: un 90, 80 coberto xa está.
1: 80 diría eu por aí, non?
0: Por aí coberto xa está, efectivamente.
1: Mm.
0: Non queremos creo que xa temos o teléfono a Begoña Duro. Boa tarde, Begoña.
5: Boa tarde.
0: Moitísimas grazas.
5: Bueno, Begoña, boa tarde por decir algo.
0: Por decir algo, por decir algo. Begoña Duro, que é secretaria da Agrupación Astronómica IO, de novo, moitísimas grazas por atendernos neste día tan especial para a agrupación e para os aficionados á astronomía como a vos. Claro, como estás vivindo ti esta tarde, que, bueno, un momento único en séculos, pero claro, as nubes...
5: Eu teño esperanza de ver a baixada de luz dentro dun ratiño. Eso sí que se vai notar aínda que haxa nubes, pero estuvemos vendo hasta aí un pouquiño o sol mordido, pero agora mesmo xa non se ve nada.
0: Non se ve
5: agora
0: nada.
5: Mesmo estamos tentando que as nubes corran moito porque ao lado do fondo hai un claro, pero non sei se chegará o claro a tempo.
0: Xa.
5: Bueno, sabes que pasa? Estou me entretendo porque temos socios espallados por moitos sitios de Galicia, de fora de Galicia, entón están mandando fotos de como están disfrutando tamén, polo menos.
0: Dando envexa.
5: Sí, sí, bueno, eu non tiña forma de desplazarme de Coruña, entón, pois, elixín o Monte de San Pedro pensando que, porque onte estuve aquí a esta hora e facía un sol espectacular.
0: Sí.
5: Pero hoxe, pois parece que como sempre entra un norte por aquí.
0: Sí, isto é o que estábamos comentando nos cando montamos aquí o set pola mañán. Bueno, e hasta non hai moito, brillaba o sol, pero claro,
5: estamos no norte. Sí, hasta 6 da tarde hubo sol.
0: This is the north, estamos no norte, estábamos avisados que isto podía pasar.
1: A ver, sorprendidos non estamos, as cosas como son.
5: No.
0: Begoña, este foi un ano intenso para a agrupación IO. Como vivistes, como levades?
5: Bueno, levámoslo moi ben. Hai xente que leva moitos anos esperando por este acontecimento. Polo menos insistimos moito en que a xente fora consentidiño para que non tivera problemas. Fixemos moitos obradoiros, a xente acolleunos moi ben. Así en xeral, pois estamos moi satisfeitos, cansados e un pouco tamén desexando deixar este monotema un pouco xa aparte para poder facer outras cousas, porque a agrupación pois ao longo do ano pois facemos moitas actividades.
0: Claro, pois tiñamos un ointe tamén que nos decía que estaba un pouco xa apabullado da información. A vos tamén vos pasa un pouco entón tamén, non?
5: Bueno, se eu che contara das cousas que nos preguntaron, como se di normalmente, hai xente pa to.
0: Hai tela que cortar. Bueno, pois para outro programa.
1: Begoña, lanzaste desde este ano unha campaña moi interesante polas empresas, non? Para que adaptasen o seu horario a que para que os traballadores pudesen gozar deste evento. Como resultou esa campaña?
5: Pois mira, sorprendentemente hai moito comercio pechado na Coruña, moito negocio particular, e sin embargo, institucións públicas, por exemplo, como as bibliotecas, non pecharon, ou seña, chamame moito a atención, porque a xente do común captou a mensaxe, porque deuse conta de que isto é un acontecimento histórico, pero, sin embargo, as administracións públicas, pois, quedaron aí un pouco descolgadas.
1: Pois as administracións públicas insistiron bastante, non? Con tema do equipo.
0: Insistiron, pero non cumpriron, por exemplo.
5: Mira, está se vendo un pouquiño, acaba de abrirse un claro, e xa está...
0: Vemos aí os rayos.
5: Non sei se escoitas os aplausos.
0: Ibache decir, alguén aplaudiu aí no Monte de San Pedro, porque efectivamente nos vemos agora.
5: Bueno, aquí,
0: ou non sei se foi aquí, eu sí que escoitei.
5: Non quero exagerar, pero aquí tranquilamente debe de haber unhas 30.000 persoas.
1: Wow.
0: Madre mía, 30.000.
1: Que barbaridade.
5: Está petadísimo isto. Ademais é un sitio moi agradable. Eu espero que o monte, que o parque quede un piño...
1: Sí, por favor.
5: Sin moita huella humana.
1: Por favor.
5: Pero bueno, a xente está se portando bastante ben.
0: Moi ben.
5: É bueno. Pois xa queda pouco agora.
0: Queda moi pouquiño, que non te queremos entreter máis. Deste eclipse, agora imos vivir a totalidade, xa decimos, nos avisaremos á xente con tempo, aí ás 20:28, non? Será o momento máximo.
5: 27.
0: Bueno, e 27 comezará efectivamente a totalidade, temos aí os datos apuntados, depois mirámolo ben. Pero, que nos recomendas ver, non? Porque, bueno, se vemos algo, porque temos aí as vaguas estas de Bailey,
5: sí,
0: o anel de
5: Bailey.
0: Diamantes, non sei se o conseguiremos ver, estas cousas.
5: Escoita,
0: escoito, escoito, aí están facendo a ola aí.
5: Pois sí. Bueno, parece que os claros van chegar, eh? Parece
0: que os claros van chegar. Bueno, pois quedamos con esa. Pois nada, Begoña, moitísimas grazas por atendernos. Parabéns polo traballo que leva facendo a agrupación IO durante todo este ano, moi intenso traballo.
5: Gracias a vos por a vosa colaboración tamén.
0: A seguir divulgando estas cousas e falando de ciencia, que é o importante, non?
1: Moitísimas grazas, sí, Begoña.
5: Eso é importante. É sentidiño, é sentidiño.
0: Eso, que íbamos falar de... Iba a pedirse de precaucións, pero xa oímos recordarnos agora. Sentidiño, coas gafas.
5: Claro.
0: E, ollo, e logo despois, na totalidade sí que podemos mirar directamente, non? Ti que dís?
5: Sí.
0: Vale, perfecto. Sí. Pois aí quedamos
5: co consenso. Por moitos audios que se escoitan e moitos bulos que hai por internet, polo WhatsApp e por todo isto.
0: Aí estamos.
5: Na totalidade... Si non quitas as gafas non ves nada.
0: Precaución, pero sí que se pode ver. Moi ben. Pois, Begoña Duro, moitísimas grazas por atendernos.
5: Veña.
0: Unha aperta.
1: Aperta,
5: un biquiño,
1: Begoña.
5: Chao.
1: Graciñas, boa tarde.
0: Ben, este é ahora intensa.
1: Ahora máxica.
0: Ahora máxica, porque aparte eu noto que xa a luz...
1: Claro, notas un montón xa. Sí.
0: Parece un atardecer.
1: Empeza como unha escuridade así un pouco extraña.

0: Carmen,
1: gracias.
0: Que nos temos que ir con Gema. Grazas por esta conexión. Confirmar que aquí a xente tamén aplaude, tamén se nota cando poden ver o sol e a luz está baixando e hai así como unha sensación de luz así super, sí. Decían,
2: claro,
0: super,
2: claro, claro.
0: Non é como
1: dentro duns minutos.
0: Non é como un atardecer de toda a vida. Vale, Carmen, a ver se si podemos contactar con Gema. Despedimos-te a ti e a tua conexión, graciñas.
3: Graciñas, Carmen.
0: E recordarvos que temos en cuacfm.org/directo unha emisión de vídeo. Creo que estamos pinchando Eclipse, os nosos compañeiros aí está perfecto. Recordar que nos podes ver en Twitch tamén, en CuacTV, seguirnos nas nosas redes sociais, sobre todo escoitarnos na FM, na nosa aplicación que facemos radio día a día. Gema, boa tarde. Non está Gema ainda. Ben, agora temos a Gema. Gema, por onde andas?
1: Hola, pois estou xusto baixando a escalinata da Praia do Matadero.
0: Da Praia do Matadero. Hai moita xente.
1: Uf, non se pasa.
0: Non se pasa.
1: Escoitadme ben.
0: Escoitámoste ben. Contanos un pouco como é o ambiente. Nada, en dous minutiños, tres, si queres falar con alguén, porque temos que despois deixar xa a nosa audiencia con este eclipse total que se vai producir en moi pouco. Sí, Gema, escoitasnos. Hola.
3: Creo que se cortou, ¿no?
0: Pois estábamos la escoitando. Vale. Sí, sí, no.
1: Aquí a Praia de Matadero hai moitísima xente, o ambiente de botellón.
0: Ambiente de botellón.
1: Vou tentar entrevistar a alguén.
0: Pois veña, tes dous minutos, tres.
1: Hola.
0: Hola, escoitámoste, Gema. Adiante. Sí, sí.
3: No, escoitase.
0: Bueno, Gema parece que por algún... Gema parece que por algún motivo non nos escoita, nos escoitamos la a ela.
1: Que tal?
3: A ver, agora.
4: E logo, eu penso que está ben.
1: Vale, estáis aquí básicamente por o teño.
4: Sí e non.
1: No,
4: a ver, que vivimos aquí ao lado.
1: Vale, nombre?
5: Paula.
4: Yo, Juan.
1: Muchas gracias.
4: Nada, chao.
0: Bueno, pues nada.
1: Hola, un saludo.
0: Genial, gracias, Gema. Un saludo a estes coruñeses que estaban un pouco
3: de
0: decepcionados e ambiente de botellón. Si vos parece, o que podemos facer é xa anunciarvos que, nada, en tres minutiños vamos a 26 deixarvos con vivir esta eclipse total. Nos imos calar porque total que imos nos mellor describir algo que
3: se pode ver,
0: que se pode ver,
3: bueno, que poida.
0: Agora nada, non, porque está todo
3: cuberto. Agora mesmo sí que aquí, polo menos, sí que se nota esa escuridade que vai vindo pouco a pouco.
0: Sí.
3: Pero é certo que, vamos, está completamente cuberto aquí na dende a Zapateira. Comentaba o noso compañeiro Mariano, que está un poquinho máis arriba que nós, casi no terceiro andar, que dende aí veíase como en Santa Cruz e por todas esas zonas que sí que estaba despexado.
0: En Oleiros.
3: en Oleiros, bueno, na zona da la de Mera e por aí.
0: Sí.
3: Pero bueno, de que agora xa non tanto.
0: Agora xa non tanto.
3: Porque xa está moi encapotado,
0: sí. As nubes cubren isto. Temos tamén, iba a decir de reporteiros, pero claro, xa falamos con Xanti. Nada, simplemente...
3: Eu estou-me acordando, si che parece, compi, sí. Nestes minutiños, estou-me acordando dun detalle que escoitei tamén noutra radio, de Bonnie Tyler, sí. Que... esa famosísima cantante da famosísima canción Total Eclipse of the Heart, que é unha das máis coñecidas dela. E curiosamente Bonnie Tyler iba a ser unha das persoas, unha das artistas que iba a facer un concerto hoxe aquí na Coruña.
0: Sí.
3: É curioso porque, bueno, desgrazadamente perdémola fai uns meses, xusto neste día do eclipse. Bueno, pois pues acordaime dela porque falaron dela tamén na radio, bueno, pois pues non sei, penso que tamén sería unha boa canción para por hoxe.
0: Pois sí, non a temos na playlist, pero bueno.
3: Ah,
0: se nos estivera escoitando Chus, falábamos con ela, pero non sei se nos estará escoitando. Poderíamos intentalo,
3: sí, este
0: a ver
3: minutinho.
0: se nos colle o teléfono este minutinho. O que pasa que Chus enrollase moito, sabes? teño medo que nos pille na totalidade.
3: Enrollase, pero non se molesta se acortas.
0: Pero gustaríame, non sei se será posible. Bueno, en calquera caso, insistimos tamén na precaución. Creo que non se vai ver moito, pero en calquera caso, sempre usade gafas de sol, gafas de sol non, por favor. Chus, estás en directo.
1: Dime.
0: Contanos, a ver, quedan moi poucos minutos para a totalidade. Como ves ti aí o ambiente nesta Facultade de Filoloxía?
1: Pois en principio un pouco decepcionada a xente pola nube, pero bueno, ao final todo o mundo interesado. Falando de Bonnie Tyler, que dice Estela, ela viña nun barco e tiña un concerto no barco, pero ven outra cantante e vanlle facer un especial, unha homenaxe para no mesmo barco, no
0: que faleceu este ano.
1: Así, fai un mes.
0: Muy ben. Bueno, o sea, pues, ambiente por aí velo
3: más apagadiño,
1: aquí hai de todo, ¿no? hai merendolas, hai de todo. E bueno, en principio están como todos, como estamos todos, que queríamos, claro, verlo ben.
0: O que sí que imos vivir é esta escuridade que se está escurecendo, non? Será un minuto e pico de totalidade e eso sí que o imos vivir, pero o que ver a coroa solar, creo que non a imos ver.
1: A coroa non a imos ver, pero bueno, hai xente que veu acabo de estar falando con unha xente que viñeron de Ciudad Real. Bueno, hai xente de todos os sitios, portugueses hai moitos. E tamén vexo moita xente de Venezuela e por aí, o sea que
3: pois nada, benvidos a Coruña,
0: pois despedimos de momento, despedimos esta conexión, vamos xa deixar a nosa audiencia con este eclipse total. Chus, grazas por atendernos, despois falamos, despois á volta desta noite de media tarde, que despois volverás a atardecer cando acabo o eclipse. Así que falamos,
1: claro,
0: despois, Chus, graciñas.
1: Vale,
3: graciñas, compi.
0: A nosa audiencia decirlle iso, que está escoitando este especial Eclipse Total de Coac FM na 103.4, a radio comunitaria da Coruña, unha radio que cumple 30 anos este ano. Naceu aquí a moi poucos metros, nesta Facultade de Filoloxía. Un tesouro de Coruña, non? Xa se fai de noite, Estela.
3: Pois sí, sí.
0: Eu creo que podemos calar, subir a música.
3: Veña, adiante.
0: Despois, ás 8:30 pasadas,
3: Volvemos
0: aquí. Non apaguedes o teléfono, o transistor ou o que sexa que estades escoitando e vendo. Disfrutade da eclipse.
3: Escoitámonos nun ratiño.

0: Bueno, alucinante. Alucinante, no vimos nada, pero...
1: No, pero foi emocionante.
0: Pero
1: igualmente.
0: Emocionantísimo. Ademais, sí. Temos que decir que aquí coa selección musical, non sei, a mí puseronse un pouco os pelos.
1: A ver,
0: punta,
1: compi, hai que decirlo, menudo que... crack estás hecho.
0: Isto estaba sincronizadísimo.
1: Estaba sincronizadísimo.
0: Por eso
1: lle
0: dicen, mira, esta pista ten que entrar a 8, porque sí, senón,
1: sí,
0: no
1: sí,
0: tal.
1: A verdad que moi guai. Sí, é certo, vale, estaba nublado, pero esa sensación de que está pasando algo, foi como moi guai. De repente a escuridade, de repente ver como amanecía así no medio da tarde,
0: sí.
1: ¿Non?
0: E agora ainda se vai volver a anoitecer, claro, porque agora temos o segundo atardecer.
1: Esperemos que sí.
0: Pero aquí as nubes son totalmente grises, non se viu
1: sí,
0: sol, ni se viu nada. Por lo menos desde este campus da Zapateira, deste Monte da Fraga, que, hai que decilo, xa se empezaba a fiar de xente, porque agora producese o contrario, que a lúa vai se apartando do sol, non vai claro. Descubrindo, pero bueno, o interesante xa pasou. En fin, que vivimos un eclipse total, fíxose de noite cando non debía.
1: Sí, sí. Y estamos todos vivos, non pasou nada.
0: A experiencia non la quita nada, iso sí.
1: Non acabou o mundo nin nada.
0: Efectivamente. Mal día para ser terraplanista tamén, por outra parte.
1: Ou non.
0: Para ser terraplanista, un saúdo para eles.
1: Ay,
0: xa
1: sí,
0: que nos conten o próximo día como viviron. Pero bueno, agora imos con outra entrevista.
1: Pois sí, hai outra desas entrevistas especiais que temos hoxe. Que bueno, tivemos un montón ao longo da tarde. Pero esta verdade é que xa o nome da entrevistada, da invitada, promete. Carreiriña Duncan, adestradora de eclipses. Querida, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Carreiriña é adestradora de eclipses. A veces son capaz de decirlo sin partirme de risa. Carreiriña é adestradora de eclipses. Está aquí para ver e animar a os seus adestrados.
2: Ajá.
1: A lúa e o sol.
2: Ajá.
1: Contanos, como se adestra para un eclipse?
2: Pois é un adestramento moi especial. A xente pensa que é como dun maratón ou unha carreira de relevos, pero ten máis en común coa natación sincronizada ou a ximnasia rítmica, porque tanto a lúa como o sol deben trazar traxectorias impecables para toparse nun punto exacto. A saída tamén debe de ser armónica e controlada, e toda a execución debe ser intensa, máis suave, grácil. En realidade ten máis de balé que de deporte. Unha eclipse é arte, poesía, é beleza, é... Perdón, un segundo, que eu sí que podo velos dende aquí porque teño ollo feito. Un segundo, por favor.
3: ¡Iso é unha eclipse! ¡Atenta que te saes, concéntrate, que te saca de sanas nubes, muller!
1: Vale, que tipo de exercicios tiveron que facer?
2: Pois, ao principio, puxen a lúa a facer exercicios aeróbicos, pero non funcionaba nada ben, ata que me dei de conta que, claro, que non ten na atmosfera. Así que empezamos con exercicios anaeróbicos, e dende entón, pois, xa foi todo chachipiruli. En canto a él, pois, o exercicio que máis lle presta, claro, son as flexións de sol, perdón.
3: Ponte dereito, neno. Neno, dereito. Espalda reta que te vas a hacer dano na coroa. Logo pagamos che por vo.
1: Carreiriña, supoño que lúa tería que adestrar máis, non si? É o que ten, que correr para alcanzar o sol.
2: Bueno, non tal, facer unha traxectoria máis lenta e implica traballar moito a resistencia. Ademais a lúa está de costas ao sol, non o ve. Así que se ela se chega a sair un pouquiño da súa marca, pois el tería que ter corrixido o seu paso para alcanzar en unha eclipse total perfecta. É unha gran responsabilidade.
1: Pero como, está distinto que o sol e a lúa podría modificar a súa trayectoria.
2: Despois dun ano de adestramento intenso, pois xa ver, ao final saíu, vostedes non o poderon ver, pero saíu perfecto. Ao principio sí que debo dicir que os dous emocionábanse cando empezábamos cos adestramentos, aceleraban e o sol por acabaría sendo no matadoiro en vez de no portiño. Eu dicía, yes, amodiño, que logo a quen llevo tan a bronca os da agrupación mío é a min. E ao final, xa ve, todo ben.
3: Nena, postura, postura, que che teño dito da postura. Aí, ben.
2: Sí, dicía.
1: Ademais do adestramento físico, teñen en conta algún tipo de preparación psicolóxica?
2: Tentamos, pero non é fácil, porque así entre nós... Ela é bastante lunática. El vai pola vida de estrela. Pero bueno, vamos tirando.
3: Máis despacio, agora máis despacio. Non te queimes.
0: E onde se fai un xa eu xeral dun eclipse?
2: Pois, no mesmo sitio onde vai suceder, por suposto, para coller ben as referencias. Aproveitanse os días de nubes ou de choiva para que non o vexa o público. En Galicia foi fácil, claro, pudemos facer moitísimos ensaios, pois mira, porque a maioría estaban como a hoxe, moi anevoado, ou chovía. Bueno, hai que dicir que hubo un par de veces que despexou antes de tempo e quedamos expostos de pleno. Pero afortunadamente, como hoxe todo mundo vai mirando para o móvil e non mira moito para arriba, pois ninguén se enterou. Hoxe onllos máis altos, hoxe onllos máis altos. Ai, non sei como dicir cho, nena.
1: Ai. Agora que se están tan de moda os complementos, o magnesio, a creatina e todo iso, que son os máis acaídos para un eclipse?
2: Pues mira, para un evento tan importante, con tanta exposición pública, eu tiña claro que o mellor son os complementos clásicos, así que sombreiro para ela e garabata para él.
0: E como conseguiu o posto de adestradora de eclipses? A ver.
2: Ah, desgraciadamente non é tan difícil como semella, hai moita rotación. Bueno, xa sabedes, o adestrador sempre leva as culpas de todo e cambiano con calquera excusa. É comprensible en casos que se deron, como que a eclipse saíra parcial en vez de total, ou que o exercicio estivese tan mal planificado que se puxera o sol por Antequera. Pero moitos adestradores foron eclipsados por causas que non dependían deles. Ai, pois non sei, protestas de ese overlife por alterar os biorritmos dos paxaros, ou de influencers que se quedaron sen cámara do móvil por sobreexpoñelo querendo sacar vídeos e tal, ou os da Fundación Vampírica por poñer en risco as súas vidas saindo do castelo antes de tempo porque se confundían coa noite, bla bla bla, e que logo estaban antes de tempo na casa e fu, pois que culpa temos nos diso. Pero bueno, así que desfrutarei o tempo que teña dando o todo, como me ensinou o meu mestre, o histórico adestrador azteca Telo Tapotó.
0: Bueno, continuamos. Agardamos que continúe no posto tantos milenios máis como Tela Topó.
1: Telo Tapotó. Telo Tapotó.
0: Supoño que estarán desexando que acabe todo para descansar, non?
2: Ui, que va, doulles ata fin de semana para descansar e na semana entrante xa hai que empezar a preparar a eclipse de Málaga 2027. Ai, a vida dos deportastros de élite é moi dura, meus pobriños. Move o cu! Move o cu que nos van dar as uvas e despois temos recepción coa alcaldesa. Pero bueno, eles xa saben o que hai.
1: Carreiña Duncan, adestrar o eclipses. Moitas grazas por estar hoxe nos micros de Quack FM.
2: Prazer.
0: Moitísimas grazas. Seguimos aquí na 103.4 da FM. Tempo para agora para facer unha conexión coa nosa compañeira Chus ou Blanca. Non sei quen estará ao outro lado da liña. Blanca, creo. Non sei se nos está escuitando. Ainda non. Pero Blanca vai falar. Como me chamo Miguel, porque aparte quero que me diga, quero que asente raje deste eclipse interruptus.
1: No, que ademais a pobre Blanca que chupou unha caravana, non sei
0: para
1: cantas
0: ver,
1: cousas
0: para
1: máis,
0: ver.
1: Para poder vir a Coruña e compartir aquí con nós.
0: Sí. Blanca.
4: Hola, hola, que tal?
0: Hola, Blanca, que tal? Estábamos hola, falando Blanca. De ti, non sei se os coitaches o que estábamos dicindo.
1: Todo bo.
4: Sí, todo bo.
0: Contanos, a ver, a experiencia.
4: Seguro,
0: que te pareceu?
4: Pues mira,
0: e que opina a xente neste aparcadoiro de filoloxía?
4: Mira, pois pues aquí está Eduardo, que é de Tarragona, pero ten a moza aquí, enamorouse, está aquí coa cámara un poquinho decepcionado.
5: Sí, bueno, que le vamos a hacer. En este caso, bueno, no se ha visto demasiada parte del eclipse. Se ha podido hacer alguna foto, pero el total ha pasado completamente de dada a las nubes, con lo cual ha sido un poco decepcionante. Pero bueno, ya vendrá otro el año que viene.
4: Comentabas que en el momento del eclipse total que ha sido un poco emotivo.
5: Sí, claro, es lógico. No está acostumbrado a que de repente se vaya la luz de esa forma durante el día. Y es algo que impresiona un poco, pero vamos, la verdad es que es bonito, es algo que hay que vivirlo, sí.
4: Veo que tienes aquí la cámara, el trípode, el teleobjetivo, con varios trípodes.
5: Sí. Bueno, es una cámara normal, una cámara reflex con un objetivo de 500 milímetros y un trípode. Y bueno, y unos filtros, los típicos filtros Baeder para poder hacer fotografía solar cuando hay mucha luz. Lo que pasa es que como las nubes han estado haciendo propiamente de filtro, pues tampoco lo he necesitado demasiado.
4: Pero aquí en este microclima no teníamos frío, ¿no?
5: No, no, aquí está estupendamente, es una maravilla. Esto es La Coruña, aquí yo, vamos, yo que aunque yo sea viva en Tarragona, yo soy de Jaén, la diferencia de temperatura es una maravilla aquí, esto es primavera para mí.
4: Estupendo, pues muchísimas gracias, Eduardo.
0: Primavera, inverno, porque sinceramente, teño un poco de frío.
1: Ahora estamos aquí congelados, bueno, hay que decirlo, ¿vale? La gente de Cuac, sacrificase por todo, ¿vale?
4: O mellor porque estades nas alturas, pero
1: estamos.
4: aquí abaixo non é que non vai frío ningún.
1: Pois pues ven, Blanca, teño dous rapaces que te cambio sitio.
4: Mira, teño aquí dous rapaces que queren saudar.
0: Veña, que
4: a non sei a quen.
0: Venga, a ver.
4: Que vos parece o eclipse?
6: Moi ben.
4: E a ti?
6: Tamén.
1: Que monos.
6: Yo soy de Coruña. Yo soy de aquí.
0: De aquí, de Coruña, bueno, supomos.
4: De aquí, sí, supoño que sí.
0: Oiches,
4: que sí.
0: Pregunta.
4: O mellor que pasaste esta tarde, que foi?
0: ¿Cuántos?
1: Cuando se hizo de noche.
0: Ah,
1: cuando
0: se hizo de noche. Se fixo de noite, claro. Digo. E agora vais a volver a facer de noite outra vez.
4: Os nomes?
6: Antón.
4: ¿Eh?
6: El Antonio e yo Rodrigo.
4: Moi ben, pues graciñas.
0: Ben, Blanca, moitísimas grazas. Agora ímonos ir a outro
4: graciñas
0: punto da cidade. Mira, se non conseguimos falar de novo contigo, pois encantado de que fixerades estas conexións con nós, tanto ti como Chus, que está por aí. Se subides aquí, sí, as escaleiras, aínda nos despedimos. Así que vindo para aquí, vale, para a zona cero. E nos agora imos intentar...
4: Para lá vamos.
0: Para aquí vinde, veña. E agora nos imos intentar falar, a ver se si conseguimos contactar con Carmen, que Carmen debe seguir pola zona. Pola zona, sabedes que estaba na zona da praia de Riazor, estaba no Milenio, non sei se se movería, e olle, eu quería que me dixera a ver si sigue por ali aquel portugués que estaba cazando eclipses, a ver que lle pareciu esta pesca. Tamén un saúdo a Tommy, que dixo que as nubes non molestaban. Un saúdo, Tommy, tamén, para ti, que dixo estaba totalmente, que non impedían a visión. Bueno, non sei, no centro, na praia, desde logo aquí impedírono totalmente, pero bueno, disfrutamos igual desa totalidade. Carme, boa tarde.
7: Hola, Carlos, ¿qué tal?
0: A ver, muy bien, contanos la experiencia.
7: Aquí estamos un poco decepcionados,
0: no me,
7: pero vale, bueno, sí. Mira, tengo aquí una sevillana. Hola, buenas tardes.
8: Hola.
7: Contanos, ¿nos puedes contar un poco tu experiencia?
8: Pues aparte del frío que estoy pasando aquí ahora mismo, bueno, estaba chulo los colorillos y tal, no hemos podido ver nada, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Para la próxima.
7: La próxima, ahí en Cádiz, en Caños de Meca, por ejemplo.
8: Ahí está, la próxima nos vemos allí, en Cádiz.
7: 2 de agosto del año que viene.
8: Sí, lo que hemos visto, sí. Así que nada,
7: o cazador co que estaba, Antonio de Portugal, pois bueno, el tiña aí un super telescopio que díxome, non estaba preocupado porque decía, o telescopio estaba seguindo o sol e seguía grabando, ¿no? Pero bueno, o resto...
0: E o resto da xente, que opina? Aquí... Pero bueno, escurecer escureceu o mesmo, non? O sea, o peor é que non vimos a coroa solar, claro.
7: Claro, non o vimos, pero si sí, esa sensación de frío, que se facía a noite, os paxaros que empezaron a, bueno, a graznar, ¿no? E, bueno, levo aquí o meu carón a María, sigo con María, a media galega sevillana, non sei se quere decirnos algo.
0: Sí, que nos diga.
9: Bueno, me esperaba que fuera un poquito más, lo que pasa que hemos tenido la mala suerte de las nubes. Y bueno, el ambiente ha estado bien, ¿eh? Ha sido curioso ver toda la gente expectante. Y bueno, ahora como veo, hablo en andaluz, voy más rápido.
0: Ahora cambió,
9: pero bueno, ha estado bien. La próxima en Cádiz, en Andalucía, en mi tierra.
7: Oye, bueno, deciros que desde Mera
0: se nos convidan a Cádiz, a seguinte, que ali seguro que se vai ver mellor.
7: Eu creo que sí, que se nos convida a Cádiz.
9: Hombre, por supuesto que sí.
1: Bueno,
9: sí,
1: que sí, teña sí, cuidado sí. Que decirle isto a Cuac FM é un peligro, ¿eh?
7: Bueno, as invitacións non las tomamos rápido, ¿verdad? mira, decirvos que os compañeiros amigos que se foron de Arteixo, foron para Mera na última media hora e das 7 da tarde, chegaron a Mera e estaban mandando fotos de Cubén que viron o eclipse. Ay, o sea,
0: aquí
7: que mira,
0: a uns quilómetros.
7: A nada, en línea recta, casi metros, diría eu, pero bueno. Vaya.
1: Bueno, a boa noticia en fin. É que non temos que esperar un século para ver outro.
0: Claro, que nos podemos ir ao sur, sí, da península.
1: Eso ahora que estaban falando de la verdad. Sí.
0: Carmen, pois moitísimas sí, grazas polo teu traballo, bueno, o teu e as outras reporteiras.
7: Nada, gracias a toda a xente que veo a visitar a cidade e a disfrutar, bueno, un pouco que poida, bueno, sí, pero bueno, foi toda unha experiencia.
0: Hai que decir, sí, que esta vez a tecnoloxía non nos fallou, estamos encantadísimos. E quédanos Santi tamén, bueno, quédanos Santi e Gema, non sei se nos dará tempo a todos, non sei se poderemos ir con Santi ao Monte de San Pedro, onde nos di polo noso chat do programa que a xente empeza a desaloxear aquí, verdade, que tamén a xente empeza a irse.
1: Si, quedan 4 gatos.
0: Había aí unha persoa antes aí sentada, non sei se aínda continúa. Ai, non, xa non está, porque aquí temos enfrente un descampado onde antes non deixaban pasar e ao final si deixaron pasar xente, e había aí unha persoa aínda disfrutando destes últimos minutos.
1: Estaría meditando, mira, seguramente.
0: Un teléfono aí, encántame o son de teléfono.
1: Sí, sí. Como aviso, a... o aviso de que hai chamada.
0: Sí. Santi. Ai non, ai non,
1: Santi, non.
0: Santi? Santi?
1: Hola, compa. Escoitasnos?
10: Moi vos, que tal?
0: Que tal, Santi? Sí, a ver, contanos sensacións. Aí dicíanos a, bueno, a compañeira de IO, dicíanos que había unhas 30.000 sí, persoas. A ver, estas 30.000 persoas saen decepcionadas ou contentas? A ver.
10: Pois mira, se queres o preguntamos ahora mismo, porque estou na,
0: veña, dos
10: na porta
0: minutos,
10: que a xente xa está. Veña, moi boas. Moi boas tardes, buenas tardes. Me permite un momentito para Cuac FM? Sí, va, un momentito. La verdad. Muy buenas, ¿qué tal? En directo para Cuac FM. Venimos del Monte de San Pedro. Pero bueno, ¿qué sensaciones se llevan de esta experiencia?
11: Un espectáculo increíble. Es la primera vez que veo un eclipse y la verdad quedé encantada.
10: A pesar de las nubes, quedas encantada.
11: Sí, es la primera vez que vi. Es una experiencia que no sabría cómo expresarla más que decir encantada.
10: Pues, desentendido de noche, posiblemente la noche más.
1: Se
11: me puso la piel de gallina.
0: Piel de gallina.
11: Sí, muy bonito.
10: Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé, pues, puede ser. La piel de allí.
0: Creo que ven
10: pues
0: a
10: cuando
0: a compañera una, de IO
10: a ver un poquito, pero bueno, ese es el resumen.
0: Perfecto. Santi, iba a decir que lle creo perfectamente a compañeira de IO que deba haber 30.000 persoas porque a cobertura nesa zona segue a ser mala. De todas formas, escoitamos a esta muller que nos decía que bueno, que disfrutou da eclipse, aínda que as nubes, pues mira, hai que quedarse co positivo,
10: sí,
0: claro. Hai que quedarse co positivo,
10: sí,
0: efectivamente, e o ano que ven, pues hai outra moi pertiño. Así que nada, Santi.
10: Ay, eu se me mandades para Cádiz, vou,
0: Bueno,
1: mira como estaba Santi
10: atento.
0: Na próxima
10: xa arreglei co de Dabañou.
1: Imos todos.
10: Que
0: escoita, na próxima asamblea de Coac FM propoñémolo, vale?
10: Viaxe
0: a Cádiz para facer un especial. Voto seguramente sí, hai 3 ou 4 nada máis, pero bueno.
1: Graciña Santi.
10: Bueno.
0: Grazas Santi polo teu traballo. Unha aperta.
10: Encantado.
0: Ben, e nada, quédanos moi pouco, non nos vai dar tempo a falar con en calquera caso, temos a sí. Gema, probamos, a ver, pues veña, a ver si conseguimos despedirnos,
1: sí, que pasa
0: de Gema.
1: Que está diciendo que están empezaron unha festa tecno, a ver si
0: a ver, como escoitamos, claro. No matadero no decía no, como se chamaba esta festa tecno que o puso,
1: sí,
0: por aquí,
1: wake up,
0: eu non sabía que facía. Hola Gema, que tal? Como está por aí o ambiente no
12: aquí,
0: matadero?
12: Na wake up, aquí despertos estamos. A ver, as familias encantadísimas coa eclipse, dábanlle un 9. E a xente nova, pois está máis o rollo do tecno. Hola, rapaces, para cuatro directo, que tal a xiste?
13: Muy bien.
14: Muy bien, muy bien. Non me quería quedar ciego, estamos preocupados, porque así...
13: Yo miré directamente al sol.
15: Sí, a él le igual,
14: No está entrenado, contra los hechos cremando.
13: De pequeño miraba al sol, pero bueno. Pasa.
12: Pero sabes que estáis ahí en directo, ¿no?
14: Pero
15: ah,
14: no,
15: ah, vale.
12: Un saludo para casa.
14: ¿Y la cámara dónde está?
13: Para ti quiero.
12: Esto es radio, ¿no?
0: Pero, claro, tiñame... Gema, digo que tiñame...
12: Moi ben, veña, os mallos aí por cá. Pois este é o ambiente, rapaces.
0: Sí, genial, dixo que tiña medo a quedar cego. Imposible que se quedase cego porque o sol estaba totalmente coberto. Así que, saúde e seguridade total.
1: A ver, que o mellor non se refería a ese tipo de cegadas,
0: ¿no? Deixámoslo a imaginación da audiencia. Gema, moitísimas grazas. Temos que despedir, un prazer.
12: Veña.
0: Apertas, chao. Bueno, pois se acabou lo que se daba.
1: Mira, nubes non hubo, pero risas as que quisemos.
0: Rímonos un anaco. Oiches, este programazo foi posible. Grazas, repetimos de novo, a toda a colaboración da UDC, da Diputación, pero sobre todo grazas ao traballo do equipo de voluntarios que fixeron posible isto.
1: Mariano Fernández, compa, control técnico, mil gracias.
0: Bea Olalume, rexiduría, sección de entrevistas, producción, moitísimas grazas.
1: Paula Peón, sección de mitoloxía maravillosa, graciñas Paula.
0: Chus Abeledo, na producción, que nos conseguiu 4 entrevistazas, reporteira ademais aquí neste Monte da Zapateira.
1: Carmen Cambón, reporteira tamén por aí pola cidade.
0: Gema Millán, tamén reporteira pola cidade.
1: Santi Rei, no Monte de San Pedro,
0: reporteiro e esa producción que tamén que fixo. E aquí, bueno, tamén que tivemos control de vídeo, Iago González, moitísimas grazas. Non é socio de Cuac, pero vai no ser.
1: Vai no ser, vai no ser, sabémolo.
0: E aquí nesta mesa de directo, maravillosa,
1: Miguel Anxo
0: Estela
1: Facal.
0: López.
1: Os dous sabed.
0: Estela López.
1: Miguel Anxo Facal.
0: Xente, que foi un placer facer este... nos olvidábamos. Tomi Legido, logística e producción, importantísimo, nos prestou a furgoneta.
1: Tomi non estivo en voz, pero
0: Blanca, que tamén nos acompañou aquí agora.
1: Toda a producción.
0: Bueno, xente, que foi un placer compartir con vos e coa audiencia este programa especial. E, non sei, super emocionante. Non vimos o sol, pero o eclipse sentiuse igual.
1: Pois sí, a verdade que sí.
0: E unha cousa moi importante, que viva a Radio Comunitaria da Coruña. Que viva Coac FM.
1: Viva.
0: Ata sempre.
1: Ata sempre.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

Son recunchos, lugares que me elevo. Conversas con ancianos, sendo nenos que después medraron. Mudaron de parecer, mas en deixa máis esqueceron as ensinanzas que lles deron. Eu termo de recordos en termos de tempo xa tan lonxe, onde os bicos e as apertas non se finxen. Fixen tantas trasnadas que non a recordo hoxe, porque a máxia da nostalgia pega tanto.

0: se lle chora. Non é broma, pra nos isto era o paraíso. E se non preciso máis do chan que piso, pois criáronos pra iso, pra collelo que che dan sen protestar e con permiso. Que Dios está atena, potado guiso.
1: A miña

quero ver os que veñen detrás colgar destas paredes, enda que non este pra eles. Orquestrar un plan para fingir que xa rematar os deberes, protestar pola comida e acabar repetindo: na miña casa sempre demos bicos e apertas, quizáis porque tivemos cortinas en lugar de portas, quizáis non sei porqué, pero que importa. Houbo máis amor que cartos, tanto que non dan as contas. Se medraras nunha casa con seis nenos, onde houbo de todo menos xente a que facer de menos, igual entendías o que sinto que lles debo, igual entendías que eu non son nada se non son de Don Xión.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
6: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Nas próximas horas, na comarca da Coruña, teremos unha situación moi meteorolóxica moi parecida á que tivemos onte martes. Estaremos con entrada de nubes e conforme vai avanzando a tarde, a cara a noite, esas nubes baixas irán cubrindo o ceo en toda a comarca da Coruña, polo tanto, xa estaremos cara a noite cos ceos cubertos. E mañán, pois, comenzaremos a xornada con todas esas nubes baixas e néboas. Temos que contar a partir do mediodía e pola tarde que se van ir abrindo grandes claros, aínda que de novo pola noite volverán a entrar as nubes. Seguimos falando de temperaturas moi cálidas, mañán máximas que estarán arredor dos 25-27 grados. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Comezamos esta tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados, pero co avance das horas e cara a noite e de xeito moi semellante como sucedeu onte, as nubes irán entrando de mar a terra e polo tanto temos que contar con intervalos de nubes baixas, sobre todo en puntos da Mariña de Lugo, comarca de Ortegal e tamén na zona de Bergantiños, indo tamén cara ao litoral da Coruña. Aí serán os puntos onde teñamos os ceos con esos intervalos de nubes baixas. No resto da comunidade contamos cos ceos pouco nubosos ou despexados, formándose algunha nube de evolución en puntos altos pouco significativa. Xornada hoxe marcada pola intensa calor que continuará aínda mañá xoves, que vai ser un día de novo moi semellante a hoxe, contando con eses ventos frouxos de componente norte que van facer que teñamos pois ceos de novo con moitas brétemas na costa, tamén moitas néboas no interior. Mañán irán abrindo os ceos cara ao mediodía e pola tarde e de novo cara a noite volverán a entrar as nubes baixas. En canto ás temperaturas, destacamos que mañá xoves de novo falamos de calor intensa, forte calor, con máximas entre os 35 e os 40 graus en moitos puntos, sobre todo da provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
0: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

Instruccions per a sobrevivir al solstici. Com si una peste perigosa viniera, fugide. Ahora que ainda podedes. Porque si vos quedades mirando espectáculo, sucumbiredes en remedio e entrejaredes en ambaxes. A beleza, ao prazer, a vida beata, a concupiscencia, a poesía. Tapade os ouvidos, non escoitedes a frauta, os violins, a pandereta. Non dancedes, malpocados, non bailedes coas meijas rebuldeiras no aquelarre da noite de San Xoán. Non saltedes a lumeirada, non acudades á praia. Non festexedes a vida, non vos refouciñedes na area, non vos bañedes no mar. Deixade pasar a felicidade. Permanecede para sempre nos vosos cubículos laborais. Non permitades que o lume do solsticio vos prenda na alma. Acabades de escoitar o poema Instruccións para sobrevivir ao solsticio de Gema Millán, a vosa locutora e productora recendeira, que dende a sección de poesía galega de Recendo coa que FM desexamos un feliz verán.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CUAC FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Eu cantar, cantar cantei, a gracia non era moita, que nunca delo me pesa, fun eu meniña graciosa. Cantei como mal sabía, dándolle reviravoltas. Can fala ques que non saben directamente unha cousa. Pero dempois, pase niño, e un pouco máis alto agora, fun botando as miñas cántigas como que non quera cousa. Eu ben quixera, é verdade, que máis boniteiras foran, e ben quixera que nelas bailase o sol cas palomas, as brandas augas ca luz, e os aires maíños cas rosas, que nelas claras se visen a espuma de verdes ondas, do ceo as brancas estrelas, da terra as plantas hermosas, as niebras de cor sombrizo, caló nas montañas rolan. Os berros do triste moucho, as campaniñas que dobran, a primavera que ríe e os paxariños que voan. Canta que te canta mentras os corazóns tristes choran. Isto inda máis eu quixera decir con lengua graciosa, mas onde a gracia me falta, o sentimento me sobra. Aqueste tampouco abasta para explicar certas cousas, que ás veces por fora un canta mentres por dentro un chora. Non me expliquei que el quixera, pois son de explicanza pouca. Si gracia en cantar non teño, o amor a patria m'afoga. Eu cantar, cantar cantei, a gracia non era moita, mais que facer desdichada, si non nacín máis graciosa.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Nas próximas horas, na comarca da Coruña, teremos unha situación meteorolóxica moi parecida á que tivemos onte martes. Estaremos con entrada de nubes e conforme vai avanzando a tarde, a cara a noite, esas nubes baixas irán cubrindo o ceo en toda a comarca da Coruña. Por lo tanto, xa estaremos cara a noite cos ceos cubertos. E mañán, pois, comenzaremos a xornada con todas esas nubes baixas e néboas. Temos que contar a partir do mediodía e pola tarde que se van ir abrindo grandes claros, aínda que de novo pola noite volverán a entrar as nubes. Seguimos falando de temperaturas moi cálidas. Mañán máximas que estarán alrededor dos 25-27 grados. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Comezamos esta tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados, pero co avance das horas e cara a noite e de xeito moi semellante como sucedeu onte, as nubes irán entrando de mar a terra e polo tanto temos que contar con intervalos de nubes baixas, sobre todo en puntos da Mariña de Lugo, comarca de Ortegal e tamén na zona de Bergantiños, e tamén cara ao litoral da Coruña. Aí serán os puntos onde teñamos os ceos con estes intervalos de nubes baixas. No resto da comunidade contamos cos ceos pouco nubosos ou despexados, formándose algunha nube de evolución en puntos altos pouco significativa. Xornada hoxe marcada pola intensa calor que continuará aínda mañá xoves, que vai ser un día de novo moi semellante a hoxe, contando con eses ventos frouxos de componente norte que van facer que teñamos pois ceos de novo con moitas brétemas na costa, tamén moitas néboas no interior. Mañán irán abrindo os ceos cara a mediodía e pola tarde e de novo cara a noite volverán a entrar as nubes baixas. En canto ás temperaturas, destacamos que mañá xoves de novo falamos de calor intensa, forte calor, con máximas entre os 35 e os 40 graus en moitos puntos, sobre todo da provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Coat FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Coat FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña. O día 12 de agosto, o ceo vais a escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total. E Coac FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en coacfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércores, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Coac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Nas próximas horas, na comarca da Coruña, tenemos unha situación meteorolóxica moi parecida á que tivemos onte martes. Estaremos con entrada de nubes e conforme vaya avanzando a tarde, a cara a noite, esas nubes baixas irán cubrindo o ceo en toda a comarca da Coruña, polo tanto, xa estaremos cara a noite cos ceos cubertos. E mañán, pois, comezaremos a xornada con todas esas nubes baixas e néboas. Temos que contar a partir do mediodía e pola tarde que se van ir abrindo grandes claros, aínda que de novo pola noite volverán a entrar as nubes. Seguimos falando de temperaturas moi cálidas. Mañán máximas que estarán alrededor dos 25-27 grados. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Comezamos esta tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados, pero co avance das horas e cara a noite e de xeito moi semellante como sucedeu onte, as nubes irán entrando de mar a terra e polo tanto temos que contar con intervalos de nubes baixas, sobre todo en puntos da Mariña de Lugo, comarca de Ortegal e tamén na zona de Bergantiños, e indo tamén cara ao litoral da Coruña, aí serán os puntos onde teñamos os ceos con estes intervalos de nubes baixas. No resto da comunidade contamos cos ceos pouco nubosos ou despexados, formándose algunha nube de evolución en puntos altos pouco significativa.
2: Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a aprender a hacer un programa de Quack FM. Para empezar necesitaremos una buena idea, mucha ilusión y por último amigos, enviar un correo a quackfm@quackfm.org y veréis que en tres sencillos pasos montaréis un programa fácil, divertido y para toda la familia. ¡Agur amigos!

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vai se escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.